Bet sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bo več ko prineste oblačnosti. Zjutraj bo od 7 do 15, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, nekoliko se bo ohladilo.

0: There are no major problems on Slovenia's highways at the moment. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Komisija za preprečevanje korupcije je kritična do sprejemanja zakona o skonku na netransparenten način. S tem se strinja tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki opozarja, da samo drugačen pristop k zadevi brez finančnih in kadrovskih okrepitev ne bo prinesel rezultatov. Zakon o specializiranem pregonu korupcije in organiziranega kriminala, s katerim bi ustanovili posebno enoto skok, je sicer po navedbah predsednika demokratov Anžeta Logarja v večini usklajen. V zakonodajni postopek bi ga lahko vložili prihodnji teden. Z juga Libanona poročajo o novih napadih izraelske vojske. V njih je bilo po poročanju Al Jazeere ubitih 11 ljudi, med njimi reševalec, še 8 ljudi je ranjenih. Na severu Izraela so medtem sprožili sirene pred zračnimi napadi, podrobnosti še niso znane. Ameriški zunani minister Marco Rubio je v telefonskem pogovoru z libanonskim predsednikom Josefom Aounom dejal, da je libanonsko gibanje Hezbollah v celoti odgovorno za nadaljevanje spopadov. Dodal je, da mora to proiransko gibanje nemudoma končati napade in s tem omogočiti umiritev razmer z Izraelom. Na Hrvaškem bo predvidoma junija začela veljati prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Prepoved je del novega zakona o trgovini, ki ga je včeraj sprejel sabor. Mestom in občinam mogoče tudi omejitev ali prepoved prodaje alkoholnih pijač med 21. in 6. uro zjutraj. Igralci Vrhnike so vnovič državni prvaki v dvoranskem nogometu. Na odločilni peti tekmi finalne serije so pred domačimi navijači po izvajanju kazenskih strelov premagali Dobovec 6-5. Za Vrhničane je to drugi naslov državnih prvakov. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bo več koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo od 7 do 15, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, nekoliko se bo ohladilo.

A broken down vehicle is still hindering traffic on the A2 highway, driving from Croatia towards Ljubljana at the exit Novo Mesto Vzhod. Pokvarjeno vozilo še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti na izvozu Novo Mesto Vzhod iz smeri Obrežja oziroma Hrvaške. Srečno pot!

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Palestinsko gibanje Hamas je obsodilo ravnanje odbora za mir, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump, češ da ignorira najnovejšo napoved izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja glede Gaze. Netanjahu je namreč izraelski vojski ukazal naj območje pod njenim neposrednim nadzorom v palestinski enklavi sedanjih 60 poveča na 70%. Hamas opozarja, da načrt krši dogovor o prekinitvi ognja. Iz mesta Gaza medtem poročajo o novi smrtni žrtvi po izraelskem napadu z dronom. Na Malti bodo danes potekale predčasne parlamentarne volitve. Premier Robert Abela jih je razpisal aprila v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Laboristični vladi, ki obljublja ohranitev stabilnosti, ankete napovedujejo četrti zaporedni mandat, kar bi bilo prvič za to najmanjšo članico Evropske unije. Slovenija bo v ponedeljek začela izdajati potne liste nove, pete generacije. Ti vsebujejo več kot 100 zaščitnih elementov. Kot so zapisali na notranjem ministrstvu, peta generacija potnih listov sledi napredni tehnologiji v minulih 10 letih. Modernizirali so tudi izgled, ki se je približal tudi zadnji različici osebne izkaznice. Državljanom veljavnih potnih listov ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo. Na kolesarski dirki po Italiji je trojček etapnih zmag na vseh treh tritedenskih dirkah včeraj dopolnil Američan Sepp Kuss. Njegov moštveni kolega, Danec Jonas Vingegaard, ki ima v skupnem seštevku dobre 4 minute prednosti, bo to branil na današnji zahtevni gorski etapi z dvakratnim usponom na Piancavallo. Danes začne tudi dirka po Italiji za kolesarke. Edina Slovenka bo Urška Žigart. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bo več koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo od 7 do 15, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, nekoliko se bo ohladilo.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Potem, ko je mandatar za sestavo vlade Janez Janša v državni zbor vložil seznam 15 ministerskih kandidatov, so že sklicane seje pristojnih parlamentarnih odborov, na katerih bodo prihodni ministri predstavili svoj pogled na vodenje ministrstev in reševanje težav. 8 od 15 kandidatov bo zaslišanih v ponedeljek, preostalih 7 v torek. Poslanci bodo o seznamu ministerskih kandidatov predvidoma odločali v četrtek. Zaveze je treba spoštovati, je v odzivu na pismo generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja premijeju Robertu Golobu, v katerem prvi mož zavezništva Slovenije obtožuje manipuliranje številkami pri izdatkih za obrambo, dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem je poudarila, da gre pri tem za odgovornost več vlad. Novo vlado je prosila, da se dobro pripravi na julijski vrh NATO v Ankari. Ruski predsednik Vladimir Putin je prepričan, da je še prezgodaj govoriti o izvoru drona, ki je včeraj strmoglavil na vzhodu Ukrajine, Romunije. V luči obtožb, da gre za ruski dron, je pozval, naj se Moskvi predložijo dokazi. Ocenil je, da bi lahko šlo za ukrajinski dron, ki je zašel z poti, in spomnil, da so ukrajinski droni večkrat strmoglavili v bližnjih državah. Romunski predsednik Niko Surdan je dejal, da gre za najresnejši varnostni incident v državi od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši približno 2 uri sestankoval s najužjimi sodelavci glede vojne v Iranu. Iz Bele hiše doslej niso sporočili, ali je Trump v skladu z napovedjo sprejel dokončno odločitev glede predloga sporazuma za podaljšanje premirja z Islamsko republiko. V skladu s predlogom bi aprila sklenjeno premirje podaljšali za 60 dni, kar bi pogajalcem dalo čas za dosego konca vojne. Tacen gosti začetek sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Kajakašica Eva Alina Hočevar je včeraj po 12. času v kvalifikacijah slavila v finalu ter s tem dosegla svojo prvo zmago v svetovnem pokalu in prvo slovensko žensko kajakaško zmago na Savskih brzicah. Na startu bo tudi danes, ko se bodo na prvi tekmi sezone pomerili kanuistke in kanuisti. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva jasno, sredi dneva in popoldne bo več kopaste oblačnosti. Jutranje temperature so od 7 do 15, dnevne bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo s padavinami, tudi nevihtami. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo večinoma suho. Prometne informacije. Zaradi del bo na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami potekal po enem pasu v vsako smer do jutri do 16. Zaprt je tudi uvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Prav tako zaradi del bo ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi prireditve je regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rauber Komando zaprta še do jutri do polnoči. 5 in 4 minute.

0: meseca. Špela Pungaršek, biologinja in vodja Alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti. Denis Baš in Vanja Kogoj-Jug, predsednik in podpredsednica sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo. Sara Šabec, programska vodja projekta Kino brez ovir. In Mojca Volkar-Trobevšek, učiteljica leta 2026.
1: Ime meseca. Na valu 202.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

Jack.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Katja Podgoršek. Potem, ko je mandatar Janez Janša v državni zbor vložil seznam 15 ministerskih kandidatov, so že sklicane seje pristojnih parlamentarnih odborov. 8 od 15 kandidatov bo zaslišenih v ponedeljek, preostalih 7 v torek. Poslanci bodo o seznamu kandidatov predvidoma odločili v četrtek. Ustavno sodišče je zavrglo ustavno pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zavrglo je tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Ruski predsednik Vladimir Putin je prepričan, da je še prezgodaj govoriti o izvoru drona, ki je včeraj strmoglavil na vzhodu Romunije. V luči obtožb, da gre za ruski dron, je pozval, naj se Moskvi predložijo dokazi. Ocenil je, da bi lahko šlo za ukrajinski dron. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši približno 2 uri sestankoval z najožjimi sodelavci glede vojne v Iranu. Iz Bele hiše doslej niso sporočili, ali je Trump v skladu z napovedjo sprejel dokončno odločitev glede predloga sporazuma za podaljšanje premirja z Islamsko republiko. Nogometaši Vrhnike so novič državni prvaki v dvoranskem nogometu. Na odločilni 5. tekmi finalne serije so pred domačimi navijači po izvajanju kazenskih strelov premagali Dobovec 6-5. Sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bo več koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo od 7 do 15, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte.
2: In še opozorili za vse, ki ste za volanom. Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na Vipavski hitri cesti med priključkoma Selo in Vogrsko proti Italiji. Previdno tudi posod drugod, da bo dober dan, ob tejle zgodnji uri pa le še. Dobro jutro!

Midva sva Boštjan Repanšek in Ajda Kus. Z glasbo nas razvaja Neja Jerant. Vse tri pa izjemno veseli, da ste vi na Valu 202. Prijetno jutro želimo.

Dobro jutro. Predzadnji dan maja je danes. Z novim tednom bomo tako vstopili tudi v nov mesec. In to v mesec, v katerem že vsaj načrtujemo, če ne tudi že izvajamo počitniške aktivnosti. Če vam denarna situacija ne dopušča kakšnega daljšega izleta, pa je rešitev za to morda lahko kratkotrajna zamenjava domov, ki postaja vse pogostejši način potovanja po vsem svetu. Gre preprosto za to, da vi za nekaj dni ali tednov brezplačno odstopite svoj dom nekomu, ki bi prišel na počitnice v Slovenijo, v zameno pa vam nekdo drug zagotovi brezplačno bivanje v svojem domu. Več o izkušnji Mariborčanke Manuele lahko preberete v današnjem časopisu Večer. No, to pa sicer omogoča torej takšen način potovanja oziroma izmenjave stanovanj, platforma, spletna platforma Home Exchange, ki povezuje lastnike več kot 360 tisoč stanovanj iz 150 različnih držav. Ideja, če bi šli kam daleč, mi gremo pa zdaj le do Milana.

0: Dobro jutro, 6 in 17 minut je ura, temperature so več kot odlične za to, da fino prezračite svoje stanovanje, če pa se odpravljate ven, priporočamo, da čez kratke rokave nataknete še en tanjši pulover. Takole so namerili po Sloveniji ob 6. uri, v Ljubljani jasno, pri 13 stopinjah Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 10 stopinj Celzija, Murska Sobota in Novo mesto jasno 11 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 15, Rateče in Kočevje 8, Ravne na Koroškem 10, Celje in Ilirska Bistrica 9, Maribor 15 in Koper 19. Se bo pa že kmalu zelo ogrelo, do 13 stopinj bodo, ko bo najbolj vroče, pokazali termometri.
1: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
2: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
3: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

0: JJ in stil, mi pa v prihodnjih minutah ne bomo primeru, naš stil oziroma slog bo kolesarjenje.
1: Športna zgodba.
0: Kolesarska dirka po Italiji, ki tokrat poteka brez slovenskih predstavnikov, bo danes najbližje našim krajem na 109. izvedbi. Etapa bo namenjena 50-letnici od rušilnega potresa v Furlaniji Julijski krajini, ki je precej posledic pustil tudi pri nas. Start bo v Huminu, danes Jonas Vingegor pa je na poti k zgodovinskemu uspehu. Rožnato dirko spremlja Dare Rupar.
2: Sprva ni bilo načrtovano, da tokrat na tritedenski dirki, ki je najbližja našim krajem, ne bo nobenega Slovenca. Splet okoliščin pa je prinesel prav to. Najprej se je na belgijski klasiki poškodoval Luka Mezgec tik pred odhodom v Bolgarijo, kjer se je tokrat začela rožnata dirka, pa je poškodbo na treningu staknil še Mateoš Govekar. Kar 26 let je preteklo od tedaj, ko v Italiji ni bilo nobenega slovenskega kolesarja. Takrat pa so bili tudi povsem drugačni časi, ko prisotnost naših ni bila kar samoumevna. Že ko so objavili zaključno listo nastopajočih, je bilo tokrat jasno, da bo danes Jonas Vingegor prav na tem džiru pisal zgodovino. Bil je namreč edini pravi favorit za končni uspeh in vse kaže, da bo to jutri v Rimu tudi potrdil. V kolesarskem športu je seveda na vsakem kilometru možno marsikaj, je pa danes že dovolj izkušen, da si ne bo dovolil kakšnega nenadejanega presenečenja. Pred prvim zasledovalcem ima namreč že več kot 4 minute prednosti, kar res ne bi smel zapraviti ob dejstvu, da je predvsem vrhunski na usponih. Celo več, podobno kot za včerajšnjo etapo v Dolomitih, tudi za današnjo z dvakratnim usponom na Piancavallo velja za glavnega favorita za dnevni uspeh. Včeraj se v kraljevski etapi skoraj 5000 višinskimi metri niti ni ozrl k boju za zmago, ki jo je na koncu vzel njegov moštveni kolega Američan Sepp Kuss. Oba pa sta s tem na tem džiru prišla še do enega mejnika, dosegla sta etapno zmago na vseh treh tritedenskih dirkah. Ob koncu 19. etape pa sta v en glas celo zatrjevala, da bo njuna današnja naloga, da poskrbita, da moštvo pride tudi do bele majice najboljšega mladega kolesarja, sploh ker se za to bori domači kolesar Davide Piganzoli. Že lep čas pa je v belem Portugalec Afonso Eulalio, ki je nedvomno prvo presenečenje 109. džira, pa ne zato, ker nosi majico najboljšega mladega kolesarja, kar 9 dni je bil namreč odet v rožnato, kar na koncu ne bo uspelo niti Jonasu Vingegorju. Iz spremljevalnega avtomobila pa ga vodi Gora Štangl. Kronisti dirke so namreč ob tako izrazitem favoritu že od prvega dne delali primerjave s Tadejem Pogačarjem, ki je Giro dobil pred 2 letoma. Danes se v ničemer ni izenačil s prvim kolesarjem sveta, sploh pa ne v dnevih, ko je nosil majico vodilnega. Pogačar jo ni imel le en dan, Vingegor jo bo imel 8 dni. Bo pa 8. naslednji po Britancu, Chrisu Froomeu, ki mu bo uspelo zmagati v seštevku 3 tritedenskih dirk. Gira, Tura in Vuelte.
3: Štarta se je po reki Save v Tacnu, poglav naš tekmovalec.

0: od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
1: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
2: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.

Benny Sings in njegovo sončno popoldne v sobotnem jutru na Valu 202. Tudi pri nas pričakujemo sončno popoldne, ki pa ga lahko nekoliko pokvari nekaj koprenaste oblačnosti, ki bo, pravijo meteorologi, najgostejša v vzhodnih in severnih krajih, v notranjosti Slovenije pa lahko popoldne nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Izkoristite torej jutro in dopoldan za kakšno aktivnost, popoldan pa morda za počitek.

0: 6:31 minut je ura, kar pomeni, da bo čez 29 minut pri nas tole.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Kandidate za ministrice in ministre četrte vlade Janeza Janše v ponedeljek in torek čakajo zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Ruski predsednik Vladimir Putin je v luči obtožb, da je na vzhodu Romunije strmoglavil ruski dron, pozval k predložitvi dokazov. V Budimpešti je že vse pripravljeno na finale nogometne lige prvakov. Bo Paris Saint-Germain ubranil lanski naslov ali bo naziv evropskega prvaka prvič osvojil Arsenal?
0: In še nekaj napotkov za napot. Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na Vipavski hitri cesti med priključkoma Selo in Vogrsko proti Italiji.

Billie Eilish po izboru Neje Jerant, nadaljujemo pa s francozinjo Zaz, ki bo 20. junija koncertirala nam blizu v Budimpešti. Zdaj pa na Valu 202.

0: Sončna Zaski v živo lahko prisluhnete čez slab mesec 29. junija v Budimpešti. Na Valu 202 pa zdaj le v živo preverimo, kako sončen dan nas čaka oziroma ali bomo popoldne zares potrebovali dežnik. Dobro jutro dežurnemu meteorologu Timotej Kozel, pozdravljeni.
1: Dobro jutro tudi vam.
0: Bomo potrebovali vsaj v osrednji Sloveniji, oziroma je dobro, da imamo pri sebi kakšen dežnik danes?
1: Mislim, seveda je dobro, če imamo kakšen dežnik vsaj v bližini sebe vedno, ne? Ampak lahko se pa zgodi, da vsaj v notranjosti Slovenije danes nastane kakšna ploha ali kakšna nevihta, sicer pa, ampak teh bo bolj malo, no. Več nas čaka jutri. Ampak vrnimo se k današnjim dnem, pa če malce odmislimo te plohe in nevihte, nas danes čaka kar precej sončen dan, trenutno po državi v bistvu kar precej jasno, nekaj tankih koprin na nebu, ki pa bodo potem popoldne nekoliko gostejše, predvsem v vzhodnih in pa severnih krajih, in kot omenjeno, v notranjosti lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali pa nevihta. Sicer pa danes še kar precej poletne temperature, nekje od 26 pa do 31 stopinj Celzija. Jutri nas v bistvu štart dneva čaka podobno kot danes, se pravi bo sprva še precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne bodo od severa se začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Zaenkrat kaže, da bi predvsem na severovzhodu tudi jutri znali imeti tako pestro vreme, lahko nastane kakšna močnejša nevihta, in zopet se lahko pojavi kot recimo že prejšnjo, oziroma kot že v sredo, da lahko ob tej močnejši nevihti nastane tudi močnejši nevihtni piš. Seveda situacijo spremljamo in če bo potrebno, bomo seveda tudi izdali opozorilo. Ampak ja, kot rečeno, lahko tudi jutri ponekod pričakujemo tudi pestro vremensko dogajanje. Jutri nas čakajo še poletne temperature, te bodo nekje od 24 pa do 31 stopinj Celzija. Potem pa v ponedeljek se to nevihtno vreme oziroma ja, nevihtno vreme se še ne bo poslovilo, nas čaka tako spremljivo vreme s krenimi padavinami in pa tudi nevihtami. Se bo pa kar konkretno ohladilo oziroma osvežilo, če bodo danes in jutri še temperature v notranjosti oziroma po Sloveniji tam okoli 30, pa bodo potem v ponedeljek le še kakšno stopinjo nad 20, tako da se mogoče bomo morali spet kakšen
0: polover več, ne? Ja. Jaken oziroma bund, pa jih lahko pustimo tam, kjer so verjetno
1: to seveda,
0: že pospravljene.
1: Ja. Ampak kakšen rokav več pa seveda bo prav prišel.
0: Prav, vzamemo. Se mi zdi, da v zadnjih dneh je bilo kar vroče, tako da mogoče malo osvežitve
1: bo prav prišlo.
0: Tako. Ja, hvala lepa, Timotej Kozel. Lep konec tedna, ne samo vremensko, želimo tudi vam.
1: Hvala tudi vam, naslednje.

6:55 minut je ura, še 5 minut do naše druge jutranje kronike, po drugo jutranjo kavo skočimo Neja, Boštjan in Ajda in se na to vrnemo v vašo družbo.

0: je Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Teden, ki se končuje, je prinesel vložitev seznama ministrskih kandidatov v državni zbor. Teden, ki je pred nami, pa bo prinesel njihovo potrjevanje. Na zaslišanjih se bo v ponedeljek in torek predstavilo 15 kandidatov. Odločanje o celotni ministrski ekipi naj bi bilo v četrtek. Podrobnosti sledijo v prihodnjih minutah, ki prinašajo še...
2: Ameriški predsednik Trump kljub napovedim ni sprejel odločitve glede sporazuma z Iranom. Na Poljskem razburjenje zaradi poimenovanja ene od elitnih enot ukrajinske vojske. Tradicionalna operna noč je v Maribor privabila več tisoč obiskovalcev. Sprva bo jasno, nato bo več kopriniste oblačnosti, ogrelo se bo do 31 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Katja Podgoršek. Seznam 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je torej uradno vložen v državni zbor. 7 ministerskih stolčkov bo pripadlo SDS, 5 trojčkov okoli NSI, 3 pa demokratom. Takoj v začetku tedna se bodo začela zaslišanja kandidatov. V četrtek bo sledilo glasovanje o celotni zasedbi. Po izvolitvi bodo ministri nove vlade zaprisegli pred državnim zborom. Običajno se ministri še isti dan srečajo tudi na prvi seji vlade, ki je med drugim namenjena najpomembnejšim kadrovskim vprašanjem. Poroča Urška Valjavec.
3: Že v ponedeljek bo pred odbori zaslišanih 8 kandidatov. Prva dva bosta na vrsti Jernej Vrtovec iz Nove Slovenije, ki je kandidat za infrastrukturnega ministra, ter Anže Logar iz Demokratov, ministerski kandidat za resor gospodarstva ter dela. Vrtovec je bil minister na infrastrukturi že v času Janševe tretje vlade. Logar je takrat sedel na stolu ministra za zunanje zadeve. Opoldan bosta na vprašanje odgovarjala kandidata za kmetijski resor, to je Janez Cigler Kralj iz NSI ter Borut Rončevič iz SDS-a, kandidat za ministra za izobraževanje. Medtem, ko je Cigler Kralj že bil minister in je pokrival resor dela, pa Rončevič prihaja na mesto ministra kot visokošolski učitelj na zasebnih fakultetah. Ponedeljek popoldan bo rezerviran za kulturo, obrambo, finance ter zdravje. SDS-ova kandidatka za kulturo je Ignacija Fridl Jarc, ki je že bila državna sekretarka na tem ministrstvu. Član Nove Slovenije, Valentin Hajdinjak, je kandidat za obrambnega ministra. Finance bo prevzel dolgoletni poslanec državnega zbora iz vrst SDS-a Andrej Šircelj, zdravje pa demokrat Tadej Osterc, nekdani državni sekretar na tem ministrstvu. Ostali kandidati se bodo pred odbori predstavili v torek. Iz SDS-ovih vrst prihaja Franci Matos, kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo, znan odvetnik, ki je v odmevnih primerih zastopal tudi Janšo. Poleg njega so iz kvote SDS-a še Polona Rifel, kandidatka za ministrico za okolje in prostor, kandidat za ministra za zunanje zadeve Tone Kajzer ter Suzana Lepšimenko, kandidatka za zamejce. Tu je še Monika Kirbiš-Rojs iz Fokusa, kandidatka za lokalno samoupravo, ter Mihajel Zupančič iz Demokratov, kandidat za ministra za pravosodje. Kot zadnja se bo članom odbora predstavila Mateja Ribič iz Nove Slovenije, nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za delo, sedaj pa kandidatka za ministrico za demografijo. Pričakovati je, da bodo kandidati predstavitve v začetku tedna uspešno prestali. V četrtek sledi glasovanje o celotni zasedbi ministerskega zbora.
2: Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zavrglo je tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. V Svobodi so se na ustavno sodišče obrnili po medijskem razkritju, da je bil del glasovnic v podporo Stevanoviču na tajnem glasovanju označen.
1: Poglejmo na tuje. Ameriška in iranska stran sta se v četrtek dogovorili o vsebini tako imenovanega memoranduma o razumevanju, s katerim naj bi podaljšali premirje med Združenimi državami in Iranom ter odprli Hormuško ožino. Dokument morata podpisati iransko vodstvo in ameriški predsednik Donald Trump, ki pa doslej tega še nista storila. Kljub napovedi, da bo skupina za nacionalno varnost pod vodstvom ameriškega predsednika na sestanku sestanku sprejela končno odločitev glede premirja in končanja vojne, se to včeraj ni zgodilo. Namesto tega so, kot običajno, sledile le nejasnosti. Iz Washingtona Andrej Stopar.
4: Donald Trump je na mreži Truth Social včeraj spet zapisal, da se mora Iran obvezati, da ne bo razvil jedrske bombe, da mora biti ožina prehodna brez ladijskih pristojbin in da jo mora Iran v 30 dneh očistiti vseh plavajočih min. Predstavnik zunanjega ministrstva Esmail Bagajej. Sporazum še ni bil finaliziran. Glede ostalih omenjenih vprašanj pa moram povdariti, da smo se v dokumentu osredotočili na končanje vojne in da o podrobnostih jedrskih načrtov nismo govorili. A vse tako kot Iranu je tudi ZDA do tega, da končajo vojno. Ne le zaradi zelo nizke podpore doma v volivnem letu, ampak tudi zaradi izrazito neenakomernega finančnega bremena. Medtem ko proizvodnja ameriške rakete Tomahawk stane 2 milijona dolarjev in pol, prestreznika Patriot pa približno 4 milijone, iranski brezpilotnik stane od 20 do 50 tisoč dolarjev. Čeprav podatki o stanju ameriških strateških zalog niso javni, ne bi vojna z Iranom izčrpala do kritične ravni. Zato je Ukrajina, na primer, spet prisiljena čakati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski si prizadeva za pošiljke raket Patriot. Pisal sem predsedniku Trumpu in ameriškemu kongresu v prepričanju, da se morajo odzivati hitreje. Zelo ustrajno prosimo ameriške partnerje, da nam pomagajo z veliko pošiljko izstrelkov proti zračne obrambe, ali pa da dajo Ukrajini licence za samostojno povečanje teh zmogljivosti in pomoč drugim državam. Ameriška vojaška industrija ne uspeva zadostiti naročilom, pri čemer mora Pentagon najprej skrbeti za lastne zaloge, šele potem jih je mogoče odstopati ali prodajati drugam. V zraku je tudi pomoč Tajvanu. A če je nedavni obisk Donalda Trumpa v Pekingu sprožil nov val ugibanj o ZDA kot zanesljivi zaveznici Tajvana, je ameriški vojni minister Pete Hegseth na varnostnem forumu Shangri-La v Singapurju nastopil stališči proti Kitajski, od katere pa ZDA pričakujejo pomoč v vojni z Iranom. Moja naloga v vojnem ministrstvu je zagotavljanje vojaške moči v podporo vizionarske in realistične diplomacije predsednika Trumpa. Povezali jo bomo z jasnostjo namena, zaradi katere se pogosteje srečujemo s kitajsko stranjo. Hegseth je izrazil razumevanje regionalne zaskrbljenosti zaradi krepitve kitajske vojaške moči in opozoril, da ZDA ne bodo dopustile rušenje strateškega ravnovesja na Pacifiku.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin je prepričan, da je še prezgodaj govoriti o izvoru brezpilotnega letalnika, ki je včeraj strmoglavil na vzhodu Romunije.
5: Nikto ne može skazati, kakovo je.
1: Prepričan je, da je pred preiskavo nemogoče trditi, odkot izvira. V luči obtožb, da gre za ruski dron, je pozval naj Moskvi pristojni predložijo dokaze. Ocenil je, da bi lahko šlo za ukrajinski dron, ki je zašel s poti. Iz Kijeva so sporočili, da je glavna prednostna naloga Ukrajine zaščita zračnega prostora. Oblasti v ruski obmejni regiji Belgorod medtem poročajo o dveh ubitih po ukrajinskem napadu z dronom. Najvišje politične predstavnike na Poljskem, ki neomajno podpirajo ukrajinski boj proti Rusiji, medtem razburja poteza ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Ta je eno od elitnih enot ukrajinske vojske poimenoval junaki ukrajinske uporniške vojske po ultranacionalističnem gibanju, ki se je v drugi svetovni vojni bojevalo proti nacistični Nemčiji in Sovjetski zvezi, hkrati pa izvedlo etnično čiščenje nad Poljaki, poroča Maja Derčar.
6: Poljsko in Ukrajino, zaveznici v ukrajinski obrambi proti Rusiji, delijo zgodovinske napetosti. Predsednik Zelenski je eni od elitnih enot ukrajinske vojske podelil ime junaki ukrajinske uporniške armade. Tako se je imenovala nacionalistična vstajniška vojska, ki je med letoma 1943 in 1945 v Voliniji in vzhodni Galiciji pomorila okrog 100 tisoč Poljakov. V Varšavi dogodke obravnavajo kot genocid, od tod ostri odzivi poljske politike. Donald Tusk, poljski premier. Odločitev predsednika Zelenskega krši našo zgodovinsko občutljivost. Po mnenju poljskega predsednika Karola Nawrockiego bi bilo treba Zelenskemu oduzeti najvišje poljsko odlikovanje. 8. junija bo potekalo zasedanje kapitlja reda Belega orla. Predlagal sem, da bi bila ena od točk dnevnega reda odvzem reda Belega orla predsedniku Zelenskemu. in znova Donald Tusk. Če se bosta predsednik Zelenski in predsednik Navrotski spuščala v zgodovinske spore in čustvene pretrese, bodo v Kremlju res imeli razlog za veselje. Nekdani poljski predsednik Lech Walesa, ki je pred dnevi v Strasburu enako kot ukrajinski predsednik prejel evropski red za zasluge, je že snel značko z ukrajinsko zastavo. Vsi poljski politiki obenem pravijo, da v vojni še naprej podpirajo Ukrajino. Tam zgodovinske dogodke interpretirajo drugače. Pokol v Voliniji vidijo kot upor proti nasilni politiki raznarodovanja, ki so jo Poljaki nad Ukrajinci izvajali po prvi svetovni vojni.
0: Jutranja kronika.
1: Ob 7:10 nadaljujemo v svetu kulture. Mariborski mestni park je bil sinoči znova v znamenju operne noči, tokrat že 11. Simfonični orkester, zbor in solisti opere SNG Maribor so občinstvo na brezplačnem spektaklu pod zvezdami pripravili najlepše arije iz svojega repertoarja. Dogodek je pritegnil več tisoč ljudi. Tam je bila tudi Tinka Gergič.
7: Poleg znanih arij smo sinoči v Mariborskem mestnem parku slišali tudi priredbe znanih melodij. Dirigent Simon Krečič.
8: Leto se sprehajamo malo po državah, imamo od Italije, Francije, Avstrije, Španije, tako da zelo raznolik in pester program.
7: Operna noč je eden kulturnih vrhuncev v Mariboru. Nastopajočim pomeni zaključek sezone, prav tako pa priložnost, da opero približajo tudi tistim, ki sicer ne bi prisluhnili. Solistka Petja Ivanova.
9: Krasen občutek, vedno je zelo lepo s tem, da privlačimo čim bolj ljudi, da jih približamo kulturi, ker kultura je zelo, zelo pomemben del človeškega življenja.
7: Operno noč je številčna publika tudi tokrat sprejela z navdušenjem. Med mnogimi stalnimi obiskovalci je vsako leto tudi nekaj gledalcev, ki pridejo prvič, tudi iz drugih delov Slovenije.
10: Ja, tak vsako leto hodimo.
11: Ja, prvič. Radovednost. Sin je povedal, ne? Pa malo prišli pogledati, ja.
12: Nas si že v deveto vas, zato smo prišli.
7: Zaradi priljubljenosti operno noč po Mariboru prirejajo še v drugih krajih. Prihodnji teden bo v Murski Soboti in na Gaju pri Mariboru, kasneje še v Velenju, Radljah ob Dravi in na Ptuju.
1: Oči nogometnih navdušencev bodo drevi uprte proti Madžarski, kjer se bosta za naslov evropskega nogometnega prvaka pomirila Arsenal in Paris Saint-Germain. Navijači so v minulih dneh preplavili Budimpešto, največji Arsenalovih. Cene vstopnic in aranžmajev so izjemno visoke. Številni navijači so v Budimpešto odpotovali brez vstopnice, saj si želijo le doživeti razpoloženje ob robu finala Lige prvakov. Z prizorišča poroča Luka Petrič.
13: Nogomet tedni tu v Budimpešti združuje. Včeraj je bilo navijaško območje Trg junakov polno navijačev, mnogi prepleteni, neodvisno od barve dresov. Nekateri oblečeni v drese drugih evropskih velikanov, nekaj jih je bilo v majicah PSG-a, največ pa je bilo Arsenalove rdeče. Navijači, da bi videli največjo vsakoletno nogometno tekmo, prihajajo z vseh vetrov. Meri je prišel iz Kanade, iz frankofonskega Montreala, čeprav je moral za tekmo globoko seči v žep.
14: It was in Budapest minimum of $500 a night per person, even if you're 6 or 7, 8 people. For us it was more than $2000 to come here.
13: Torej, če preračunamo kanadske dolarje v evre, 300 na noč na osebo, če tudi spijo v velikem apartmaju za 8 ljudi, pa še več kot 1200 evrov za let. Tudi povezave iz bližnjih mest so bile izjemno drage, zato se je Parižan Cyril s kolegi odločil, da odpotuje v Zagreb. Tam najame avto, kar je njegovi skupini omogočilo, da prenoči precej ceneje, eno uro vožnje stran od Budimpešte.
14: We go from Paris to Zagreb, then we rent a car and now we are like here from 1 hour from Budapest.
13: Vstopnice, denimo za drugo od štirih kategorij, so bile približno 500 evrov, a le za tiste, ki so imeli srečo pri žrebu. Cene so na črnem trgu še nekajkrat draže. mnogi pa so sem prišli brez vstopnic, le uživati v vzdušju.
14: No guarantees are going to happen next year or even soon. You know, if we grab a ticket, we would. But I think we're going to watch it in the fan park. We're going to enjoy it with all of the other Arsenal fans.
13: Nikoli ne veš, kdaj se bo to ponovilo, pravi navijač Londončanov. Arsenal je letos po 22 letih osvojil naslov angleškega prvaka. Evropski prvak še ni bil. Pariz pa lani prvič, ko je v finalu spet proti nič premagal Inter.
1: Tudi prihodnje minute bodo športno obarvane. Pregled dogajanja je pripravil Miha Trošt. Hvala za pozornost, naredite si prijetno soboto.
15: Na teniškem odprtem prvenstvu Francije je sinoči v tretjem krogu izpadel Srb Novak Djokovic. Tretji nosilec je vodil že z 2-0 v nizih, brazilski najstnik João Fonseca pa je na to dvoboj preobrnil svojo prid in po slabih 5 urah slavil s 3-2. Današnji dan v Parizu ponuja preostale dvoboje kroga. V ženski konkurenci bo prva igralka sveta Arina Sabalenka igrala z Dario Kasatkino. Končana je finalna serija državnega prvenstva v dvoranskem nogometu. Veselijo se Vrhničani, ki so obranili naslov prvaka, poroča Sandi Škvarč.
16: Čeprav je bila Vrhnika po rednem delu prvenstva brez poraza s kar 11 točkami prednosti pred Dobovcem, pa je finalna serija ponovno pokazala vso nepredvidljivost. Na prvih 4 tekmah serije na 3 zmage sta ekipi dobili dvoboje na domačem parketu. Odločilni na Vrhniškem je v prvem polčasu bolje uspel gostiteljem, saj so ga dobili z 2-0. V drugem polčasu povsem drugačna slika na igrišču, prevladoval je Dobovec. Za izenačenje je oba zadetka dosegel Adrian Trstenjak. V napetem zaključku ne ena ne druga ekipa nista izkoristili 2-minutne igre z igralcem več in tako kot na prvi tekmi finalne serije tudi tokrat odločitev po 6-metrovkah. Uspeli so Vrhničanom, ki so prvaki postali drugi zapored. Omenem so sezono sklenili brez poraza na domačem igrišču. Trener Milivoje Simeunovič.
17: Res težka sezona. 10 mestov smo delali. Mislim, da to so se zaslužili. Daleč od tega, da se Dobovec ni zaslužil, ampak če vedno hvalijo drugi in rečejo, kako njihovi igralci trenirajo, zato se jim je vse vrnil. Zmagali so, zdaj so na Triglavu, kot temu rečem, kapo doli.
16: Vrhnika bo slovenski futsal ponovno predstavljala v jesenski ligi prvakov.
15: V Tacnu se je z uvodno tekmo svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah pisal ženski mejnik. Eva Alina Hočevar se je po napaki v kvalifikacijah kot 12. prebila v finale, tam pa z izvrstno vožnjo prepričljivo slavila. To je prva zmaga slovenske kajakašice na tacenskih brzicah.
18: Težko bi si predstavljala boljši, mislim, ne moram si predstavljati boljšega začetka sezone in boljšega začetka tekmovalnega vikenda. Če bi me kdo vprašal, če je to izvedljivo, ja, seveda bi rekla, da je, ampak pač zmagati takoj začetka, biti prvi, ki dobi zlato medaljo okoli vratu, je pač res izjemen občutek.
15: Danes bodo na prvi tekmi sezone tekmovali kanuisti in kanuistke, med njimi tudi včerajšnja junakinja Eva Alina Hočevar. V Kopru pa se bo že v poznem dopoldnevu začel prvi finalni dan na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki. Danes 2 slovenska finalista, najprej Teja Belak, ki bo na preskoku potrjevala prvo oceno kvalifikacij.
19: Pričakujem 2 ista skoka, kakor sem jih uspela izvesti v kvalifikacijah. Mogoče želim glede izvedbe malo popraviti. Se mi zdi, vsaj jaz sem tako čutila, da je bila izvedba malo grša, kakor ponavad, ampak na oceni se ni poznal. Mislim, da je to primarni cilj, da uspeta še enkrat 2 enaka skoka, potem pa mislim, da itak vemo, kaj to pomeni.
15: Na kolesarski dirki po Italiji tekmovalce danes čaka zahtevna gorska etapa s skoraj 4000 višinskimi metri in 2 vzponoma na Piankavalo. Jonas Vingegor ima predzadnjo etapo v skupnem seštevku več kot 4 minute na skoka. Medtem se začenja tudi ženski Giro, uvodna etapa v Čezenatiku bo ravninska, slovenske barve pa bo zastopala Urška Žigard.
20: Spet bova jaz in Lore kot na Vuelti nekako zaščiteni za generalno razvrstitev, malo drugače kot na Vuelti, ker bo pač že vmes nekaj etap, ki bojo pomembne za generalno razvrstitev, je pa tako, da pač ja, šteje vsak dan.
15: Še nogomet. Kot ste v oddaji že lahko slišali, bo v večeru padel zastor nad sezono Lige prvakov. V Budimpešti bosta za naslov evropskih prvakov igrala Arsenal, ki je še brez naslova, in Paris Saint-Germain, ki bo na Madžarskem branil evropsko krono iz lanske sezone.
0: Poslušali ste jutranjo kroniko.
2: voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebul.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Vreme in Timotej Kozel.
21: Danes bo sprva večinoma jasno, sredi dneva in popodne pa bo predvsem več koprineste oblačnosti, ki bo najgostejša v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko popodne nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in popodne predvsem v notranjosti Slovenije krene plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne pa od 24 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo, v torek pa bo večinoma suho.
2: Prometne informacije. Zaradi nesreče promet oviran med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter med Dravljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na Dolenjsko proti Kopru. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na Dolenjski avtocesti med Trebnjim zahod in

0: do 23, obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi prireditve pa je regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando zaprta še do jutri, do polnoči. 9 minut je do pol osmih.
1: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
2: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
3: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
2: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
3: Več na otpbanka.si.
4: Neja Boštjan in Ajda smo nazaj. Dobro jutro in srečno na vseh poteh, ki vas čakajo danes. Hvala, ker smo lahko z vami.

Strong Enough, nova skladba Lajre, glasbenice špansko-dominikanskih korenin, ki ustvarja v Sloveniji. Ta teden je gostovala pri Neji Jerant v Noticah, pogovarjali sta se o njenem glasbenem ustvarjanju, pa tudi o pravkar

0: 7:29 minut je ura in zunaj je že topleje kot ob 6. Zdaj le preverimo, koliko. Takole so samodejne meteorološke postaje namerile po Sloveniji ob 7. uri, v Ljubljani in Murski Soboti jasno pri 14 stopinjah Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Novo mesto jasno 13, Bilje pri Novi Gorici jasno 17, Rateče 8, Ravne na Koroškem in Celje 12, Maribor 16, Kočevje in Ilirska Bistrica 10 in Koper 19.
1: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svežo doje kokosih 6,99 € za kilogram. Skuša z zelenjavo Izola Brand 7 kosov gratis. Domačica keksi z Lidl Plus 34% ceneje. Borovnice 26% ceneje. In kratka pižama zanjo ali zanj 5,99 €. Plača se.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Ruter v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Ruter in moj dom za zidi.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 €. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: All aboard for Night Train!

Tole je bila 28-letna britanska kantavtorica Ray, 52. rojstni dan pa danes praznuje ameriški pevec, producent in tekstopisec CeeLo Green, rojen kot Thomas DeCarlo Calloway. Glasbeno pot je začel v atlantski hip-hop skupini Goody Mob, svetovno prepoznavnost pa je dosegel kot polovica dueta Gnarls Barkley, ki je leta 2006 navdušil z uspešnico Crazy. Kot samostojni izvajalec je leta 2010 osvojil radijske postaje po vsem svetu s pesmijo Forget You, ki je postala ena največjih pop uspešnic tistega desetletja. V svojem ustvarjanju združuje elemente soula, funka, hip-hopa in popa, zaradi česar velja za enega najbolj prepoznavnih glasov sodobne ameriške glasbe. Zdaj tudi na valu 202.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
2: To je nov dan.
3: Na valu 202.

Svetovno country uspešnico Jolene, kultne avtorice Dolly Parton, je navdihnila rdečelasa bančna uslužbenka, ki se je rada spogledovala z njenim možem. Ni bilo sicer ime Jolene, to ime si je Dolly sposodila od neke mlade oboževalke, ki naj bi jo spoznala na enem svojih koncertov. No, praznična veleuspešnica Feliz Navidad, portoriškega glasbenika Joseja Feliciana, pa je recimo nastala, ko je glasbenik pred 56 leti na božični dan osamljen in poln domotožja sedel v svojem studiu in to skladbo naj bi Felician posnel v 10 minutah. Nekoč je dejal tudi, da je to najpreprostejša pesem, ki jo je kdaj napisal, kar niti ne čudi, ker je v njej uporabil, če štejemo tudi vse veznike in predloge, 19 besed. No, nekaj več jih ima skladba Na dnu morja, domače zasedbe Mašarik. Njeno ozadje raziščemo ob 8.

0: Dobro jutro in dobrodošli na Valu 202, kjer pogosto vrtimo oziroma se vrtimo okoli fine muzike, pa tudi ob njej. Komadi je naslov posebne serije v našem podcastu Zgodbe, v katerem raziskujemo ozadje nastankov zanimivih glasbenih komadov. To je četrta epizoda druge sezone, ki jo je pripravil Luka Hvalc.
1: Obteži me s kamnom, da ostaneva na dnu morja. Tam je tišina, tam je milina, tam moja duša počiva.
2: To je zgodba o komadu Na dnu morja, ki ga izvaja skupina Mašarik. Pripoveduje, igra in poje Maša Bogataj.
1: V resnici je ta komad res kar sestavil. Zelo sam od sebe, najmanj napora smo imeli z njim, niti zares ga nismo snemali, večina posnetkov je v bistvu iz naše demo verzije, takrat ko je nastal, posneli smo pol samo še vokal pa bas v resnici.

Ampak zgodba je pa predvsem zanimiva, kar se tiče besedila. No? In se mi zdi, da tudi besedilo, poleg nekega tega lepega vajba, ki ga ima komad, je besedilo zelo pritegnilo ljudi.

o iskanju notranjega miru oziroma nekega kraja, ki lahko pač fizično, tako kot recimo ta plec, kjer so danes, ali pa neko mentalno zatočišče, kjer se umaknemo od tega vrveža, od tega cirkusa, ki se v bistvu dogaja na svetu. Se umaknemo, najdemo svoj mir.

Je pa ideja za, ta, za, za to besedilo nastala, ko sem naletela na en intervju z Georgeom Harrisonom, kjer on uporabi v bistvu to metaforo oziroma to primerjavo z morjem, da je v bistvu na površju morja, ki je razburkano, to je, ko si v svetu, ko si v družbi in v vsem tem dogajanju, in da je super, če se lahko umakneš v bistvu na dnu morja, kjer je pa mir, tako kot sem jaz napisala, milina in tišina, kjer se pa lahko vrneš k sebi, se v bistvu umakneš, distanciraš od tega in se pol na površje vračaš samo takrat, ko ti to želiš.

0: To je na nek način meditativni komad. Je to kakšna osebna inspiracija, to se verjetno pač človeku nabira, ne? Potem pa pride ven.
1: Ja, je neke vrste meditativni v bistvu komad. Tako kot se mi zatekamo na ta plat za vaje, se mi zdi, da res vse krap nek odmik od te realnosti, ker se pač toliko stvari dogaja, da se mi zdi, da težko procesiramo in smo ves čas 100% prisotni. Tako da ta odmik k sebi nas po mojem tudi izboljšuje kot ljudi in nam pušča nek razmislek, da sploh vidimo, kaj se zares dogaja in potem, ko splavamo na površje, tam bolj funkcioniramo.
0: Ti imaš rada morje?
1: Ja, jaz sem v resnici potapljač. Bla. Zdaj ne delam to več, no, ker ni časa, ampak je dejansko, tako kot opisujem v komadu, je dejansko ta čas pod vodo je čist drugačen. In je res tak nek meditativen traja v bistvu čist drugače kot na površju. Tako da sigurno sem tudi iz tega malo črpala navdih.

0: bili s tem komadom kandidati za popevko tedna, mi je kolega rekel, ne, da je klical tudi en gospod in rekel, da kaj je to za en samomorilski komad.
1: Ja, par vprašanj na to temo smo že dobili, ne bom rekla, da nismo. In sigurno se ga da tudi tako razlagati, ker pač te metafore se da na različne načine obrniti vsak to vid v bistvu iz neke svoje perspektive. Ampak sigurno ni bil napisan v ta namen oziroma s to sporočilnostjo. Se mi zdi, da že tudi sam inštrumental in ta nek good vibe, ki ga ima komad, sporoča, da pač nekako to ni bilo mišljeno.
2: Teži me s kamnom, da ostaneva na dnu morja.
0: Morda zaradi obteži me s kamnom, da ostaneva na dnu morja.
1: Ja, ta je... Ta je kar poseben line, o katerem smo kar nekaj časa govorili, bi ga pustili ali bi ga zamenjali, ampak smo se pol odločili, da ga pustimo. No.
2: Tam je tišina, tam je milina, tam moja duša počiva.
1: Mi smo pripravljali to prvo ploščo, manjkal nam je še kakšen komad do dva in sva z Lukom, s klaviaturistom, sva rekla, nič, peva na plec, probati nekaj novega narest, nekaj malo drugačnega od tega, kar smo do zdaj delali in v bistvu tudi drug pristop. Jaz sem se usedla za boben, Luka se je usedil za klaviature in sva začela v bistvu džemati. In sva zelo hitro najdla to neko osnovo in meni se je pol poklopil, da sem pač ta tekst napisala. Dejansko je bilo to v poletnem času, vmes so bili tudi dopusti in tudi na morju sem ga pisala vmes in se je pol to kar sestavilo. In tudi videospot v bistvu je bil tako enostaven in tako nek tak lep moment. Sploh se je nek zelo poseben moment se je zgodil, če smo pozorni, tam nekje na sredini videospota men na ramo preleti en hrošček. In jaz sem pač igrala in pela naprej in se vzrla do tistega hroščka in zapojem in ne bo me več nazaj in on odleti.
2: In ne bo me več nazaj.
1: In smo se sam spogledali, kaj se je zdaj zgodil. Tako da po mojem, da je res tle George Harrison enega Beatla poslov reči, da živijo.

Tako da ja, pri nekih komadih se pač kar stvari sestavijo in tudi pol, tako ka so ga ljudje kar vzljubili, brez neke posebne, rečemo temu, reklame, je, ja, je ratal nek hitec in to je bil tudi prvi komad, na katerega so, nam je cela dvorana zapela zraven in takrat smo bili mi pač paf, ker se ti to prvi zgodi, je to sam wow.

Folk, mi nismo pričakovali, folk je pa začel sam pet zraven. Jaz sem stopila stran od mikrofona in folk je pel. In mi smo se gledali med sabo in skor malo potočali eno solzico in z nasmeški. In smo pač vedeli, da evo, tle smo pa nekaj res prav naredili.

0: Poslušali ste podcast Zgodbe, četrti del druge sezone serije Komadi. Moje ime je Luka Hvalc in sem raziskoval ozadje nastanka komada Na dnu morja, skupine Mašarik.
1: Zdaj, danes bi lahko to že AI naredil, a ne? Ampak takrat...
0: Pripovedovala, igrala in pela je Maša Bogataj, ki sem je obiskal v bendovem placu za vaje v nekdani tovarni v Radovljici. Pišeš mi lahko na vsa omrežja ali na mail luka.hvalc@afnrdvslo.si. Vesel bom tudi drugih zanimivih zgodb povezanih s slovenskimi komadi.
2: Reka puna klora, simbol je Maribora.
0: Naslednjič pa grem v Maribor, kjer je pred skoraj 50 leti nastal komad, ki ga obožujejo celo nogometne viole.
2: In luft je pun smoga, med folkom razsaja droga.

petek, 5. junija v Ljubljanskih Križankah. Na voljo le še omejeno število mest. Vstopnice, Eventim in Ljubljana Festival.

Dobro jutro, 8 in 20 minut je ura. Če niste za kavo, si zdaj le privoščimo črni čaj. Earl Grey oziroma Earl Grey je čajna mešanica, pri katerem črnemu čaju dodajo olje bergamotke, sicer citrusa značilnega za italijansko pokrajino Kalabrija. Danes namesto tega olja sicer pogosto uporabljajo umetne arome in sintetična olja, nosi pa ta mešanica še vedno ime Earla Greya oziroma grofa Charlesa Greya, ki je bil v 30-ih letih 19. stoletja britanski premier. Pa še ena zanimivost, mešanici Earl Greya, sladila in stepenega mleka Britanci pravijo London Fog, londonska megla torej. No, na današnjo prav nič megleno soboto pa nam na Valu 202 zdaj svojo mešanico postreže Vac.

Vaca lahko v živo slišite tudi na festivalu 202 in sicer na drugi dan festivala, ki bo posvečen mladim ustvarjalcem oziroma prihodnosti slovenskega hip-hopa. Vac, torej 6. junija pred kinom Šiška na festivalu 202.

0: Novice. Sporazum med Iranom in ZDA za zdaj še brez potrditve. Danes finale največjega klubskega tekmovanja v nogometu.
1: Ura je 8 in 30 minut.
0: Dobar dan, to dopoldne z vami Smiljan Hude. Kandidate za ministrice in ministre, katerih imena je mandatar Janez Janša v državni zbor vložil v četrtek, prihodnji teden čakajo zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Prvih 8 se bo predstavilo v ponedeljek, preostalih 7 v torek. Poslanci bodo o seznamu kandidatov odločali v četrtek. Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zavrglo je tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. V Svobodi so se na sodišče obrnili po medijskem razkritju, da je bil del glasovnic v podporo Stevanoviču na tajnem glasovanju označen. Združene države, kljub včerajšnjim napovedim predsednika Donalda Trumpa, niso sprejele odločitve glede sporazuma z Iranom. Državi sta se v četrtek dogovorili o vsebini tako imenovanega memoranduma o razumevanju, s katerim naj bi podaljšali premirje ter odprli Hormuško ožino, vendar dokumenta še nista potrdila. Več Andrej Stopar.
2: Donald Trump je na mreži Truth Social včeraj spet zapisal, da se mora Iran obvezati, da ne bo razvil jedrske bombe, da mora biti ožina prehodna brez ladijskih pristojbin in da jo mora Iran v 30 dneh očistiti vseh plavajočih min. Predstavnik zunanjega ministrstva Ismail Bagajeji. Sporazum še ni bil finaliziran. Glede ostalih omenjenih vprašanj pa moram povdariti, da smo se v dokumentu sredotočili na končanje vojne in da o podrobnostih jedrskih načrtov nismo govorili. A vse tako kot Iranu je tudi ZDA do tega, da končajo vojno. Ameriška vojaška industrija ne uspeva zadostiti naročilom, pri čemer mora Pentagon najprej skrbeti za lastne zaloge, šele potem jih je mogoče odstopati ali prodajati drugam. Zato je Ukrajina, na primer, spet prisiljena čakati. V zraku je tudi pomoč Tajvanu.
0: Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da je še prezgodaj govoriti o izvoru brezpilotnega letalnika, ki je včeraj zadel večstanovansko stavbo na vzhodu Romunije in lažje poškodoval 2 človeka. Po navedbah Bukarešte je bil del vala ruskih napadov na Ukrajino.
3: Nikto ne može skazati, kakovo je.
0: Kot je dejal Putin, je pred preiskavo nemogoče trditi, odkot dron izvira. V luči obtožb, da gre za ruskega, je pozval naj Moskvi pristojni predložijo dokaze in dodal, da bi lahko šlo za ukrajinski letalnik, ki je zašel s poti. V Budimpešti bo danes pozno popoldne finale nogometne lige prvakov. Pomerila se bosta branilec naslova Paris Saint-Germain in Arsenal, ki lovorike evropskega klubskega prvaka še ni osvojil. Po večini jasno bo popoldne lahko v notranjosti nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo podobno, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večinoma suho.
4: Še nekaj napotkov za vse, ki ste na poti. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tam je promet zgoščen, opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del je krajši zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na podravski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom letališče Maribor proti Gruškovju.
1: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
5: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202, zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
1: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

0: pisma, tok dokčas, da se še zmotam na struni.
1: Ena dobra novica za vse, ki stojite v vrsti na primorski avtocesti. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti proti Kopru promet med Uncem in Postojno ni več oviran zaradi nesreče, še vedno je tam krajši zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta.

Dobro jutro, sobota, 30. maj je danes tudi dan, ko izidejo novi radiovedni. Prejšnji teden smo v oddaji raziskovali, zakaj je bolje, če vroče vode iz pipe ne uporabljamo za pitje in kuhanje. Odgovor tiči v našem vodovodnem sistemu, v katerem se pri višji temperaturi lažje množijo bakterije, v vodo pa se lahko izločajo tudi organske snovi iz plastike ali težke kovine, ki jih tudi z vretjem ne uničimo, ampak jih le koncentriramo. Zato je, recimo pri kuhanju testenin, bolje, da iz pipe nalijemo hladno vodo, ki jo potem do vrelišča segrejemo na štedilniku ali v grelniku za vodo. No, na novo radiovedno vprašanje pa odgovorimo že po naslednji. Tokrat bomo na muhi imeli muhe.

0: Pomlad poleg toplega vremena in sončnih dni prinese tudi nekatere neušečnosti, recimo leteče brneče nadloge, muhe, ki bodo glavna tema tokratnih radiovednih.
1: Kdo je pa izumil žarnice?
2: Ko se ti utrne vprašanje, so tu...
1: To pa znamo.
2: Radovedne štiri.
3: Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes?
2: Radiovedni. Na valu 202.
3: Ste kdaj opazovali kakšno muho, ki je sedla v vašo bližino in si začela drgniti sprednji nožici eno ob drugo, da je izgledalo, kot da si zadovoljno mane roke? To je opazila tudi naša 9-letna poslušalka Ines in nas spodbudila, da raziščemo, zakaj to počnejo. Danes imamo na muhi torej iskanje odgovora na njeno vprašanje, pri tem pa nam bo pomagal.
4: Moje ime je Rudi Veronik, sem predavatelj na Univerzi v Ljubljani, biotehniška fakulteta, oddelek za biologijo. Raziskovalno se ukvarjam predvsem z žuželkami oziroma z varstvom metuljev, to je nekako moje glavno področje.
3: Se bomo pa danes vseeno posvetili muham, saj tudi te niso od muh. Ste vedeli, da so, kljub temu, da imajo le en par kril, zelo dobre letalke?
4: Drugi par kril je skrajšan, so nekakšne utripače, se reče. Tako da v bistvu samo z enim parom kril zelo uspešno letajo in so tudi lahko izjemno hitre. Nekatere muhe, recimo trepetavke, imajo tudi zelo visoko frekvenco tripanja s krili, tako da lahko recimo tudi lebdijo v zraku.
3: Mi pa jih lahko opazujemo predvsem takrat, ko pristanejo na kakšnem kosu pohištva v naši bližini. Takrat si začnejo drgniti sprednji nožici eno ob drugo in to, pojasnjuje Rudi Veronik, počnejo zato, da si ju očistijo.
4: Ključno je to, ne, da muhe uporabljajo noge za čiščenje tudi preostalega dela telesa. To lahko naredijo dosti uspešno zaradi tega, ker imajo noge odlačene. In te dlačice so kot kakšne krtače, s katerimi se recimo očistijo tipalnice ali pa oči, tudi krila, zato da pač lažje letijo. In so potem morajo tisto, kar se nabere na dlačice, tudi nekako spraviti stran, ker pač se na teh dlakah nabere pač umazanija. Tako da to drgnenje je povezano predvsem s tem, ne, da si potem tudi noge očistijo. Je pa pri muhah to še posebej pomembno, ne, ker te dlačice niso samo za čiščenje, ampak imajo tudi čutilne dlačice in sicer take, ki zaznavajo vonj, se pravi vohalne, pa tudi take, ki omogočajo okušanje. Se pravi, imajo dlačice, s katerimi v bistvu preverijo, če je vir hrane ustrezen, ko se usedajo na njega.
3: One torej lahko že samo s tem, da se z nogicami dotaknejo, nečesa presodijo, ali je za njih okusno in primerno ali ne.
4: Ja, to je pri njih kar, kar rekli, posebnost, no, sicer ne, ni tudi pri drugih žuželkah se to pojavlja, ampak muhe so sploh znane potem, ne, ker pač imajo takšno lizalo, sesalo, ki ga potem sprožijo, če pač je ta signal iz nog ustrezen. Ne, se pravi, potem se začnejo prehranjevati, če pa ni, pa pač odletijo naprej.
3: Dlačice na nogah jim torej ponudijo prvo informacijo o tem, ali je nekaj užitno. Na to dodatno preverijo še s sesalom oziroma lizalom.
4: Imajo prav take blazinice, s katerimi popivnajo tekočino z površine, ker pač muhe se ne hranijo s trdnimi delci, ampak samo s tekočinami. Tako da, recimo, gnjoče meso ali pa gnjoče sadje, recimo, je za njih pomemben vir hrane.
3: Noge, in to vsi trije pari, pa so torej pomemben vir informacij o vonju in okusu, hkrati pa delujejo kot glavnik, ki jim omogoča čiščenje preostalega telesa. In zato si jih tako pridno čistijo. Torej si manejo oziroma drgnejo vse pare nog.
4: Ja, načeloma vse je lahko tudi ob telo, ne? Tako da ni nujno, da pač prav nogo ob nogo, ampak prvi par nog je pa tisto, ki dejansko zgleda, kot da so vesele, da so našli nekaj okusnega.
2: Radio Vedni.
1: Ne, ne obstajajo neumne vprašanja, obstajajo samo neumni odgovori.
2: Na valu 202.
3: Slišali smo torej sveže radiovedne, prihodno soboto pa v oddaji raziščemo, zakaj flamingi stojijo na eni nogi. Svoje radiovedno vprašanje pa nam lahko pošljete tudi vi, še posebej smo veseli, če nam ga posredujete v zvočni obliki. Naslov našega elektronskega poštnega predala je frekvenca x@rtvslo.si.

0: Dobro jutro, dober dan, zvala 202. Hvala, ker ste z nami, vabljeni, da ostanete med drugim za to.
1: Radio Slovenija napoveduje
2: val. Dopoldne se bomo odpravili na Tacenske Brzice, kjer poteka svetovni pokal v kanuju. Ob 11.15 se začne preizkušnja za kanuistke. Uro pozneje se bodo po vodi spustili še moški. Finale pa se bo prav tako s pogostimi oglašenji naših športnih poročevalcev zvrstil od 14.30 naprej. Prvi. Kakšni so temeljni postopki oživljanja? Kako se odzvati pri sumu zloma noge ali možnosti zadušitve? Če mislite, da je to tema, ki ne spada v mladinsko oddajo, se motite. Dopoldne bodo z nami državni prvaki v prvi pomoči. To so učenci osnovne šole Ivana Kavčiča iz Lake. Kako je potekalo tekmovanje prve pomoči in kaj vse so se naučili, izveste v oddaji Hudo po devetih. Ars. Ob nedavnem jubileju se bomo v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom poklonili igralcu Binetu Matohu, ki je večino svojega opusa ustvaril v Primorskem dramskem gledališču, poznejšem Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica. Po 11.
1: Radio Slovenija.

0: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
1: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svežo doje kokosih 6,99 € za kilogram. Skuša z zelenjavo Izola Brand 7 kosov gratis. Domačica keksi z Lidl Plus 34% ceneje. Borovnice 26% ceneje. In kratka pižama za njo ali zanj 5,99 €. Lidl, splača se.

0: 9 in 12 minut je ura. Dobro jutro, Nina Smole, si se prebila skozi Tivoli poln tekačic.
1: Ja, dobro jutro. Sem se prebila mimo Tivolija in ne boš verjela, nisem šla teč z njimi.
0: Verjamem.
1: Pa vem, da je to najprej, kar si pomislila, ne?
0: Ja, seveda.
1: Nisem.
0: Ne bo pa teka v navalu na šport.
1: Ne bomo tekli, oziroma na drugačne načine, no, več o nogometu, dvoranskem nogometu, kolesarstvu in pa seveda domače dogajanje, ki bo kar nekako rdeča nit tega dopoldneva, torej Koper, Tacen, vse skupaj v navalu na šport.
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Budimpešta danes gosti finale nogometne lige prvakov, pomerila se bosta Arsenal in PSG. Finale bo odgovore ponudil od 18. naprej o razpoloženju v obeh ekipah in pričakovanjih navijačev pa z Madžarske poroča Luka Petrič.
3: Arsenalova obramba proti pariškemu napadu je preenostavna napoved tega finala. Pariz ima res da fantastične igralce v konici in bliskovito tranzicijo, a proti Bayernu je v polfinalu pokazal, da se zna tudi braniti. Arsenal pa je v Ligi prvakov v tej sezoni zaostajal le 43 minut in le na eni tekmi, gole pa zna doseči na veliko načinov. Izjemno nevaren je sprekinitev, iz česar se mnogi navijači drugih ekip posmehujejo, Arsenalovi pa so na to ponosni in imajo pesem, ko znova zadenejo po prekinitvi. Arsenal je izjemen brez žoge, žogo pa rad nadzoruje tekme. Trener Mikel Arteta razmišlja, da če tekmec nima žoge, ne more dati gola. Zato raje manj tvega in zadrži posest, princip, ki pa velikokrat ne nudi razborljivega nogometa. Pogosto je dolgočasen, a navijači odgovarjajo, ko smo dvignili lovoriko za ligaški naslov, ni bilo zelo dolgočasno. Pariz je svoj projekt pred desetletjem in pol s prihodom katarskega naftnega bogatstva začel s kupovanjem velikih zvezdnikov, a povezani so bili v nepovezano celoto. Šele ta generacija deluje homogeno, tudi v obrambi. Napadalci Dembele, Doe in Kvaratskhelia tečejo tudi brez žoge, zato je Pariz uspešen, pravi navijač Cyril.
4: Dembele, Visha, Kvaratskhelia and Doe, they are coming back. When you watch Mbappe, Neymar and Messi, they are staying in front, and they are coming back, they are walking. You cannot win the Champions League if you are only 7 to defend. You have to be 11.
3: Njihovi predhodniki, Mbappe, Neymar in Messi, niso tekli v obrambi, Lige prvakov pa ne moreš osvojiti, če le 7 igralcev teče, ne 11, pravi Cyril. Mnogi treneri so to skušali doseči, v Parizu uspel pa je šele Luis Enrique. Španski trener je sprva vodil tudi Kiljana Mbappeja. Cyril se je spomnil viralnega posnetka, ko Enrique Mbappeju razlaga, da mora garati v obrambi, če želi osvajati naslove.
4: You have like this famous video who is speaking to Mbappe. So you have to defend. You are the best in the world, but if you want to win titles, you have to defend.
5: Chavales, línea defensiva, quedaros ahí cuatro. Que yo voy a coger a mis dos compañeros, porque si tú solo presionas, es la hostia. Pero si encima coges...
3: Takole je Enrique Mbappeju razlagal, da če bo garal in postal zgled ostalim, bo ekipa postala stroj. To se je potem tudi zgodilo. Ekipa je začela mleti vse pred seboj, a šele po odhodu Mbappeja, ki v Madridu še ni osvojil lovorike. Pariz pa ima danes priložnost, da obrani naslov in znova postane evropski prvak. Ekipa je lanski finale fantastično odigrala, tudi zaradi motivacije prvič osvojiti Ligo prvakov, nekaj, kar bo skušal Arsenal danes storiti, a Luis Enrique pravi, da je motivacija Parižanov, da drugi zapored zmagajo, še večja, zato je PSG v prednosti.
6: Ja, yeah, it's powerful, but you know how powerful is try to win the second Champions League in a row, it's bigger, so we are in advance.
3: Arsenal je svojo ekstazo ta mesec že doživel, ko je po 22 letih postal angleški prvak. Mnogi razmišljajo, da bodo topničari zaradi tega razbremenjeni pritiska, a trener Mikel Arteta to odločno zanika, saj pravi, da osvojeni angleški naslov še ne pomeni, da si manj želijo osvojiti evropskega.
7: Is the pressure off just a little?
8: No. The ambition is bigger. We have one and we won the second one.
3: Ekipi drugo sezono zapored igrata v Ligi prvakov. Lani je v skupinskem delu zmagal Arsenal, v polfinalu pa Pariz.
1: Na Brhniki se je sinoči končala finalna serija končnice prvenstva v dvoranskem nogometu. Za naslov sta se merili najboljši ekipi zadnjih let Vrhnika in Dobovec, ki sta prišli na odločilno peto tekmo z 2-2 v zmagah. Končno zmago si je priigrala domača ekipa, ki je prvak drugo sezono zapored. Na prizorišču zaključka finalne serije je bil tudi Sandi Škvarč.
2: Vrhnika je v lanski sezoni zaustavila dolgoletno vladavino Dobovca, potem ko je bila v zadnjem obdobju pri moči ekipe iz Obsotelja dvakrat tudi sama neuspešna v finalnih serijah. Letošnja je bila ponovno zelo izenačena, ekipi sta dobili domači finalni tekmi, na peti pa še drugič v finalni seriji odločitev šele po 6-metrovkah, ki so tako kot na prvi ponovno pripadle Vrhniki. Slednja je tako sezono sklenila brez poraza na domačem parketu, pod taktirko trenerja Milivoja Simeunoviča.
9: Res težka sezona, trudili smo se. 10 mesto smo delali, mislim, da to si zaslužil. Daleč od tega, da si Dobovec ni zaslužil, ampak jaz mislim, da v Sloveniji noben več ne trenira kasiliko in noben bolj ne trenira kasiliko. 3-4 treninge na teden delajo, noben nikoli ne manjka, zdaj jih bom jaz javno pohvalil, ker nikoli o tem nisem govoril. To si zaslužil.
2: Odločilna finalna tekma je imela dobesedno 2,5 časa. V prvem prevlada Vrhničanov, ki so odšli na odmor z 2-0. Zadela sta Jakob Rems in Gašper Trdin. V drugem je bil boljši Dobovec, oba zadetka za izenačenje pa je dosegel Adrian Trstenjak. Obe ekipi sta imeli tudi power play ob 2 rdečih kartonih, ki pa ga nista izkoristili. Dobovec je zadel okvir domačih vrat, nato je zadetek na golovi črti preprečil tot Cjuha. Na drugi strani je več napadov Vrhnike zaustavil vratar Dobovca Marko Peček. Odločene so torej 6-metrovke, Dobovec je zgrešil 2-krat Vrhnika pa 1-krat. Odločilno je zadel domači kapetan Alan Muratagić.
10: Na koncu verjetno odloča, kdo je bolj skoncentriran, doma, konc koncov, po domače večja jajca, pa tudi malo sreče. Drugi naslov, pišemo zgodovino na Vrhniki, tako da jaz mislim, da bo dolga noč.
2: Vrhnika ima v svojih vrstah tudi daleč najboljšega strelca lige, to je Jakob Rems, ki je dosegal 41 zadetkov.
11: Lepo je, torej, ko zmagaš. V prvem polčasu smo res pokazali to, kar znamo in bili agresivni v napadu in obrambi. Na koncu penali in oni so zmagali pokal, mi smo zmagali, zdaj to tretjo tekmo na penale oziroma peto in to je to.
2: Še v tabor podprvakov. Dobovec je bil sicer prvak 7-krat nazadnje pred 2 letoma. Letos je bil bližje uspehu kot lani. Odločale so podrobnosti kapetan in vratar Marko Peček.
10: Lahko malo nekaj treniraš, ampak ko prije odločitev, lahko sekundi se spremeni in danes je in nijamo kaj.
2: Podobo slovenskega futsala sicer kroji premajhna domača baza in odhodi igralcev v tujino. V primeru Dobovca tudi zmanjšanje klubskega proračuna, zaradi česar so že lansko sezono zastavili manj ambiciozno kot prejšnje. Na drugi strani pa so vrhniški igralci zgojeni pod taktirko slovenske futsal legende Milivoja Simeunoviča, ob povabilih v reprezentanco postali zanimivi za hrvaške klube, kjer so vlaganja v to igro na precej višjem nivoju kot pri nas. Trener Vrhnike Milivoje Simeunović.
9: Lepe karijere se jim obetajo, nekateri mladi so, naj grejo naprej, naj, bom rekel, ta naslov jim je dal verjetno dobro ceno za nadaljevanje karijere.
2: Dobovec gradi prihodnost na domačih močeh, z Rokom Mordejem na čelu kluba in na trenerski klopi, ki je že kot igralec nabiral izkušnje pod taktirko hrvaškega strokovnjaka Kujtima Morine in po njegovem lanskem odhodu uspešno obul njegove velike čevlje, če rečemo o prispodobi. Državni naslov je sicer predal Vrhniki, pokalni ostaja v njihovih vitrinah. Rok Mordej.
12: Grodje imamo sigurno domače, z domačega okolja, mladi fanti. Verjamem, da bo slejko prej dolgo spet prvak, no?
2: Vrhnika bo jeseni ponovno nastopila v futsal ligi prvakov. Iz kluba sporočajo, da bodo tudi letos kandidirali za izvedbo enega od turnirjev.
13: Naval na šport.
1: Na kolesarski dirki po Italiji je karavana danes najbližje Sloveniji, Danec Jonas Vingegor pa je pred zgodovinskim uspehom. Ob Jadranskem morju svoj italijanski krog začenjajo tudi kolesarke. Vse skupaj spremlja Dare Rupar.
14: Čeprav slovenskih kolesarjev letos na Giro ni, pa bo bližina velikega dogodka zagotovo koga spravila ob rob trase na predzadnji etapi, ki bo dolga kar 200 km. Za 3500 višinskih metrov pa bo potrebno 2-krat premagati vzpon na Piancavallo, ki je bil nekdaj stalnica v koledarju svetovnega pokala alpskih smučark. Razplet Gira je preko neznan Jonas Vingegor, ki je skupaj znak. Jonas Vingegor, ki je skupaj z našim asom Tadejem Pogačarjem.

0: volkci spredaj s temi simboli roza majice Giro d'Italia, smo več kot zadovoljni. Ne moram reči nad pričakovanji, kajti nekako je bilo planirano oziroma upano, da se nam bo to slej ko prej poklopilo in pač leto se je. Prezadovoljni tudi z eno etapno zmago, še pa, kad smo bili zelo blizu, tako da vsak dan puščamo malo sledi na Giro d'Italia. Prihajamo v zadnje dve etapi, ki bojo odločilne tudi za generalno, kjer tudi računamo na to deseterico, mogoče celo tam sedmo mesto je še dosegljivo za Eulalija ob minimalnih izgubah. Bela majica pa je nekako vprašljiva, ampak ne bomo se kar tako predali.
1: Bahrajn je za nameček že v uvodu v Bolgariji ostal brez svojega prvega moža Santiaga Buitraga.
0: Na to smo tudi, bom rekel, navajeni, ampak to se nam je dogajalo v preteklosti kar pogosto, to se na etapnih dirkah dogaja ekipam pogosto, nam se je to dogajalo z Lando, s Tiberijem, tudi z samim Santiagom, tudi lani na Turu, tako da strategija se samo zasuka in mi smo jo spreobrnili v uspešno zgodbo in upam, da ostaja uspešna do konca Gira.
1: Portugalec Afonso Eulalio je zares pravo odkritje letošnjega Gira, ki je znal izkoristiti priložnost, ki mu sprva ni bila namenjena. Je stalni udeleženec razglasitev najboljših. 9 dni je bil v Rožnatem, zdaj pa brani belo majico in mesto v najboljši osmerici. Ženski del karavane danes začenja v Cesenatiku, ki se je na kolesarski zemljevid postavil z Markom Pantanijem. Po 6. mestu na Uelti pa je trasa Gira še bolj pisana na kožo najboljši Slovenki Urški Žigart.
2: Prihajamo sem z zelo močno ekipo, pet bova jaz in Lore kot na Uelti, nekako zaščiteni za generalno razvrstitev, malo drugače kot na Uelti, ker bo pač že vmes nekaj etap, ki bojo pomembne za generalno razvrstitev, je pa tako, da pač šteje vsak dan, tako da tudi šprinterska etapa z zaključnim krogom po Raveni, zelo tehničnim, pa tudi mogoče malo vetra lahko pričakujemo, tako da vsak dan bo treba biti pozoren.
1: Ženski Giro bo prinesel 9 etap, Urška Žigart pa bo blizu naših krajev od jutri do torka, ko jo čaka gorska vožnja na čas, česar se tudi najbolj veseli.
3: Na valu 202 v današnjem dnevu pospremimo tudi 2 domača dogodka. V Kopru se bo s 1. in 5. finali nadaljevala tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. V dvorani Bonifika se bo vse skupaj začelo že pred poldnevom. Med finalisti sta tudi Taja Belak na preskoku in Luka Bojanc na krogih. V Tacnu pa so kajakaši in kanuisti zbrani na uvodni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Včerajšnja zmagovalka v kajaku Eva Alina Hočevar bo danes lovila nov uspeh na tekmi kanuist. V tej disciplini se bo v lovu na odličja pridružil tudi brat Žiga Lin. Na startu bodo še domačin Benjamin Savšek, Luka Božič, Lea Novak in Alja Kozorok.
4: Naval na šport.
5: Štarta se je po reki Savi v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo provozil najbolj zahtevne brzice.
6: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
7: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.

0: Novice.
1: Po obsežnih preiskavah sodno pridržanje za dva osumljena korupcijskih dejanj Slovenija med državami Unije z najmanj mladimi, ki niti ne delajo, niti se ne izobražujejo.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Preiskovalni sodnik je zoper dva človeka, ki sta bila v četrtek pridržana zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj, odredil sodno pridržanje, so sporočili iz Ljubljanske policijske uprave. Za koga gre, uradno ni znano. Hišne preiskave so med drugim potekale pri županu Moravč, Milanu Balažicu in podžupanu Marku Kladniku. Ta naj sicer po informacijah Slovenske tiskovne agencije ne bi bil med pridržanimi, kot so tedni ugibali nekateri mediji. Palestinsko gibanje Hamas je obsodilo ravnanje odbora za mir, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump, čež da se ne meni za najnovejšo napoved izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Ta je izraelski vojski ukazal na območje pod njenim neposrednim nadzorom v Gazi, zdajšnjih 60 poveča na 70%. Hamas opozarja, da načrt krši dogovor o prekinitvi ognja. Na Malti potekajo predčasne parlamentarne volitve. Tamkajšnji premier Robert Tabela jih je razpisal aprila, in sicer v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Laboristični vladi raziskave javnega mnenja napovedujejo četrti zaporedni mandat. Delež mladih od 15. do 29. leta, ki niso niti zaposleni, niti se ne izobražujejo ali usposabljajo, je bil lani v Evropski uniji 11-odstoten. To je desetino odstotne točke manj kot leto prej in dobre 4% manj kot pred desetletjem. Kot je še sporočil Evropski statistični urad, je bila Slovenija 7,6% stopnjo med trojico držav z najnižjo stopnjo takšnih mladih. Nasprotno so imeli najvišje stopnje v Bolgariji in Grčiji s slabimi 14% in v Romuniji, kjer ne dela niti se ne izobražuje skoraj petina mladih. V Mariborskem mestnem parku je sinoči potekala 11. operna noč, ki je privabila več tisoč ljudi. Nastopajočim pomeni sklep sezone in priložnost, da opero približajo tudi tistim, ki sicer ne bi prisluhnili. Med obiskovalci je bilo tudi nekaj tistih, ki so si dogodek ogledali prvič, tudi iz drugih delov Slovenije.
2: Ja, prvič. Radovednost. Sin je povedal, ne? Pa malo prišli pogledati, ja.
3: Nas si že v deveto vas, zato smo prišli.
1: Po večini jasno bo popoldne lahko v notranjosti nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo podobno, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo. V torek bo večinoma suho.
4: Še prometne novice. Zaradi nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici zaprt prehitevalni pas med Bizovikom in Poljem proti Štajerski. Žival, ki je zašla na vozišče, pa ovira promet na pomurski avtocesti med Mursko Soboto in Lendavo proti Madžarski.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Najlepši del poti ni vedno cilj.
6: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaž ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
5: Petrol, poganjamo neustavljive.
4: Srečno na vseh vaših poteh, tudi če se za zdaj premikate le med spalnico, kuhinjo in dnevno sobo.
0: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Twizzler, Cigarettes After Sex in Breakup Song Maša in Klemen.
1: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
2: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202, zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
3: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.
4: Dobar dan ob 9:41. V nadaljevanju programa na Valu 202 poleg fine muzike ponudimo veliko športa, kulture in tudi znanosti. K aktivnemu poslušanju pa nas kmalu povabi Damjan Zorc. No, na sprehod po Ljubljani pa še danes in jutri vabi Znanstival. Ta na več lokacijah po prestolnici ponuja delavnice, prikaz različnih eksperimentov, poljudna predavanja in znanstvene šove. Danes bo program potekal vse do večera, ponudbo si lahko ogledate, če se sprehodite med Novim mestnim in Prešernovim trgom ter po Trubarjevi ulici do hiše eksperimentov. Vse lokacije in program pa najdete tudi na spletni strani znanstival.si.

0: Nehat.
1: To je funk.
2: Funk je super, če le ni na cesti. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na Dolenjski avtocesti je med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Obrežju zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta. Devet in 56 minut je ura, čas je, da besedo damo Damu. Pozdravljen, Damjan Zorc.
3: Življa, ajda. Veš, kaj sem premišljal? Ali si ti redoljubna ali recimo vsak dan zajtrkuješ?
2: Ne.
3: Ne, ne.
2: Mislim, sem redoljubna, ampak
3: ne zajtrkuješ vsak dan.
2: Skor, v bistvu po zelo redoljubno skoraj nikoli.
3: Ker če bi bila... pri zajtrku vsak dan bi bil danes 150. zajtrk, ravno v krogu dan leta 2026 za to.
2: No, bo pa 150. kosilo.
3: No, v redu. Mi bomo pa tudi na okroglo zastavili. Ob 10.45 APM o tem, kako strešni nosilci in kovčki spreminjajo vozno dinamiko in varnost. Pravzaprav, kako dobro smo sploh vozniki seznanjeni s tveganjem, ki ga prevzemamo, ko na strehi avtomobila celo ten življenjski slog selimo na dopust.
2: Ja, spomnim se, delala sem v prometni pisarni vrsto let in sem imela primer, ko je enkrat poleti na različnih avtocestah po državi so bili predmeti od kolesa, supa oziroma surfa do kavča.
3: Razmetano. Potem bomo pa trikrat danes tudi aktualni in sicer na treh različnih področjih. Najprej gremo ob 12. v moje kraje oziroma v soseščino, no? 60 let reaktorskega centra Brinje pri Dolu bomo malo preverili. Ob 13. bomo aktualni v zvezi s Plečnikovimi medaljami, to so seveda ki so že letos podeljene, so pa to seveda najvišja nacionalna priznanja za arhitekturo. Ob 13 in 10 minut se prvič oglasijo naši športni kolegi iz Tacna, danes so na sporedu kanuisti, včeraj so bili kajakaši, ne? In se bodo kar nekajkrat potem še kasneje oglasili, ob 13 in 10 minut pa je konec kvalifikacij, tako da bo takrat prvo oglašanje. Ob 14 ne bomo peli angleško, ampak srbsko. Ob 14.45 bomo pa spet aktualni na operno noč v Mariboru smo se povabili in bomo reportažo slišali, kot rečeno, 3:15 popovdne. Mm-hmm. Oh, kje še to?
2: Ampak se veselim ravno te reportaže z operne noči, čeprav po slišanem ni bila prav nič zoprna, je bilo prav fino. Vsaj toliko sem slišala za zdaj.
3: Jaz se bom poslušal 14.45.
2: Tudi jaz.
3: Priznam.
2: Krasno. No, na sonce pa jo mahava in še prej v slovo pomahava zdaj Neja Jerant in Ajda Kus. Hvala za družbo in se slišimo.

Ja, nova ekipca Jan Grilc, Žiga Klančar, Boštjan Repanšek in Damjan Zorc smo vam takole predvajali Fat Horses, ampak za razliko od njih vam mi še zaupamo in to tako močno, da vam bomo to dokazali s kar 6-minutno skladbo Song for Zula, pa da ne boste mislili, da tile fosforescentni izvajalci s tem tolažijo kakšnega človeka. Gre za Zulo, gorilo iz živalskega vrta, ki ima čisto človeške težave z ljubeznijo. Na nek način torej tudi tu lahko govorimo o zaupanju. Vse menda ljubezen še vedno ni samo in zgolj trgovinsko partnerstvo. Upam, no? Song for Zula, Phosphorescent.

10 in 12 minut je že ura, kot rečeno že uvodoma, mi ostali danes preživljamo okrogel 150. dan leta 2026. Za nekatere pa je to ali pa še bo, no, vendarle prvi dan v življenju. Tole je tudi brez čestitk pomembno zanje First Day of My Life, skupina pa Bright Eyes.

Ja, slišali ste, prvi dan mojega življenja je lahko mišljen na tisoč različnih načinov, ampak pustimo te malenkosti. Da imate do dopusta le še nekaj tednov ali celo samo nekaj dni, je jasno, ampak dopusta se boste pa še načekali, pa naj vam pri tem malo pomaga Paul Simon. Peli me na karneval, pravi, take me to the Mardi Gras.

Ja, da zna Paul Simon skladati skladbe par excellence, že dolgo vemo in vnovič smo se lahko prepričali. Tudi srce je pa lahko takšen taksimeter, se veste, prav posebne sorte, enkrat zaračuna več, drugič je vse pro bono, ampak izključen pa ni nikoli, no, dokler dihamo seveda. Demeter pravi taksimeter.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Novice. Poljsko razburilo ukrajinsko poimenovanje vojaške enote. Na Ptuju kolesarski maraton.
3: Ura je 10:30.
2: Dobar dan. Po sporočilih, da naj bi ameriški predsednik Donald Trump kmalu sprejel odločitev o dogovoru z Iranom, te po sinočnem sestanku niso naznanili. Po navedbah predstavnika Bele hiše bo Trump sprejel le dogovor, ki upošteva postavljene meje. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je medtem posvaril, da so ZDA zmožne obnoviti napade. Ruski predsednik Vladimir Putin je sporočil, da je še prezgodaj govoriti o izvoru brezpilotnega letalnika, ki je včeraj strmoglavil na vzhodu Romunije. Medtem sta bila v ukrajinskem napadu z dronom v ruski obmejni regiji Belgorod ubita 2 človeka, še 2 sta ranjena. Na Poljskem se vrstijo kritični odzivi na potezo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Ta je, kot poroča Maja Derčar, eno od elitnih enot ukrajinske vojske poimenoval junaki ukrajinske uporniške vojske.
4: Tako se je imenovala nacionalistična vstajniška vojska, ki je med letoma 1943 in 1945 v Voliniji in vzhodni Galiciji pomorila okrog 100 tisoč Poljakov. V Varšavi dogodke obravnavajo kot genocid, od tod ostri odzivi poljske politike. Po mnenju poljskega predsednika Karola Nawrockega bi bilo treba Zelenskemu oduzeti najvišje poljsko odlikovanje. Donald Tusk, poljski premier. Če se bosta predsednik Zelenski in predsednik Nawrocki spuščala v zgodovinske spore in čustvene pretrese, bodo v Kremlju res imeli razlog za veselje. Vsi poljski politiki obenem pravijo, da v vojni še naprej podpirajo Ukrajino. Tam zgodovinske dogodke interpretirajo drugače. Pokol v Voliniji vidijo kot upor proti nasilni politiki raznarodovanja, ki so jo Poljaki nad Ukrajinci izvajali po prvi svetovni vojni.
2: Senat Mariborske univerze je ta teden potrdil akreditacijo prvega krajšega izobraževanja in usposabljanja za pridobitev mikrodokazila. Tega uvaja nov zakon o visokem šolstvu, ki je začel veljati lani. Gre za novo obliko izobraževanja za pridobitev določenih kompetenc v podporo prilagodljivosti študentom na hitre spremembe na trgu dela. Vsebinsko se nanaša na osnove strojnega učenja za razvoj inteligentnih sistemov. Na Ptuju se bo čez pol ure začel 24. kolesarski maraton. Udeleženci, pričakujejo jih približno 5000, se bodo lahko podali na 52 ali 23 kilometrsko traso. Za otroke pa so organizirali tudi 2-kilometrsko progo. Organizatorji ob tem opozarjajo, da bo na območju dogodka veljalo več cestnih zapor. Po večini jasno bo, popoldne lahko v notranjosti nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo podobno, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo večinoma suho.
5: Tule so še podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je med Višnjo Goro in Ivančno Gorico zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas proti Obrežju. Nastal je zastoj, čas vožnje se podaljša za pol ure. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici je med Bizovikom in Poljem zaprt prehitevalni pas proti Štajerski. Zaradi del je gost promet zastoji na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas potovanja se podaljša za 15 minut. Zastoji nastajajo tudi na cestah Izola Lucija, Koper Šmarje in Lesce Bled.
6: Nedeljski gost Vala 202.
7: Dr. Gordon Neufeld je priznani klinični in razvojni psiholog, ki se raziskovalno posveča navezanosti, počitku, čustvom in igri. Pravi, da se lahko otrok sprosti in igra šele takrat, ko ima zadovoljene potrebe po varnosti in navezanosti. In prav igra je tista, ki je skupna mladičem vseh sesalcev.
8: All mammals will do this and all young mammals play. We thought it was frivolous.
9: Mislili smo, da je to nepomembno. Pravzaprav je znanost to definirala kot dejavnost brez namena. Vse dokler ni ugotovila, da je to prostor, kjer narava opravlja svoje delo. Igra je razkrivanje. Lahko bi rekli, da je bolnišnica za ranjene, je šola učenja.
8: It is the hospital for the wounded, you might say. It is a school of learning.
7: Nedeljski gost Maje Stepančič in Uršule Zaletel bo mednarodni strokovnjak za razvoj otrok Gordon Neufeld. Pogovoru s kanadskim psihologom prisluhnite na valu 202.
6: V nedeljo ob 10.45.

10:43 minut, ura bo ravno prava za tak pozen ameriški zajtrk, breakfast in Amerika, recimo. Ne s super Trumpom, ampak s super Trumpi. Tako, potem pa že pride na vrsto rubrika APM, strešnimi nosilci in kovčki vred. Enostavna in domišljena izvedba je praviloma tudi najbolj varna izbira in to velja tudi za avtomobilske strešne nosilce, ki jih namestimo in obremenimo. Dele samo še zajtrk v Ameriki, potem pa gremo privijat na streho.

0: Strešni nosilci, na njih pa pripeti kovčki, kolesa, supi, strešni šotori, zadaj na kljukah, električna kolesa in še kaj vplivajo na varnost vožnje in vozno dinamiko. Kako dobro smo seznanjeni s tveganjem, ki ga prevzemamo, ko na strehi avtomobila celoten življenjski slog selimo na dopust. O pasteh in dobri izbiri razmišljava s strokovnim sodelavcem Andrejem Brglezom, pridruži pa se nama tudi Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije. A, P, M. Andrej, Boštjan, lepo pozdravljena. Preden se lotimo testov dobre izbere in pravilne uporabe strešne nadgradnje, bi rekel temu, kar predlagam en kratek izlet k zgodbi aktivnih počitnic, ko so avtomobili, Andrej, pravzaprav v resnici hitro postali premajhni, ne, za vse naše želje in vedno večja pričakovanja in morda velja opozoriti še na nekaj. Iz potrebe po dodatnem prostoru se pojavi skoraj nova industrija, ta milijardni posel avtomobilskega aftermarketa, v katerem proizvajalci avtomobilov dolgo niso igrali pravzaprav vidne vloge, ne?
1: Še danes ne. Zanimivo je, da ta trg je izjemno velik, praviloma si spoh ne predstavljamo, kako zelo velik je, hrani ogromno družin po Evropi. To so manjša podjetja, ki delajo samo dele, sestavne ali pa celotne sklope in je resnično zelo velika industrija, ki jo moramo nujno povezati s prostim časom in z razvojem športnih rekvizitov, ki seveda v zadnjem obdobju so zelo, zelo povezani z avtomobilom. No, vse to se pravzaprav konstantno povezuje v prejšnjem obdobju, če tako rečem, z bolj piknikom, z šotori z stvarmi, ki presegajo mere, ki grejo v tiste majhne prtljažnike takrat, zdaj so pa avtomobili postali večji, višji, prostora je pa zmanjkalo za predvsem športne rekvizite, za kolesa, kanuje, supe in vse ostalo, kar morajo, kot si rekel, z nami tudi verjetno deloma za to, da vsem ostalim pokažemo, kako aktivni smo in v svojem življenju, kaj vse počnemo.
0: Morda prav v tem kontekstu pogosto tudi izbiramo strešne nosilce, trg je danes ogromen, ne? Ogromno je poceni izdelkov, pa tudi premijskih znamk. In ko se odločamo za nameščanje take opreme, ne vem, če najprej pomislimo na varnost. Kako v poplavi te ponudbe sploh vemo, da je nekaj varno? Boštjan, kaj uporabniki najpogosteje naredijo narobe?
2: Jaz mislim, da dve stvari. Prva je seveda nosilnost teh nosilcev, pa s tem povezana mogoče tudi uporabnost, se pravi, kolesa so običajno težka, tudi kakšni drugi izdelki so težki. Drugo pa je seveda, kakšen strošek to povzroča in pa kako se to obnaša med vožnjo. Zdaj, mi smo se pravzaprav bolj preselili od strešnih nosilcev za kolesa, konkretno na tiste za kljuko. Ravno zato, ker sploh v dobi električnih koles, ki so zdaj že kar popularna tudi v Sloveniji in praktično vsaj kakšen član družine ima električno kolo, to kolo bomo zelo težko dali na streho, pa tudi verjetno nosilc za na streho nima dovolj nosilnosti, da bi nosil varno električno kolo.
0: Ampak, ker sem omenil ogromno ponudbo, ne, so razlike med dragimi in poceni izdelki res?
2: Ja, tukaj pravzaprav, ko smo lani testirali, smo ugotovili, da te dražji izdelki so vendarle nekoliko bolj prijazni uporabniku, če tako rečem, ne nujno stališča varnosti, tam so se lani kar dobro odrezali, zdaj letošnji test ravno kar zaključujemo, bo rezultati na voljo, pač ti dodatni rezultati na voljo, bom rekel, v prihodnem mesecu, ampak dejansko se je skazalo, da te so nekoliko bolj dodelani, ali se lažje zlagajo, ali jih je lažje namestiti, imajo kakšne posebne dodatke, ki olajšajo vsakdanje življenje s temi nosilci. Je pa dejansko tudi, recimo, če gledamo cenovno, so nosilci bili nekje od slabih 600 do slabih 1000 evrov, ne? Tudi tisti za slabih 600 evrov se niso izkazali za slabe. Imajo pa kakšno mogoče lastnost, ki nam lahko zagreni vsakdanje življenje z njim. Mm-hmm.
1: Mogoče, če lahko samo dodam, ne, da pri teh testih, sam sem tudi kdaj sodeloval pri njih, je posebna kategorija, ki jo mogoče med tem, ko preberemo recimo teste Zveze potrošnikov Slovenije, ne opazimo tako hitro, ampak to, kar je Boštjan zdaj govoril, se mi zdi ključno. Če je nek, recimo, strešni nosilec ali pa nosilec za nakljuko ali pa kakšen drug produkt z dizajnom rabe tako narejen, da ti lahko bistveno lažje namestiš recimo kolo na njega, je to varnostno zelo pomembno. Tako da bolje dizajniran produkt pomeni večjo varnost, ne samo udobje.
0: In ko smo ravno pri tej varnosti oziroma nevarnosti, kaj je bolj nevarno? Slab nosilec ali slabo pritrjen dober nosilec?
2: To je dobro vprašanje. Mislim, da nič od tega ni varno, ker dejansko, če je slabo pritrjen dober nosilec, tudi pomeni, da je pravzaprav slab, ker v kritičnih razmerah ne bo opravil svoje naloge na pravi način. Je pa pri dobrih nosilcih, tako kot je Andrej poudaril, zelo, zelo majhna verjetnost ali pa bistveno manjša verjetnost, da ga bomo namestili na robe. Ne? Se pravi, ne bomo mogli nekaj zapeti, ko bo viselo, ko bo premalo, bom rekel, stavljeno v nekaj ali kaj podobnega. Tudi kolesa bodo drugače postavljena, ne bodo tolkla v avtomobil, če slučajno smo malce narodni, ko jih nameščamo. Skratka, ne pustijo, da bi pravzaprav naredili nekaj zelo narobe. Ne? Med tega pri slabših nosilcih se pa hitro zgodi, da pač kakšen trak pa ga pozabimo in ni nekega, bom rekel, upozorila oziroma se vse normalno zapira in mi nismo opazili, da smo mogoče ta trak pozabili. Medtem ko pri boljšem nosilcu zelo verjetno nekega naslednjega koraka ne bomo mogli storiti, ker smo pozabili prejšnjega. Ne?
0: Tudi pri teh izdelkih obstajajo neki standardi, ne? Pogosto kupimo tudi tovrstne izdelke prek interneta. Ne?
2: Ja, nakupa prek interneta tovrstnih izdelkov jaz ne priporočam, razen če točno vemo, kateri model bomo kupili, pa ga recimo kupimo v tujini za nižjo ceno. Absolutno pa to ni izdelek, ki bi ga kupovali po izven evropskih tržnicah, da ne bom govoril o državah, ker tudi ni nujno, da vse prihaja iz iste države, ampak dejstvo je, da pač to so izdelki, ki so namenjeni evropskemu trgu, evropskim avtomobilom in so temu tudi prilagojeni in zelo, zelo težko si predstavljam, tudi na testu je bila večina pač izdelkov made in Europe, če tako rečem, ali pa saj zasnovanih v Evropi.
0: Kaj pa ti standardi, ki jih morajo izpolnjevati?
2: Zdaj, točno določenih standardov pravzaprav, da bi čisto številko, tako kot pri otroških avtosedežih tukaj ni, ne, je pa dejstvo, da pač mora nosilc pač ustrezati standardom, ki so povezani tudi z avtomobilom, a ne, se pravi, da ga lahko nadomestimo na kljuko, da ima ustrezen priključek, pri čemer sta dva priključka, 7 in pa 13 polni, kar pomeni spet, bom rekel, en zaplet lahko, a ne, skratka moramo vedeti, kater tip kljuke in pa priključka imamo in potem, če to vemo, potem bo tudi nosilec ustrezen.
1: Mislim, če smem, ne, meni se zdi ob tem, kar je Boštjan rekel, da ne sme gledati samo nosilnost, to, kar gre na kljuko, ne, ker je to en del podatka. Drug zelo, praviloma, še bolj pomemben podatek je, da ti preveriš, kakšna je nosilnost strehe avtomobila ali koliko je dovoljeno obremeniti kljuko, ker tukaj praviloma pretiravamo, ne, in pogledamo nosilnost strešnega nosilca, pa pozabimo, da to na nečem stoji. Sej praviloma tudi tukaj se vse izide v redu. Ja, če ni močnega zaviranja, če ni močnih bočnih vetrov, če bog ne daj pride do nesreče.
0: Ravno tukaj je to zelo pomembno, ne, ko govorimo o kilogramih, omejitvah in tudi homologacijah, ne, voznik tega ne doživlja kot številke. Doživlja ga skozi volan, sedeš, občutek v ovinku ali ko ga recimo preheti tovornjak. Andrej, kaj se pravzaprav zgodi z avtom in kaj fizično čuti voznik takrat, ko ima na strehi 3-4 kolesa, morda kakšen kilogram preveč, ali pa zadej kar zelo obremenjen nosilec. Ne?
1: Ko gremo recimo na daljšo pot, obremenimo avto na streho z neko težo, ki popolnoma spremeni avto. Spremeni ga po volumnu, če rečemo, po velikosti izrase, a ne, ali pa ga odzadaj obremenimo z veliko težo. In to vse zelo vpliva na vozne lastnosti avtomobila, kar sicer praviloma vemo. In tudi ko gre nazaj, ne, vsa teža in ko še obremenimo močno prtljažnik, je pritisk na sprednja kolesa manjši. To pomeni, da se v volanu to čuti, a ne? Se čuti pri ovinkih, se čuti pri stabilnosti. Še bolj pomembna stvar kot to, da v trenutkih recimo v ovinkih močnih zaviranjih ali pa recimo pri usponih in spustih, a ne? To začutimo je, da pravzaprav so avtomobili postali tako udobni in tako tihi, da pogosto pozabimo na to, da smo tako obremenili avto in vozimo praviloma prehitro. Ker mimo grede ne samo teža, proizvajalci tudi povedo, koliko je najviše dovoljena hitrost, ko ti obremeniš avto za tako dodatno težo. Prinaša pa to seveda tudi druge. Avto postane bistveno bolj glasen, praviloma se pa več zazna tega na, neposredno na volano, ki postane v določenih trenutkih bistveno bolj mehek, več je zibanja, vpliv vetra se bistveno bolj pozna in predvsem to vpliva na zaviranje. Ne? In na ovinke, ampak se pravim, to je vse treba predvideti prej. Ko smo avto tako obremenili, je tako, kot da bi šli ne vem, z enim lahkim nahrbtnikom na uhribe ali pa z enim zelo težkim od spredaj in zadaj. To je zelo velika razlika.
0: Boštjan, ne samo teža, ne? Tudi višina je zelo pomembna. Zdaj, City Crash je varnostni standard, ki zagotavlja, da oprema uspešno prestane preizkus trka, da nam nosilcev ne odtrga. Ne? Ampak pogosto se namreč zgodi, da voznik pozabi, da je na streho namestil kolo in zapelje v kakšen nizek predor ali pa garažno hišo. Obstaja kakšno opozorilo, ki te spomni na to?
2: Jaz mislim, da bi ne bi bilo neumno kakšno nalepko si sam pripraviti in dati na, bom rekel, vidno mesto avtomobilu. Ne gre samo za neznane podvoze ali pa tam, ki se ne voze vsak dan. Ljudje se pravzaprav dnevno zaletavajo s kolesi v lastne garaže oziroma lastne nadstreške nad garažami. To ni tako nenavadno. S tem seveda uničijo in kolo in nosilce, če imajo srečo, ne uničijo avtomobila oziroma strehe. Ne? Ne smejo pozabiti tudi, ko ste omenili City Crash, zdaj govorimo sicer o kolesih, ne? Te strešne kovčke, ne? Kako naložimo te kovčke, to je tudi, bom rekel, kar neka taka, kot prvo spet smo pri teži, ne? Tam tja absolutno ne sodijo teži predmeti, če pa že potem v sprednji del kovčka, da se ne premakne vse skupaj naprej in ko so delali te preizkuse in ko je pač prebila recimo smuča tist kovček in je vse letelo že pri močnejšem zaviranju. Tukaj so res, ko to vidiš, to je podobno kot pri testu otroških avtosedežev. Si ne predstavljaš, kaj se lahko vse zgodi, ko avtomobil dejansko se nenadoma ustavi. Ne? In da, takrat prtljaga leti po avtomobilu iz strehe, tudi, bom rekel, zadej po, iz kljuke in treba upoštevati to, da kupiš kakovostni izdelek in ga tudi kakovostno napolniš oziroma kakovostno pač naložiš in pri tem zelo, zelo paziš na težo. Ne? Se pravi, težke predmete raje ne na streho.
0: In zagotovo se ne izplača vsega voziti s seboj. Skratka, počasi, previdno in s premislekom na pot. Andrej in Boštjan, hvala za tele nasvete. Mi pa za konec poglejmo še, katerega je za ta teden izbral Janez Martinčič.
3: Renault je obudil model, ki ga mnogi povezujejo z novim mestom, družinskimi počitnicami in časom, ko je avto pomenil predvsem svobodo. Nova električna katra 110 kW moči in do 400 km dosega združuje nostalgijo s sodobno električno mobilnostjo. Vožnja ostaja udobna in prijetno mehka, podvozje pa bolj sposobno, kot nakazuje retro podoba. Morda ne bo ponovila uspeha izvirnika, saj tudi časi niso več taki kot takrat, a vendar je treba dodati, da so danes redki avtomobili, ki tako dobro pokažejo, da je prihodnost lahko tudi prostor za spomine. APM. Še en francoski model danes omenjamo. Namreč na slovenski trg je pripeljal recimo odgovor na električni Porsche Macan. Alpine A390 uporablja baterijo zmogljivosti do 89 kW, doseg naj bi bil preko 500 km. Zmogljivejša različica uporablja tri elektromotorje, skupna moč doseže do skoraj 350 kW. A390 odpira zanimivo vprašanje, ali lahko električni športni avtomobili ohranijo dušo znamk, ki so nastale v času bencina, zvoka motorjev in dirkaških sanj.
4: Ja, takole nas je pa stanovim zapeljal Janez Martinčič. O pasteh preseganja nosilnosti in prehitre vožnje z dodatnim tovorom na strehi avtomobila so razmišljali Andrej Brglez, Boštjan Okorn in Boris Žgajnar. Še kakšen dodaten nasvet pa lahko slišite v daljši izvedbi APM-ja, ki ga najdete med podcasti in na spletni strani Vala 202. Zdaj le natanko 11:00.

0: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
1: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
0: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

Če bi bila fant, je takole vzdihovala Beyoncé, ja. No, če ste med sestavljanjem nove Janševe vlade dobili občutek, da je v Sloveniji do zdaj razsajala ena sama katastrofa in smo bili povsod zadnji kot pasji rep, kot rečemo, to seveda niti slučajno ni res. Prej gre za nekakšen PR novih vladajočih, kot se to bolj ali manj redno dogaja ob spremembi oblasti. Pa poslušajte tole, vsaj zame, ker po večini precej presenetljivi podatki so to iz Eurostata. Namreč delež mladih med 15. in 29. letom, ki niso niti zaposleni, niti se ne izobražujejo, niti se ne usposabljajo, je bil lani v Evropski uniji kar 11-odstoten. Včasih jih je bilo še celo precej več menda. No, Slovenija je bila zdaj 7,6-odstotno stopnjo med trojico držav z najnižjo stopnjo takšnih mladih. Najnižjo splošno stopnjo mladih, ki niso niti zaposleni, niti se ne izobražujejo ali usposabljajo, so imeli sicer lani na Nizozemskem 5,3, na Švedskem 5,9 in torej v Sloveniji 7,6%. Nasprotno so imeli najvišje stopnje v Romuniji 19,2, Bolgariji 13,8 in Grčiji 13,6%. Meni se to zdijo kar grozljivo visoke številke. Samo še hotel Mama ukinemo, pa je res potem katastrofa. No, mogoče nam bo pa Leonard Cohen zaupal kak recept iz svojega skrivnega življenja in My Secret Life, pravi.

0: Novice.
1: Zaradi ebole omejitev prihoda afriških navijačev na mundialu, ob dnevu multiple skleroze poudarek na rehabilitaciji in razumevanju.
0: Ura je 11 in 30 minut.
1: Pozdravljeni, predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je pozdravil včerajšnjo odločitev ustavnega sodišča, ki je zavrglo pritožbo Gibanja Svoboda na sklep o njegovi izvolitvi na položaj. Vložili so jo zaradi označenih glasovnic v podporo Stevanoviću. Po njegovih besedah včerajšnja odločitev predstavlja pomembno potrditev načela pravne države ter spoštovanja ustavnega reda in institucij. Visoka vojaška predstavnika Združenih držav in Kube sta se včeraj srečala v ameriškem vojaškem oporišču v Guantanamu na omenjeni otoški državi. Kot so sporočili, sta opravila pogovor o vprašanjih operativne varnosti. Havana je srečanje ocenila kot pozitivno. Gostiteljice letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva, Mehika, Kanada in ZDA, so napovedale omejitev prihoda navijačev iz afriških držav, kjer se širi ebola. V ZDA že velja 30-dnevna prepoved vstopa v državo za vse, ki so v minulih treh tednih obiskali Ugando, Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. Mundial se začne čez manj kot dva tedna. Ob današnjem svetovnem dnevu multiple skleroze je v ospredju pomen celostne rehabilitacijske podpore. Gre za bolezen več obrazov, ki je pogosto nevidna, je dejala Slavica Javševec Združenja multiple skleroze.
2: Ljudje ne vidijo naše bolečine, utrujenosti, negotovosti in trenutkov, ko telo preprosto ne zmore več. Ne vidijo neprespanih noči, strahu pred prihodnostjo in vprašanj, na katere ni odgovorov.
1: Kot dodajajo v združenju, ljudje z omenjeno boleznijo ne potrebujejo le zdravljenja, temveč predvsem razumevanje, sprejetost in podporo. Na savskih brzicah v Tacnu, kjer je na sporedu drugi tekmovalni dan, na uvodni postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah potekajo kvalifikacije kanuistk. Po Čmarno goro je tudi Tomaš Langerholc.
3: Izvrstna kvalifikacijska vožnja je uspela Leji Novak, ki je včeraj bila 40. Med kajakašicami, danes pa kar 14 sekund hitrejši čas kot včeraj med kajakašicami. S tem časom 88.20 bi se včeraj tudi med kajakašicami uvrstila na 11. mesto in v veliki finale. Še vedno v zanesljivem vodstvu 7 sekund in 29 je za njo zaostala trenutno druga Adriana Morenova, medtem ko je tretja Italijanka Elena Borghi. Naša druga tekmovalka, ki je že v cilju, Alja Kozorok, je v zgornjem delu dotik imela tako v prvih kot v tretjih vracih in je trenutno na 6. mestu skoraj 10 sekundami zaostanka za vodilno Leo Novak. Čez nekaj minut bo šla na progo še naša tretja, včerajšnja velika zmagovalka Eva Alina Hočevar, no potem pa začetek tudi kvalifikacij kanuistov, tudi s tremi slovenskimi čolni.
1: Po večini jasno bo popoldne lahko v notranjosti nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo podobno, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo po večini suho.
4: Promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, promet med Bizovikom in Zaloško proti Zadobrovi poteka samo po skrajno desnem pasu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del promet oviran med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je med Bizovikom in Poljem zaprt prehitevalni pas proti Štajerski. Zaradi del je gost promet zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas potovanja se podaljša za 10 minut. Zastoji nastajajo tudi na cestah Izola-Lucija, Koper-Šmarje in Lesceblit.
5: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
6: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
7: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
6: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
7: Petrol.
8: Zgodbe, ki se nas dotaknejo. Zgodbe iz programa Botrstvo.
9: Sposojam si tudi denar, katerega ne morem včasih vrniti in potem so spet ti občutki, da si nekomu dolžen, da mu ne moreš vrniti, ampak sem prisiljena.
7: Stisko lahko umiliš tako, da stisneš sporočilo. Pošli boter 5 ali boter 10 na 1919 in izboljša razmere družini v stiski. Hvala vsem za pomoč.
0: Donator meseca je Bauhaus.

Ste pripravljeni? Ready to go ob 11.43 minut. Ja, če hočete ali nočete, danes utegnete tako ali drugače slišati kakšno o nogometu. Finale Lige prvakov bo pač ob 18. Sploh pa boste sovražniki nogometa, ker naslednja dva meseca prav pomilovanja vredni. 11. junija že se začne še svetovno prvenstvo z močno pretirano udeležbo kar 48 držav. Ampak samo da ne bi kdo pomislil, da je največjim nogometnim zvezdnikom samo z rožicami poslano. Saj veste, pretirana plača, pa sponzori, pa modne znamke tega ali onega. No, markantni norveški nogometaš Erling Haaland, zvezda Man Citya, je čakal 3 leta, da je lahko registriral blagovno znamko s svojim priimkom na območju Evropske unije. Zakaj? Zato, ker je to pred njim storil v Oslu živeči Poljak in zdaj je zvezdnik pravice končno le vrnil Evropski urad za intelektualno lastnino. Zgodba se je začela po leti 2023, ko je nogometaš pri norveškem patentnem uradu vložil zahtevo za registracijo znamke Erling Haaland, torej svojim imenom in priimkom. Vlogo so tam zavrnili, ker je neki 30-letni prebivalec Osla že leto prej registriral to znamko. Točno takrat namreč, ko se je Haaland preselil v najbogatejšo nogometno Premier Ligo v Anglijo in je Poljak seveda to zaslutil kot možnost za dober zaslužek. No, neznani moški, za zdaj neznani, je znamko registriral po vsej Evropski uniji za 16 različnih skupin izdelkov od energijskih pijač, proteinskih ploščic, vse do oblačil in športnih copat. Ja, ki vse se torej dan današnji lahko človek nadeja denarja, čeprav na tuj račun, je pa tudi tema, s katero bi lahko magistrirali ali doktorirali strokovnjaki z različnih področij, še posebej recimo medicine, da ne rečem kaj hujšega. Tole je bila sicer zgodba z dolgotrajnim potekom, pa ne preveč grenkim koncem. Tule je pa naslednja skladba samo za, bom rekel, opozorilo The Bitter End in Placebo.

Jako smo že pri nogometu in še bolj, ko smo pri denarju, starejši ljubitelji tistega še jugoslovanskega nogometa se boste spomnili znane ljudske krilatice iz tistih let, bogat kot Džajić ali pa poln keša kot Džajić in podobno. Dragan Džajić je legendarni, nekdani seveda srbski nogometaš, znan tudi po zelo razsipnem življenju, zato še danes v Srbiji bogatašem pravijo, da so Džajići. Morda tudi zato, ker je takrat še zelo mlad, pri 21 letih od kluba Crvena zvezda dobil hišo s kar 5 sobami. No, danes Dragan Džajić praznuje 80 let in če sem prav slišal, ima kar nekaj težav z denarjem. Ni več bogat kot Džajić. 10 minut dobrih je še do poldneva.

0: Bell and Sebastian, Party Line, ja, za žurko je lahko tudi mali milijon razlogov in motivov, še več, zdaj smo že mi pri prvi današnji številki rubrike Aktualno, tokrat z reportažo Maje Ratej. Raziskovalni reaktor Triga inštituta Jožef Štefan te dni zaznamuje 60 let delovanja. Stoji v Podgorici pri Ljubljani in morda ste njegovo gobi podobno arhitekturno obliko zaznali že kdaj med vožnjo po Štajer avtocesti. Reaktor po 6 desetletjih delovanja še vedno ostaja ena od ključnih raziskovalnih in izobraževalnih infrastruktur na področju jedrske tehnologije v Sloveniji.
1: To, da imamo na obrobju Ljubljane pravi jedrski reaktor, najverjetneje ni znano veliko Slovencem. Le peščica jih ve, da ta objekt Inštituta Jožef Štefan deluje že 60 let.
2: V halo vidimo en velik betonski blok, osemkotne oblike, temu se reče biološki ščit. Za tem je reaktor.
1: Prva verižna reakcija v reaktorju Triga je stekla 31. maja 1966 ob 14.15. Triga, kar je kratica za Training, Research, Isotopes, General Atomics, je tedaj prestal prvo kritičnost.
2: Z druge strani zgorne pa vidimo ploščad, tam je pa 6 metrov vode do reaktorja in to preprečuje, da bi mi bili prekomerno obsevani.
1: Desetletja dolgo zgodovino reaktorja spremlja kar nekaj anekdot. Od tega, da so zaposleni v 60-ih letih 20. stoletja ob reaktorju zasadili vsak svoj hrast, do tega, kako so z lokalno skupnostjo večkrat zašli v spore, zaradi strahu pred jedrskimi poskusi in odpadki, pa tega, da so nedavno v njem snemali film Varuhi formule Dragana Bjelogrliča, navdahnjen z zamolčanim jedrskim incidentom v Jugoslaviji.
3: Reaktor je ušel pod kontrolo, sedi režim rada. Obavesti Rankovića.
1: A glavna stvar, ždi varno skrita v širokem stolpu nenavadnih razmeri, nekako podobnem gobi.
2: Glavna stvar je za 3 metri betona, ja. In bomo šli zdi na ploščad, odkud bomo pa videli noter skozi 5-6 metrov vode, bomo to videli.
1: Preden se podamo na notranjo ploščad s pogledom v skrivnostno modrino spodaj, se še zadnjič zadržimo pri tej markantni zunanji podobi, ki je nastala s poglobljenim arhitekturnim premislekom.
4: Ja, arhitekturo je zasnoval Oton Jugovec. Njegova ideja je bila, da postavi nekaj čim bolj umetnega v naravno okolje. In zato je tudi ta oktagonalna oblika stavbe, ki se v bistvu više gor celo malo razširi. Legenda pravi, da je idejo za tako obliko dobil od gobe, ki nastane po atomski eksploziji, ampak 60-ta so bila vseeno malo drugačna leta, kot kjer živimo danes.
1: Glasova, ki ste jo pravkar slišali, pripadata trenutno ključnima osebama pri delu na reaktorju.
2: A boš ti demonstriral to dozo tam? Ali jaz? Daj ti.
4: Doza, hitrost doze na ploščadi je 1 mikrosivert in pol. Zdaj, če vdamo mi merilnik nad bazen, bomo videli, da gre doza kar hitro gor, ne?
1: Prvi je Luka Snoj, vodja odseka za reaktorsko fiziko na Inštitutu Jožef Štefan, drugi pa Anžej Jazbec, vodja reaktorja.
4: Recimo za primerjavo let Ljubljana-Frankfurt je nekje 2-3 mikrosiverte. Mislim, da danes ne bo noben od vas dobil take doze.
1: Četica novinarjev se nas je razporedila ob njiju. Vsi opremljeni z dozimetri smo skušali vsaj za trenutek ujeti pogled na skrivnostno modrino v jašku spodaj pod nami.
2: Ko sem sam prišel, sem bil seveda impresioniran nad reaktorjem impresioniran na tem, da to, kar smo se v šoli učili na predavanjih, da to pol, ko tukaj zmeriš, da to res deluje, ne? To je izjemno dober občutek in potem tisto sevanje Čerenkova, to sem še zdaj to svetlobo zaljubljen, tako da še vedno, kadar je le priložnost, grem gor in še vedno sem očaran na to modro svetlobo.
1: Raziskovalni reaktorji so zelo pomemben vir novih znanj, saj pripomorejo k boljši varnosti jedrskih elektrarn. V njih se razvijajo tudi nova znanja o okolju, računalniški znanosti, med drugim so v Podgorici leta 1970 razvili prvi računalnik v Sloveniji, ki je spremljal in beležil procese v reaktorju. V reaktorju so izdelali nekatere radioaktivne izotope, s katerimi so nato v slovenskih bolnišnicah zdravili ali diagnosticirali več 10.000 pacientov. Predstavlja pa tudi ključno valilnico naših jedrskih strokovnjakov. A kar je ključno, gre za zelo varno napravo, pravi Luka Snoj.
2: Ko so konec 50-ih let prejšnjega stoletja zasnovali ta reaktor, je bil kriterij, da mora biti reaktor, ki bo tako varen, da z njim lahko upravlja tudi srednješolec in ne more povzročiti nobene hujše nesreče. V zadnjih 60-ih letih je bilo postavljenih 50-60 reaktorjev po celem svetu, nabralo se je več kot 3000 let obratovalnih izkušenj brez nekih resnih posledic, brez resnih nezgodb, da je ta reaktor izjemno varen.
1: Reaktor Triga ima nazivno toplotno moč 250 kW, posebnost pa je njegova varnostna zasnova in možnost pulznega obratovanja, pri čemer lahko moč za zelo kratek čas naraste do 1 gigavata.
2: Reaktor je tip Triga, takih reaktorjev so zgradili po celem svetu 60, ima gorivne elemente, to so gorivne palice dolžine 70 cm, premera malo manj kot 4 cm, noter je uran v obliki uran-cirkonijevega hidrida, takih gorivnih elementov oziroma palic je v reaktorju trenutno okoli 65, prostora imamo za 90 palic. V njih poteka verižna reakcija in te palice se pa hladijo z vodo, ki obdaja te palice. Moč reaktor je 250 kW termične moči. Reaktor se uporablja samo za proizvodno nevtronov, ki se uporablja za raziskave med tem, ko ta toplota gre v okolje. Se pravi, ne proizvajamo elektrike, ne proizvajamo energije, ampak proizvajamo nevtrone za raziskave. Reaktor, moč tega 250 kW pa približno termični moči enega poprečnega slovenskega avtomobila. Tako da je moč relativno majhna, se hitro hladi.
1: V svetu je bilo v zgodovini jedrske dobe več kot 800 raziskovalnih reaktorjev. V Evropi jih je bilo v najboljših časih okoli 300. Danes jih deluje le še približno 30.
5: Polna moč. Operater reaktorja Triga in zdaj sem zagnal reaktor na, pač na polno moč našega reaktorja.
6: Ko vam je bi?
5: Sebastian Rupnik.
7: Prav minimalno 3 ljudje so izmena, ki mora biti tukaj, kadar reaktor obratuje.
1: Ko se sučemo po nadzorni sobi, me zanima, v čem je tak reaktor drugačen od jedrske elektrarne.
4: Po čem se ločujejo od jedrske elektrarne je ta, da imamo poleg goriva in kontrolnih palc še tako imenovane obsevalne kanale. To so prazne cevi, po katerih lahko vzorce ustavljamo v bližino reaktorja. Se pravi, če hočemo proizvesti kakšen radioizotop, ga spakiramo v namensko ampulo, ali je ta plastična, ali je aluminijasta, odvisno od časa, koliko časa mora biti vzorc obsevan. Ampula je cilindrične oblike, nekje 10 cm je visoka, 2 cm in pol ima premer in jo ustavimo po obsevalnem kanalu v bližino reaktorske sredice. Na ta način material izpostavimo nevtronom, vzorec se obseva.
1: Približno polovico obratovalnega časa namenijo raziskavam, drugo polovico pa izobraževanju in usposabljanju. Na njem se usposabljajo tudi bodoči operaterji nuklearne elektrarne Krško. Redno pa prihajajo tudi študenti iz tujine. Med drugim iz Francije, Italije, Švedske, Saudske Arabije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike. A če se vrnemo k raziskavam, na reaktorju testirajo materiale in obsevajo vzorce. Pomembno vlogo ima tudi pri sodelovanju z Evropsko organizacijo za jedrske raziskave, krajše CERN, kjer med drugim v okviru nadgradnje velikega hadronskega trkalnika razvijajo nove detektorje in elektronske komponente. Vodja reaktorja Anže Jazbec.
4: Mi lahko simuliramo 20 let obratovanja CERN-a v nekaj urah na našem reaktorju, zato ker imamo tako visok nevtronski fluks in ta nevtronski fluks naredi določene poškodbe v materialu. Potem te vzorce shranimo v našem hladilniku, na ta način dopustimo, da vzorec radioaktivno razpade. Ko nekaj radioaktivno ne pomeni, da je radioaktivno to milijone let, recimo aluminij ima razpolovno dobo 2 minuti in že po pol ure ne seva več, običajno te vzorci za CERN razpadajo v roku 1 ali pa 2 tednov. Po tem času so vzorci uradno neradioaktivni in potem v CERN naredijo meritve na teh komponentah in ugotovijo, ali so komponente primerne za vgradnjo v njihove detektorje ali morajo pač poiskati kaj drugega.
1: Med novejšimi projekti je Jazbec izpostavil sodelovanje z Ljubljansko fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo pri razvoju tako imenovane radioterapije z zajemom nevtronov, eksperimentalnega načina zdravljenja raka, pri katerem z nevtronskim obsevanjem ciljano uničujejo tumorske celice.
4: Ideja je, da bi rakavo tkivo nasičali z borom pacijentu in potem to tkivo izpostavili nevtronom. Na ta način bi obsevali samo rakavo tkivo in zdravili tumor. Zdaj, kaj pri nas delamo? Delamo to na laboratorijski ravni. Nimamo tkiv, ampak obsevamo samo celice, kjer so nasičene z borom jih izpostavimo nevtronom in gledamo, kakšen vpliv so te nevtroni imeli na naše celice.
1: Poleg tega razvijajo napravo za obsevanje vzorcev pri temperaturah do 900 stopinj Celzija, kar bo pomembno za raziskave materialov za prihodnje fuzijske tehnologije. Letos pa so začeli tudi projekt z Ljubljansko biotehniško fakulteto, v okviru katerega bodo preučevali vpliv obsevanja na mutacije rastlin.
4: In mi bomo obsevali samo semena in potem bodo oni gledali, kako je sevanje vplivalo na mutacije DNA molekule.
1: Reaktor pa se je obnesel tudi med pandemijo koronavirusa, pravi Luka Snoj. Se so skušali z njegovo pomočjo pomagati pri vnovični uporabi zaščitnih mask, ki jih je tedaj primankovalo. V 60. in 70. letih 20. stoletja je Evropa vsako leto zgradila več novih raziskovalnih reaktorjev, vendar se jih je do danes ohranilo le malo. Reaktor na obrobju Ljubljane sodi med redke, ki so skozi desetletja ohranili in nadgrajevali svojo vlogo v nekakšnem jedrskem ekosistemu naše države, kot se je izrazil Luka Snoj.
2: Govorimo o izobraževalnem procesu. Pri nas je to Univerza v Ljubljani ter druge slovenske univerze. Govorimo o raziskavah, govorimo o strokovni podpori, to je Inštitut Jožef Stefan, govorimo o regulatorju neodvisnemu, to je pri nas Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost ter Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, ter govorimo o odgovornem upravljalcu, pri nas z raziskovalnim reaktorjem upravlja Inštitut Jožef Stefan, z jedrsko elektrarno v Krškem pa upravlja nuklearna elektrarna Krško firma. To vse so predpogoj za varno in odgovorno rabo te tehnologije in naš reaktor je centralna točka za vse.
1: Reaktor Triga bi lahko po ocenah deloval še od 10 do 20 let. Dolgoročno pa na Inštitutu Jožef Stefan že pripravljajo strokovne podlage za morebitno gradnjo novega raziskovalnega reaktorja, vendar odločitev o tem še ni bila sprejeta.
4: Mi je pa zelo zanimivo, da smo z neko napravo, ki je zdaj 60 let stara, ampak smo v bistvu sodelujemo pri največjih raziskovalnih projektih, ki so danes aktualni.
0: Tako tole reportažo je pripravila Maja Ratej, njena sogovornika sta bila vodja odseka za reaktorsko fiziko na Inštitutu Jožef Stefan Luka Snoj in vodja reaktorja Anže Jazbec. Ob tej priložnosti jim je predsednica republike Nataša Pirc-Musar ta teden v Ljubljani podelila zlati red za zasluge. Reaktor, kot rečeno, prav jutri zaznamuje 60-letnico.

0: Novice.
1: Na pesniškem turnirju razglasitev novega viteza poezije. V tacnu kvalifikacije končale kanuistke sledijo moški.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni, ameriški obrambni minister Pete Hegseth je danes na varnostnem forumu v Singapurju v zvezi s Kitajsko dejal, da Washington v regiji ne išče nepotrebnih konfrontacij, temveč resnično stabilno ravnovesje, ki bo koristilo tako ZDA kot njihovim zaveznicam. Stabilnost po mnenju Hegsetha pomeni ravnovesje moči, v katerem nobena država, niti Kitajska, ne more uveljaviti svoje hegemonije.
2: When our interests align, we act together with focused resolve.
1: Dodal je, da ob uskladitvi interesov delujejo z odločnostjo, ob razlikovanju pa se prilagodijo pragmatično, brez dramatičnosti ali moraliziranja. Mislim, da bi morala o tem razmisliti Zahodna Evropa, je sklenil. Na minhanskem letališču so znova obnovili lete, potem ko so jih davi ustavili zaradi domnevnega brezpilotnega letalnika. Opazila naj bi ga pilota, zato so v zrak poslali policijski helikopter, da bi razjasnil okoliščine. Ker niso odkrili ničesar sumljivega, so obnovili običajen promet na letališču. Številni grški otoki vse bolj trpijo zaradi množičnih prihodov turistov in lastnikov počitniških hiš, tako iz Grčije kot iz tujine. Kot opozarja študija Državne univerze v Egejskem morju, sta še posebej prizadeta otoka Santorin in Mykonos. Avtori ugotavljajo, da je turizem sicer pomemben gospodarski dejavnik, vendar pozivajo k širitvi infrastrukture, strožjemu prostorskemu načrtovanju in bolj trajnostnemu upravljanju turizma. Na 26. natečaju pesniškega turnirja za najboljšo slovensko neobjavljeno pesem v tem letu je po dveh polfinalnih nastopih v igri za naslov Viteza ali Vitezinje poezije še 12 pesnic in pesnikov. Ti se bodo drevi pomerili v sodnem stolpu na Mariborskem Lentu, kjer bodo tudi razglasili letošnjega zmagovalca. Na savskih brzicah v Tacnu, kjer je na sporedu drugi tekmovalni dan na uvodni postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah, so končane kvalifikacijske vožnje kanuistk. Prav zdaj se za finale bojujejo še kanuisti, s prizorišča Tomaš Langerholc.
3: Kakšen pogled po kvalifikacijah med kanuistkami? Na prvem mestu včerajšnja velika zmagovalka med kajakašicami Eva Alina Hočevar, na drugem mestu Lea Novak. Prisluhnimo, kaj sta dekleti povedali po super vožnjah.
4: Ja, ful sem uživala. V bistvu seveda sem bolj uživala kot včeri. V kanuju se super počutam. Tudi pred prvenstvom sem nekak verjela, da mi lahko v kanuju uspe še boljši nastop, mislim, boljši rezultat kot v kajaku. Tako tisto kajakaške presenečenje včeri je bil res super začetek. Težko se je bilo danes zbrati sicer. Se mi zdi, da se bo težje zbrati v finalu. Zdaj ne vem, bomo videla, mi bolj leži štartati prva ali štartati zadnja. Ampak ja, vsako je po svoje čar in pripraviti se moraš čim boljši in potem pač bomo videli, kako se bo razpletlo.
5: Zato sem, ker sem si včeraj lahko kljub po nesrečeni vožnji vzela kot neko generalko za danes, definitivno je pomagal. Ker sem imela že iz kajaka občutek za postavitev za to, ki je treba si koliko prostora vzeti, tako da je bilo potem danes vse lažje naštudirati.
3: To sta bili zmagovalka kvalifikacij Eva Lina Hočevar in Lea Novak, tretja Slovenka Alja Kozorok je zaradi dveh dotikov v zgornjem delu bila 18. Prav zdaj poteka kvalifikacijska vožnja kanuistov v vodstvu Konrad Gincelj iz Nemčije pred Šimonom Novobilskim iz Poljske. Mi pa z nestrpnostjo čakamo nastop treh Slovencev, Benjamina Savška, Žige Lina Hočevarja in Luke Božiča, ki bodo nastopili okoli 13. ure.
1: Večinoma jasno bo, v notranjosti lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo podobno, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo po večini suho.
6: Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. V vsako smer se čas potovanja podaljša za približno 10 minut. Promet je upočasnjen tudi med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi del je gost promet zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas potovanja se podaljša za 10 minut. V smeri smeri proti Ljubljani nastajajo zastoji pred Postojno. Zastoji nastajajo tudi na cestah Izola, Lucija, Koper, Šmarje, Dragonja in Lescebled.
0: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
7: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
0: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

Tole so bili pa Muse in njihova Starlight. Ja, če imamo pod mesecem po noči mesečino, potem imamo lahko pod zvezdami zvezdnino, samo da ni prevroče. Tole, kar bom zdaj le prijavil, bo tik pred poletjem, kar pravi nastavek za razmišljanje, preden se zapodimo med valove, preden razprostremo bisače na samo naš košček jadranske obale. Hrvatje se sicer že kar nekaj let hvalijo, da poleti že ne vedo več, kam bi z obiskovalci, dopustniki iz tujine, zdaj so pa še južna morja zaradi vojn bolj ali manj zaprta. No, ampak vseeno so bili Hrvati očitno pripravljeni mastno plačati za reklamni spot s Johnom Malkovićem. Slavnemu igralcu so sicer že pred leti podelili tudi hrvaško državljanstvo, zdaj pa so mu za kratek filmček plačali neznano dolgo vrsto številčnega zaporedja v evrčkih. S turističnim ministrom John razpravlja, zakaj že ure dolgo sedita v brezdelju in se nič ne dogaja okrog. Pa mu pojasni minister, da gre za temelj ponudbe, za fjako in da se bo že še naučil. No, jaz sem se pa spomnil prave definicije dalmatinske fjake, kot me je naučil ljudski filozof iz Komiže pred leti. Takole gre, če ste že pozabili. Fjaka, to je psihofizično stanje s povečano voljo do ničesar. Tako, da vas poleti ne bo kdo pričakal nepripravljene, ko bo zrak v vročini migetal pred vašimi očmi, zdaj lepa sledi še glasbena oblika manifesta. Manifest ob 12.48.

0: Aleš Kranc je simbol borbenosti in predanosti.
1: Dolga leta je srcem igral za slovensko reprezentanco, danes pa bije najtežji boj z boleznjo ALS.
0: Za Aleša lahko prispevate na številko 1919.
1: 5 evrov SMS prijatelj 5.
0: 10 evrov SMS prijatelj 10.
1: Ali z nakazilom Zvezi Anite Ogulin Mostepolje.
0: Za Aleša, za borbo, za upanje.
2: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
3: Sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.

0: Že drugič danes smo pri rubriki Aktualno in tokrat gremo med arhitekte. Podeljene so bile namreč Plečnikove nagrade 2026 na najvišja nacionalna priznanja za arhitekturo. Svečan dogodek je minuli ponedeljek potekal v zelo prijetnem, sproščenem ambientu vrta Plečnikove hiše na Karunovi 4 v Ljubljani. Seveda je bila tam tudi naša Nina Zagoričnik.
1: Malo je dogodkov v središču Ljubljane ali pa jih sploh ni, ki bi lahko imeli v tako čarobnem vrtu, kot je Plečnikov, podelitev najvišjih priznanj. Podeljene so bile nagrade nekaterim najodličnejšim arhitekturnim realizacijam. Nagrajenci so bili predstavljeni tudi skozi dokumentarni film Zasuk, režiserja Mateža Jermana in direktorja fotografije Roka Kajzerja Nagodeta. Vse navzoče pa je najprej s kritičnim razmišljanjem nagovorila Renata Selecl. Mesto prihodnosti, pravi, se nam pogosto prikazuje kot pametno mesto.
2: Pametno mesto ni nujno pravično mesto. Lahko je zelo učinkovito pri nadzoru, zelo revno pa pri ideji skupnosti. Lahko je digitalizirano, optimalizirano in hkrati neprijazno do tistih, ki nimajo denarja, hitrosti, kartic, aplikacij in pravega razloga, da so tam.
3: Pri projektu smo se sprašvali, kako povezati tradicionalno z urbani, kako povezati mesto z naravo.
1: Takole je študentka arhitekture Nika Jeromel na posnetku dokumentarnega filma predstavila nagrajeni projekt Čebelnjak Anton, ki ga je skupaj ustvarjala z Eriko Slovša. Projekt je prejel štipendijo Plečnikovega sklada. Erika Slovša, zelo sem vesela in vam bi rada čestitala za vaš čebelnjak oziroma za vso zgodbo, za katero ste dobili Plečnikovo priznanje. Kaj bi v tem najraje povedali?
3: Ja, v bistvu, da je to študentsko delo, ki je potekalo od idejne zasnove, projektnih načrtov do dejanske izvedbe in da projekt še vedno živi danes kot prostor vsakodnevnih srečevanj, izobraževanj in delovanja na splošno Čebelarskega društva Ljubljana, kateremu je bil ta čebelnjak sprva tudi namenjen.
1: Mentor študentskega projekta Čebelnjak je bil profesor Rok Žnidaršič. Ali je Čebelnjak tudi javni prostor?
4: Ja, Čebelnjak ima to ambicijo. Zato, ker pravzaprav je to naloga, ki nadaljuje Plečnikovo ambicijo, ki je bila vedno fokus v javnem. In če pogledamo naloge iz prvega letnika Plečnikove šole in seriji teh nalog in s to nagrado, stavljamo mejo in merilo, da ni tradicionalni čebelnjak limit razmišljanja, temveč da je vsakokratna priložnost za razvoj stroke in tudi čebelarske stroke.
1: Vsa dela, ki so bila nagrajena, ponujajo gradivo za prihodnost. Prav v tem je njihova teža, je zapisala žirija, ki opredeljuje skupno temo nagrajenih del kot zasuk. Gre za premik, ki presega posamezne projekte in ki bo vplival na arhitekturo prihodnosti in njeno družbo. V svečanem večeru so podelili po eno Plečnikovo nagrado, 4 Plečnikove medalje in eno študentsko štipendijo. Veliko nagrado za javni prostor je prejel objekt Čolnarna Zaka na Bledu, skupine arhitektov Studia Office in seveda ostalih sodelavcev. Gre za skromen projekt, pravi arhitektka Špela Videčnik.
5: Se pravi, najprej je to objekt, ki ga Arso zadnjih 50 let uporablja za meritve čistoče Blejskega jezera in smo skušali v bistvu osvestiti mimoidoče, ki jih je veliko, na to pač njihovo poslanstvo in pa osvestiti tudi na to, da se pravzaprav skozi fasado, ki smo jo odprli, razprli in pa skozi to zeleno streho, kjer so rože, pravzaprav gre pa za zemljo, skozi katerega se jezero filtrira in na ta način tudi v bistvu čisti. S temi malimi intervencami osvestiti za napomen ne samo Arsa, ampak nam ozaveščanja glede okolja. Smo skušali narediti objekt kot reciklažo. Jasno gre za les, ki je bil 50 let namočen v jezero in bi ga pač vsak zavrgu in uporabil novega. Mi smo skušali z mizarjem skupaj prečistiti izkoristiti, kaj se lahko hrani. Vse te deske in fasadne so tretirane z metodo žganja lesa, ki omogoča, da bo les še naslednjih 50 let kljuboval vodam. Zadnja stvar pa je element svetlobni, ki ga je naredil umetnik Tilen Sepič. Ob večerih ta objekt utripa kot srce ali pa diha, pač kakorkoli si že nekdo predstavlja.
1: Žari.
5: Dela pa pravzaprav toliko časa, kakor je bil tist dan sonca, pač toliko, kakor se je nabrali energije. Tako da z vsemi temi malimi elementi skušamo pač ljudi predvsem osveščati na pomen trajnosti.
1: Nova ureditev glavnega trga v Vipavi pa je prejela Plečnikovo medaljo za realizacijo arhitekture velikega merila. Pod projekt se podpisujejo Lena in Tomaž Krušec ter Neža Novak.
6: Zdaj imam pa tukaj pred seboj tandem Krušec in bi vam rada čestitala za nagrado. Kako ste začeli s tem trgom?
7: V resnici vse, kar ta prostor že je in že tam obstaja, je ta prostor že imel. Tako da mi dva s Tomažem vedno rečeva, da praktično nismo naredili nič. Pustili vse, kar tam je, tlakovali površino, odstranili promet in v bistvu pustili prostor takšen, kot je in da živi svoje življenje naprej.
6: Glede na to, da poznam vanj projekt na Ptuju, kaj so pa tukaj meščani rekli, kako so bili zadovoljni? Kaj še so bili odzivi?
8: Ja, to je po moje izjemno dobro vprašanje in bom majčken se vrnil nazaj, ko ste prej rekli, da je to nagrada velikega merila, ne? V resnici gre pa za zelo majhen trg. In tisto, kar res po moje šteje pri tem projektu, je to, da mogoče fizično ta trg in ta intervencija ni velika, ampak tisto, kar je pa dosegla, to, kar dokamer vpliva ta intervencija, je pa izjemno velika. Namreč spremenila je življenje celotnega mesta. Kako pravzaprav je začel mesto popolnoma drugače funkcionirati. Namreč trg je bil prej največje javno parkirišče, je sedaj osrednji socialni javni prostor, kjer so se začeli vsi zbirati. Grejo na sladoled, v petek se je odprla nova pizzerija in tako pravzaprav privablja meščane, ki so bili prej raztreščeni po celem mestu v na eno točko in to je ta osrednji trg, ki ukvirja in poudarja vse, kar je bilo tam obstoječe in je stalo tam prednost bomo mi prišli tja.
1: Diskretno zlitje starega in novega po mnenju žirije predstavlja hiša B2, Plečnikova medalja za arhitekturno realizacijo malega merila. Hiša B2 leto šteje 99 let, zgrajena leta 1927 kot del krajšega niza zadružnih hiš v Rožni dolini v Ljubljani in berem, da so jo s prenovo v novo stoletje ponesli arhitekti iz ARP studija. Zgodba je zelo enostavna, pravi arhitekt in idejni vodja Matjaž Polčina.
9: Zgodba je enostavna, Ivana in Tadej sta se želela dom. Videla sta hišo v Rožni dolini, hišo z leta 1927, se vanjo verjetno zaljubila in sta hotela prenoviti, zraven pa dodati še en manjši prizidek. In tako se vse skupaj začelo, na to se pa ta zgodba odvijala 5 let. Ta hiša je tudi vrt. Ta vrt je zelo pomemben, tle se moram zahvaliti Marku Dobriloviću, ker je svojo mirnost, svojo strokovnost res veliko pripomogel, da je zasaditev okrog hiše taka, kot je. In ena krasna anekdota, Plečnikova nagrada ni prva nagrada, ki smo jo prejeli, to ni samo hvala, ampak na vrata so potrkali predstavniki društva za olepševanje Rožne doline in so brez prijave pravzaprav hiši dali nagrado za doprinos k izgledu Rožne doline, kar se mi zdi izredno lepo, se pravi, nismo dobili samo strokovne nagrade strani žirije Plečnikovega sklada, ampak smo dobili nagrado pravzaprav od skupnosti, tistih, ki tam živijo in to se mi zdi še posebej pomenljivo in posebej pomembno za to hišo. Te zgodbe se nalagajo tekom gradnje, tekom teh 5 let in zdaj, ko se jih spominjamo, pravzaprav ta hiša ni samo arhitektura, kot nikoli arhitektura, ni samo arhitektura, ampak je pač tudi ena družbena ali pa tudi intimna in družbena gesta.
1: Plečnikovi medalji so dobili tudi 2 zanimivi monografiji Plečnikova zelena Ljubljana krajinske arhitektke Darje Pergovnik o Plečnikovi ureditvi odprtih prostorov ter knjiga Onfilat Miloša Kosa, ki za analizo stanovanja svoje družine odkriva plasti zgodovine 20. stoletja. Ob koncu prireditve pa je dosedanji predsednik upravnega odbora sklada arhitekta Jožeta Plečnika Boštjan Vuga javno predal vodenje sklada Petru Gabrijelčiču.
6: Boštjan Vuga, do danes je bili predsednik upravnega odbora sklada arhitekta Jožeta Plečnika, ampak vaš govor je povedal veliko več, kako se je v bistvu ta odbor razširil in dobil tudi neko mednarodno podobo. Kaj lahko na to rečemo?
10: Kaj lahko to rečemo? Mislim, tako kot je žirija letos opredelila temo, ki povezuje vsa nagrajena dela s pojmom zasuk, bi lahko tudi skromno rekel, da je sklad kot inštitucija v teh zadnjih 4 letih naredil svoj zasuk. In sicer zasuk v smeri res horizontalne platforme sodobne inštitucije, ki povezuje tako ministrstva, univerze, mestne občine, kot tudi civilne organizacije na drugi strani društva. In vse to je v bistvu osnova, da sklad poleg podeljevanja Plečnikovih nagrad začne organizirati javne debate in postane v bistvu močen dejavnik v javnem prostoru.
6: Kaj pa nagrade?
10: Letošnje Plečnikove nagrade so po mojem mnenju zelo, zelo izbrane, posebne, zelo, zelo indikativne, kam dejansko lahko gre ne samo arhitekturna, ampak tudi družbena misel.
1: In ker sem začela s Plečnikovim vrtom, bom tudi z njim končala s stavkom, ki ga je rekel Plečnik: vrt je en silno plemenit užitek.

0: O pernatih tičih je pravkar pela Billie Eilish, mi pa gremo zdaj le med precej drugačne tiče, tiste bolj vodne sorte. V Tacnu je danes pa med kanuisti Tomaš Langerholz in menda so oboje, tako ženske kot moške kvalifikacije za poznejši finali, že končane.
1: Res je temu tako, že prej smo se oglasili, ko je bil razplet ženskih kvalifikacij kanuistk, kjer je res pogled na vrhu izjemen. Zmagala je v kvalifikacijah včerajšnja zmagovalka kajakaške tekme Eva Alina Hočevar, na drugem mestu pa Lea Novak. Torej, izjemna sta opravili, ampak zdaj je pred njima še finalna vožnja, njuna nastopa pa malo po 15. uri. No, pravkar pa končana je tudi kvalifikacije kanuistov in kar je najbolj pomembno, vsi trije slovenski čovni so se prebili v veliki finale. Tisti, ki bolj podrobno spremljate ta šport, se verjetno spomnite, kako veliko razočaranje je bilo lani tu pod Šmarno goro, ko se nobenemu od teh treh slovenskih kanuistov ni uspelo prebiti v finale. No, danes so bili uspešni. Kot deseti se je v finale uvrstil Luka Božič, osmi rezultat pa je dosegel Žiga Lin Hočevar, ki je danes dopoldan imel še eno zelo, zelo pomembno nalogo, pisal je namreč maturo slovenščino, po tekmi pa nam je povedal.
2: Vse pravim, vožnja je bila ne najboljša, imam še veliko rezerve, ampak to je čisto redo važno, da sem v finalu, imel sem, mislim, da še mečkan časa za notar, ampak imel sem kontrolo, no, to je važen. Nisem razkeril, želel sem si pač narediti tako lepo vožnjo, da pač se ne bi ponovili tist, ker se lansko leto to mi je bilo najbolj, v bistvu največji prešer. Na štartu sem se počutil, kakor da nisem pisal mature prej, tako da to je tudi v redu, noge so v redu, roke so v redu, telo deluje, tako da v finalu na vse ali nič, če bo, če ne bo, ne bo. Ne bom se imel kaj očitati, jaz pač sem naredil vse in tudi v finalu bom šel na polno, ker za zgubiti nimam nič, tako da noben nima na vse, tako da, ja.
1: Med našimi pa najboljši olimpijski prvak iz Tokija, Benjamin Savšek, ki je dosegel četrti rezultat, sekundo 77 je zaostal za najhitrejšim v kvalifikacijah Italijanom Rafaelom Ivaldijem, sicer pa med vsemi najhitrejši na progi Francoz Nicolas Jastin, ki je za Ivaldijem zaostal za 33 stotink, toda imel na progi tudi en dotik. Torej, pet slovenskih kanuističnih čovnov v velikem finalu, najprej bodo nastopila dekleta, 14.36 je štart ženskega finala, medtem ko bodo kanuisti svoj finalni nastop začeli ob 15. uri in 15 minut.
0: Hvala, Tomaš Langerholz, se torej slišimo med finalnimi nastopi, zdaj le pa veš kaj, ker I can hear your heartbeat, slišim, da ti srce že zdaj hitreje utripa. Chris Ria je z nami.

0: Nedeljski gost Vala 202.
1: Dr. Gordon Neufeld je priznani klinični in razvojni psiholog, ki se raziskovalno posveča navezanosti, počitku, čustvom in igri. Pravi, da se lahko otrok sprosti in igra šele takrat, ko ima zadovoljene potrebe po varnosti in navezanosti. In prav igra je tista, ki je skupna mladičem vseh sesalcev.
2: All mammals will do this and all young mammals play. We thought it was frivolous.
3: Mislili smo, da je to nepomembno. Pravzaprav je znanost to definirala kot dejavnost brez namena. Vse dokler ni ugotovila, da je to prostor, kjer narava opravlja svoje delo. Igra je razkrivanje. Lahko bi rekli, da je bolnišnica za ranjene, je šola učenja.
2: It is the hospital for the wounded, you might say. It is a school of learning.
1: Nedeljski gost Maje Stepančič in Uršule Zaletel bo mednarodni strokovnjak za razvoj otrok Gordon Neufeld. Pogovoru s kanadskim psihologom prisluhnite na Valu 202.
0: V nedeljo ob 10.45.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Novice.
2: Smrtonosni napadi tako Ukrajine kot Rusije. Telovadka Teja Belak v Kopru ubranila lansko zmago.
1: Ura je 13 in 30 minut.
2: Pozdravljeni, ameriški predsednik Donald Trump kljub včerajšnjim napovedim še ni sporočil svoje odločitve glede dogovora z Iranom v okviru mirovnih pogajanj. Svetovalec iranskega vrhovnega voditelja Močabe Hameneja Mohsen Rezai je danes izrazil prepričanje, da je ameriški predsednik znova izdal diplomacijo, ker nadaljuje pomorsko blokado Irana in postavlja čezmerne zahteve o pogajanjih s Teheranom. Ukrajina je danes napadla naftni tanker v pristanišču Taganrog v Azovskem morju in skladišče v sosednji regiji Krasnodar. Medtem iz regije Belgorod poročajo o 3 smrtnih žrtvah. Iz Moskve še dodajajo, da so po noči sestrelili skoraj 130 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. O napadih in smrtnih žrtvah poroča tudi Ukrajina, v regiji Zaporožje je bil ubiten človek. Na Malti danes potekajo predčasne parlamentarne volitve, ki jih je premier Roberta Bela razpisal konec aprila v luči nestabilnih geopolitičnih razmer zaradi bližnjevzhodne vojne. Javnomnenjske raziskave napovedujejo zmago vladajočim laboristom, ki bi lahko dobili 4. zaporedni mandat. Pri predjami na Postojanskem se je zgodila prometna nesreča manjšega avtobusa s hrvaškimi registrskimi oznakami, ki je zapeljal prek podpornega zidu ob cesti in zdrsnil v globino. V vozilu je bilo 13 potnikov, tujih državljanov in voznik. Po prvih informacijah policije sta se v nesreči huje poškodovala 2 človeka, 11 pa laže. Ponesrečenca je s kraja nesreče odpeljal helikopter. V koprski dvorani Bonifika se je začela tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. V ženskem finalu je Teja Belak ubranila lansko zmago, slovenski finalni nastop je na sporedu še v moški konkurenci. S prizorišča Jureje Roman.
3: Prvi domači nastop je že mimo, Teja Belak je na preskoku potrdila kakovost in skoka iz kvalifikacij tudi danes zanesljivo ponovila. Pri prvem je dobila celo za desetinko višjo oceno, kar pomeni, da je bila izvedba še nekoliko bolj natančna. Zmaga s 13.533 pa pomeni, da je imela skoraj pol točke prednosti pred konkurenco.
4: Vedno je super tekmovati, ker imaš to podporo, navijači, energija je čist druga, kot na ostalih tekmah. Se je bilo pa, moram priznati, zelo težko pripraviti, sploh za me, ker sem imela leto zelo uspešno sezono. Vzela sem si tudi kar neki počitka po Osijeku, ampak sem saj sanirala uno poškodbo, ko sem jo imela. Sicer ni kazal na nobenem pregledu, da je kje resen ga, ampak je izvenel, kar je tudi super. Tako da za me se je spet išlo sam.
3: Že kmalu še drugi slovenski nastop, Luka Bojanc, v kvalifikacijah je bil drugi, bo tekmoval na krogih. V prvem današnjem finalu je na parterju s 13.500 zmagal Italijan Lorenzo Casali.
2: Večinoma jasno bo, v notranjosti lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature so od 26 do 31 stopinj. Jutri bo podobno, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek bo po večini suho.
5: Pa še prometne informacije. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. V vsako smer se čas potovanja podaljša za približno 10 minut. Promet je upočasnjen tudi med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zaradi del je gost promet zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Čas potovanja se podaljša za 10 minut. V smeri proti Ljubljani nastajajo zastoji pred Postojno. Zastoji nastajajo tudi na cestah Izola, Lucija, Koper, Šmarje, Dragonja in Lesce, Bled.
6: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
7: Najlepši del poti ni vedno cilj.
8: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaž ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
7: Petrol, poganjamo neustavljive.

Očitno imajo nekatere posamične enote iz nabora človeštva toliko preveč časa in se neskončno dolgočasijo, da bi radi zamenjali vsa tradicionalna imena, ki se jih polotijo menjati. Čeprav je na Zemlji, če si priznamo, nič koliko stvari, ki bi jih ljudje res lahko popravili, vključno s krivicami ali vojnami ali revščino ali pa genocidom, recimo. Spomnite se samo Piranskega zaliva in Savudrijske vale, pa Trumpovih bloden o zamenjavi Mehiškega zaliva z Ameriškim zalivom, no zdaj je udarila še Italijanka Meloni. Vse te spremembe pa so tako malo dišijo po imperialoidnosti. Italijanska vlada premijejke Giorgia Meloni se zdaj zavzema za preimenovanje merske enote za električno napetost volt, poimenovane seveda po italijanskem fiziku Alessandru Volti. Rim zdaj želi, da bi volt postal volta, s čimer bi se menda poklonili znanstveniku in pionirju na področju elektrike ob prihajajoči 200-letnici njegove smrti prihodnje leto. No, potem samo pomislite, boste imeli doma na mesto napetosti 220 voltov, precej bolj pravičnih menda, 220 volt napetosti. Pa upam, da vam bo tudi v tem primeru vsaj radio še naprej delal. Ali pa, ko smo že pri tem, da ne bo volk, ko bo nasedel na električnega pastirja, še bolj jokal. Tule je namreč naslednja skladba Cry Wolf.

Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

Rag and Bone Man je bil tole ob 14. natančno na valu 202. What do you believe in? V kaj pa ti verjameš? No, lahko mi verjameš, da zdaj le za spremembo ne bomo peli po angleško. Po srbsko bomo tokrat eno ali dve urezali. Dram je beograjski rock band, ki je debitiral leta 2019 z albumom Nečemo promeniti svet. Ne bomo spremenili sveta. Njihov zvok združuje močne kitare, retro elemente in več vokalov ter izrazito ritmično sekcijo. Začetni elektronski zvok so skozi leta postopoma zamenjali kitare, močnejši bobni in bolj surov koncertni izraz. Letos je zasedba izdala nov album Oštro, ki ga zaznamuje bolj neposreden in angažiran zvok. Navdih za besedila pogosto črpajo iz osebnih občutkov družbene realnosti in pa aktualnega dogajanja v Srbiji. Njihove pesmi združujejo melanholijo, ironijo in močno koncertno energijo. Pozornost širše regionalne publike so pritegnili tudi s sodelovanjem s srbskim glasbenikom Marčelom pri skladbi Vazduh miriše na ludilo, zrak diši po norosti. V oddaji Ne pojemo angleško bomo po tem komadu poslušali še Beograd.

No, tole so bili Dram, beograjski rock band znan po energičnem kitarsko usmerjenem zvoku. Njihov singel Beograd govori o boleči preobrazbi mesta in izginjanju njegovih simbolov, a tudi o vztrajnosti in uporu. Nastal je poleti 2024 v improviziranem studiu v Jugošpedu, kjer so razvili tudi material za tretji album Oštro. Z njim so prišli v bolj surov, trši rock izraz, kjer so kitare v središču zvoka, besedila pa so neposredna in osebna. Pa saj smo sami slišali. Samo še tole, Nina Pušler je z nami, svet je tvoj, si presenečen?

0: meseca. Špela Pungaršek, biologinja in vodja Alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti. Denis Baš in Vanja Kogoj-Jug, predsednik in podpredsednica sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo. Sara Šabec, programska vodja projekta Kino brez ovir. In Mojca Volkar-Trobevšek, učiteljica leta 2026.
1: Ime meseca. Na valu 202.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

0: Novice.
1: Stritarjeva nagrada literarnemu kritiku Mateju Bogataju, telovadec Luka Bojanc, bronast v Kopru.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Pozdravljeni, ameriški obrambni minister Pete Hegseth je danes na varnostnem forumu v Singapurju

0: Evropske zaveznice in članice Zveze NATO pozval k povečanju obrambnih izdatkov. V nasprotnem primeru bodo po njegovih besedah občutile spremembe v odnosih z Združenimi državami.
1: For too long, polite pleas from our European allies to spend more on their own defense fell on deaf ears.
2: Predolgo so naše prošnje evropskim zaveznikom naj v obrambo vložijo več, naletele na gluha ušesa. Vendarle nekateri dohitevajo cilje, a so nas zamotili s prazno globalistično retoriko o mednarodnem redu pravil. Evropske prestolnice so odprle svoje meje in izvotlile svojo obrambo. Lahko imaš vsa pravila, ki jih hočeš, a če jih ne moreš podpreti s silo, niso vredna nič. Evropa in NATO imata pred seboj pomembne odločitve, ki jih bosta morala sprejeti kmalu.
0: Izraelska vojska je zjutraj izvedla več zračnih napadov na jug Libanona. Po navedbah tamkajšnjih oblasti so bili pri tem ubiti najmanj 3 ljudje, več kot 10 je ranjenih. Humanitarne organizacije medtem opozarjajo, da je bilo zaradi izraelskih operacij na jugu Libanona razseljenih več kot 1 milijon prebivalcev. Po vsej državi je 600 zatočišč, a ta delujejo na robu svojih zmogljivosti. Ukrajinska obveščevalna služba opozarja na možnost novega množičnega ruskega napada že nocoj ali jutri. Moskva je predtem tujce pozvala naj zapustijo Kijev in ob tem trdi, da je ruska vojska v zadnjem tednu zavzela 10 ukrajinskih naselij v regijah Kharkov, Dnipropetrovsk, Sumi in Zaporožje ter sestrelila več kot 2600 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Prejemnik Stritarjeve nagrade za literarno kritiko je Matej Bogataj. Dolgoletnemu literarnemu in gledališkemu kritiku so jo podelili danes v Rogaški Slatini v okviru festivala Pranger. Bogataj je ob tem poudaril pomen literarne kritike v današnjem času.
3: Tako da mislim, da danes v te poplavi produktov, vse splošni dostopnosti literature, zdi se mi, da je danes mogoče, čeprav kritika ni tako cenjena, je pa mogoče tako bolj potrebna.
0: V Kopru se je končal uvodni dan posamičnih finalov na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki. Teja Bela, ki je že v zgodnjem popoldnevu zanesljivo zmagala, s svojim nastopom pa je upravil še Luka Bojanc, poroča Jureje Roman.
4: Luka Bojanc je drugič pred domačimi gledalci stopil na zmagovalni odar, tokrat je zelo zanesljivo opravil sestavo na krogih in prejel 13.400, kar je sicer manj kot v četrtek.
5: Vsekakor sem pričakoval ceno 13.5. Glede na to, da sem v kvalifikacijah z dvema korakama dobil oceno 13.466, sem pričakoval, da bo ta ocena bliže 13.8, kakor 13.4, ampak ko so ocenili, ne moram se pritoževati. Vaja je bila lepa, to je bil cilj.
4: Luka Bojanc in tretje mesto zmagal je Ukrajinec Bogdan Suprun. Že pred njim zmaga za Tejo Bela, ki na preskoku ni imela prave konkurence, a je imela nekaj težav s krči v stegenski mišici. Ljubljančanka je tako obranila lansko zmago, v Kopru pa jutri še 5 posamičnih finalov, tekmovala bosta Olimpika Lucija Hribar in Beno Kunst.
0: Večinoma jasno bo, v notranjosti lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature so od 26 do 31 stopinj. Jutri bo podobno, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. V torek bo po večini suho.
6: Promet na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zaradi del je gost promet zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. V smeri proti Ljubljani nastajajo zastoji pred Postojno. Zastoji nastajajo tudi na cestah Izola Lucija, Koper Šmarje Dragonja in Lesce Bled.
7: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni. Prometni klub poganja Petrol. Energija za življenje.
8: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
9: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
8: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
9: Petrol.

0: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
2: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
2: Več na otpbanka.si.

In smo že tretjič danes aktualni, le par ur zamika, samo pomislite. Na operno noč v Mariboru se bomo zdaj le z reportažo povabili. Mariborski mestni park je že 11. postal prizorišče operne noči, pod taktirko maestra Simona Krečiča so na elitnem prizorišču na prostem odmevale znamenite klasične melodije. Večer se je začel z opereto Netopir Johana Strausa mlajšega, končal pa z veličastnim finalom iz Puccinijeve opere Lastovka. Po zelenem zaodrju, po promenadi in med piknik košarami se je sprehajala Uršula Zaletel.

0: Morda zveni kot običajna operna noč, pa ni. Zaodrje je zeleno, obdano z veličastnimi krošnjami dreves, prišepetovalke so ptice, nad odrom je jasno nebo. V zraku je von po poletju, nedalec stran je počilo ob odpiranju penine. Obiskovalci so prišli na 11. operno noč.
1: Ja, pač, mi smo sem prišli malo poslušati, kako to zgleda, ne? Jaz ni iskreno prvič, ne? Pa če malo se družimo, pa špivamo ta rok, pa tak.
2: Mal mrak pade, sončen zahod, ki tega noter v operi ne vidiš in se mi zdi, da vse skupaj ustvari nek tak poseben občutek. Sej v operi luči pa to vse svoje opravo, ampak naraba ima vse en tak svoj lep čar. Tako da če pa imaš še eno osebo zran, ko je lahko tole doživiš, pa ni lepšega, ne?
3: Skozi se, v bistvu smo se v preteklosti že odeleževali nekih kulturnih prireditev, pa to nekako prenašamo tudi na otroke, želimo, da so del te kulturne vzgoje, bodo nekaj odnesli od tega.
4: Nekaj drugačnega, nekaj posebnega, kar se ne zgodi čisto vsaki dan, tako da smo želeli biti del tega.
0: Slovensko narodno gledališče Maribor, občina in društvo Ezel Ek so tudi letos pripravili kulturni dogodek pod milim nebom. In to za več tisoč obiskovalcev. Skoraj 3000 so jih posedli, ostali so našli svoj prostor na mehkejši travnati podlagi. Otroci so se lovili in pri malici mravljem puščali obilne napitnine v obliki drobtin. Številni so si pripravili
5: piknik.
6: Kaj pa si prinesel?
5: Potrebiš in
2: zapit. Od oreščko, malo grisinjo, neki salam, slepo malo sira, neki za spit hladnega. Tako da, direkt taka piknik varianta, no, na lepo leten dan, oziroma večer že.
6: Vse, kar je sicer v gledališču prepovedano, ne ste našteli?
2: Tako, točno tako. Treba izkoristiti tist en večer v leto, ne, ko gledališče oziroma opera ponuja tudi to opcijo.
7: Pač venem je tudi piknik, ne? Tako da mislim, da je kar fajn, da ta dva sveta skombiniramo skupaj, pa naredimo neko kulturno zgodbo, pa tudi tak sprostitev v piknik v mestnem parku. Dostopno je do vseh ljudi, neodvisno, koliko so zmožni, da kupijo kakšno karto, ker vemo, da je opera ponavadi draga.
3: Olčke z pršutom.
8: Možeš bolj tako umirjeno, če se za 202.
3: Nehaj, lahko ti bove.
8: Ja, val 202 je tako umirjen bolj, ne? Tako da to so palčke z pršutom.
6: Je to nek tradicionalni del operne noči? To, da si ljudje prinesejo prigrizke, imajo seboj pijačo.
9: Mogoče ne operne noči, definitivno pa Mariborčano.
10: Ja.
9: Zakaj? Ker smo veseli ljudje, radi se družimo, radi se imamo fajn. To je nekak bistvo vsega.
6: Radi imate klasično glasbo?
9: Ja, zelo. Pač to nas združuje.
0: Klasična glasba povezuje. Dostopnost do opere je tudi vzgoja poslušalcev, če tudi ob slanih prigrizkih. V Mariborskem mestnem parku na operni noči ni zastora, ni balkonskih sedežev, so pa stoli za kampiranje in podlage za sedenje. Vzdušje je sproščeno in povezujoče, tisti bolj oddaljeni od odra med koncertom veselo pomenkujejo. Dirigent in umetniški direktor Simon Krečič je pred koncertom dejal, da je tudi na takem prizorišču prisotna trema, predvsem pa prevladuje občutek odgovornosti do občinstva.
11: Program je zahteven. Kljub temu, da je to sproščena atmosfera, ampak glasbeniki in pevci na odru ne smemo biti kdo sproščeni, ampak se moramo zelo potruditi. Tako da, pa tudi pogoji so seveda težji, kot so v koncertni dvorani. Ampak po drugi strani je pa eno veliko veselje, ko človek vidi tako množico, pa to, da pač naša dejavnost, se pravi visoka kultura, zbere toliko ljudi, nas nekako napolnjuje z enim entuzijazmom potem tudi za naprej.
6: Vas kaj moti, ko slišite ck?
11: Pa niti ni toliko tega slišati, zato ker je zelo, zelo kultivirana publika, tudi tista, ki je malo bolj v, recimo na kakšnih dekicah, ker vsi vejo, da je to klasični koncert.
0: No, ne čisto vsi.
6: Zakaj ste tukaj? Kaj ste prišli poslušati?
12: Koncert.
13: Joker out!
14: Klasična glasba. Klasična.
0: Izjemen program so pripravili tudi letos, slišali smo pester nabor zahtevnih skladb v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter vrhunskih solistov in solistk opere SNG Maribor. Koncert bi lahko poimenovali od Štrausovega netopirja do Puccinijeve lastovke. Solistka Rebeka Lokar je pred koncertom dejala, da se ji ne zdi prav nič nenavadno, da so med občinstvom razigrani otroci in mladi na razgrnjenih odejah.
10: Meni se zdi to zelo nekaj lepega in posebnega, da lahko tudi tistim damo nekaj, ki mogoče ne zahajajo v gledališče ali pa redno gledališče, pa se lahko tu v tem malo neko lepo glasbo slišijo tudi za otroke. In to poseben dogodek, se mi zdi.
12: Vi ste imeli kot otrok ta privilegij?
10: Moja mama je hodila v opero in jo je zelo rada poslušala. Večinoma smo gledali po televiziji, ni bilo neke možnosti, finančne možnosti, da bi dosti krat se šlo v gledališče. In smo pač tisto, kar se je dalo po televiziji videti, izredno uživali. Ne? Tako da potem, ko sem jaz prišla v gledališče, je to bilo, to se je meni odprl novi svet in takoj sem se zaljubila v opero, v trenutku. Ja.
12: Če se danes najbolj veselite?
10: Jaz pojem Ario Mercedi Leta Mike, sicilijanski večernic, in pa Ario Lady Macbeth iz opere Macbeth. Bomo videli, kako bojo sprejeli. Jaz se pa veselim, ker bom Ario Lady Macbeth prvič pela pred publiko.
0: Tudi solistka Sabina Cvila, ki je čutila prijetno vznemirjenost pred začetkom 11. operne noči.
13: Pojem eno špansko zarzuelo, ki bo danes tudi tukaj prvič pojem, tako da tudi za mene malo tremice. Drugač pa se pridružim Martinu Sušniku v enem duetu iz Netopirja, pa potem še imamo en finale čudovit skupaj iz Lastovke.
12: Netopirja do Lastovke?
13: Ja, tako neko, vse krilca nam godijo.
0: Solistka Sabina Cvila, ki je ponosna na zdaj že tradicionalno prireditev, želi si le, da bi lahko kaj takšnega kot otrok doživela tudi sama.
13: Pri nas so bile takrat nekako bolj veselice. Ne? Jaz bi si želela, da sem imela priliko to prej spoznati, ker enostavno ljudje nismo vedeli, da to na ta način obstaja. Ja, zagotovo bi bilo bolj, mogoče kakšna poletna nedelja bi bilo boljše preživeti na operni noči kot na veselici. Ja.
0: Večer izbrane vrhunske glasbe se je končal z veličastnim aplavzom. Obiskovalci pa so obljubili, da bodo za seboj pospravili. 70-letna Jožica je bila ena od letošnjih varuhov narave. Nadzor je bil namreč tokrat nekoliko poostren.
15: Me doletela čas, da bom sam enkrat slišala, mislim, da bom na operni noči. No?
12: Varuhinja narave?
15: Tako je.
12: Kaj to pomeni?
15: To pomeni, da pazimo, da se ne uničuje narava, čisto enostavno, da ne poškodujemo dreves, da se ne plazi po drevesih. Predvsem pa opozarjamo, da smeti, ki jih prineseš v park, odneseš.
0: Po vsaki skladbi pa z aplavzom nagradiš vrhunske glasbenike 11. operne noči. Zdelo se je, da se nikomur ni preveč mudilo domov na petkov operni večer. Niti otrokom.
16: Ni se tana.
12: Zakaj pa ploskata?
16: Ker so konec.

Ja, takole, kot smo slišali, če so že poslušalci v Mariboru na operni noči tako uživali, ni hudir, da ne bi tudi vrane morda, če so bile prisotne. 14 in 56 je kmalo se bomo zopet vrnili v Tacen.

0: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah. Dostopno, razumljivo, enakopravno.
1: Brez ovir. Za vse.
2: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
0: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto!

0: Tomaš Langerholc nas že čaka v Tacnu, da pove, kaj se je zgodilo vmes, ko se nismo slišali.
1: Lep pozdrav še enkrat iz Savskih brzic pod Šmarno goro v Tacnu. Ja, 10 kanuistk je že opravilo finalno vožnjo v vodstvu Tereza Kneblova iz Češke z izjemnim časom. 84-27 celo z dotikom, torej še hitrejša 82-27. To je zelo blizu kajakaškemu včerajšnjemu rezultatu Eve Aline Hočevar 81-10. Na drugem mestu je Alena Marks, švicarka, ki je doslej edina bila med temi finalistkami brez dotika, zaostala pa na koncu sekundo 60 in drži drugo mesto. Na tretjem mestu pa Miren Lascano iz Španije, ki je pravkar prišla do cilja. To pa je tekmovalka, ki se je že veselila tudi naslova svetovne prvakinje v domačem Sevdrželu, tam, kjer je svetovna prvakinja postala tudi Eva Terčelj. No, zdaj pa je štartala tudi Lea Novak, druga najhitrejša danes v kvalifikacijah. To je bila definitivno najboljša predstava Lea Novak doslej v posamični konkurenci in jasno, tako kot vse tekmovalke, tudi ona brez kakršnih težav preko znamenite zapornice. Prve dvojih vrat so protitočna, zdaj pa prihaja v ta tretja, kjer so tekmovalke danes imele kar nekaj težav tudi v tej, no in tudi dotik četrtih vrat za Leo Novak, ki jo Sava odnaša nekoliko izven smeri. To ni tako uspešna vožnja, kot je uspela v kvalifikacijah, ampak še vedno zaostaja, pa še en dotik. Še en dotik pri vratcih številka 8, 4 kazenske sekunde, to pa bo že nekako preveč za kakšen rezultat med najboljšo trojico ali celo najboljših 5. Nekako lahko govorimo o tem, da je Lea pregorela v veliki želji. Sicer Lea Novak dobro pozna to progo, je domačinka iz Tacna, iz tacenskega kluba. Lani je bila celo edina Slovenka v velikem finalu. Na koncu je osvojila 12. mesto, zdaj pa njen zaostanek 8 sekund 52 s 4 kazenskimi sekundami, glasna podpora z tribun in še zadnja protitočna vratca, še dvoje vrat do cilja za Leo Novak v spodnjem delu. Brez dotikov, kakšen čas pa bo dosegla Leo Novak je na 7. mestu. 10 sekund 94 je zaostala, torej bo imela boljši rezultat, kot je bila lani. Jasno pa je, Tereza Kneblova iz Češke in Alena Marks iz Švice sta že na zmagovalnem podestu na današnji tekmi. Na katerih mestih pa bosta, pa bo odločila včerajšnja zmagovalka kajakaške tekme in tudi danes v kvalifikacijah najhitrejša 24-letna Ljubljančanka Eva Alina Hočevar, ki je bila potem, ko je Lea Novak že zgodaj postavila čas 88-20 v kvalifikacijah, edina, ki jo je prehitela za sekundo in desetinko in potem nobena od ostalih tekmovalk ni uspela popraviti tega časa. Zdaj pa smo videli, da sta dve tekmovalki bili hitrejši. V tem trenutku pa je startala Eva Alina Hočevar, 9. na olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu. Zdaj preko tacenske zapornice približuje se vstopu v prva protitočna vratca. Velika ena tu uspešno, hitro okoli desnega količka in zdaj na pot naprej proti drugim protitočnim vratcem. Dejali smo, veliko tekmovalk je imelo kar nekaj težav v teh vratcih številka 3 in 4. Zdaj Eva Alina Hočevar tu uspešno in tudi hitreje se mi zdi, pomagala si je z veslom odriniti od skale in zdaj je hiti naprej. 89 stotink sekunde ima prednosti pri prvem mestnem času. Še naprej gre to zelo hitro, tekoče. Čoven je šel tako, kot si želi. Zdaj v nova protitočna vratca zelo hitro. Zdaj bomo videli drugi umestni čas. Kakšen je čas? 18 stotink zamude je za vodilno Terezo Kneblovo. Torej še vedno, če bo Eva Alina Hočevar tako uspešna, kot je bila včeraj v spodnjem delu in ne nazadnje tudi danes v kvalifikacijah, potem zdaj 79 stotink zaostanka. 79 stotink se da v spodnjem zahtevnem delu nadoknaditi. Še 18, 19 vraca, tudi brez dotika, zadnja protitočna hitro v tole rolo, lepo jo je postalo v pravo smer, zdaj pa zavisljaji proti cilju, ki je Eva Alina Kočevar. V cilju je Eva Alina Kočevar na drugem mestu, 70-ink, dvignila je desnico, ampak ima še zvezdico pri svojem rezultatu. Video sodniki bodo še pogledali, jasno, če se bo pripetilo, da bo prejela kakšen dotik v kakšnih vracih, potem bo Eva Alina Kočevar zdrsnila zmagovalnega podesta, sicer pa po včerajšnji zmagi. No, zdaj so že ukinili zvezdico, torej imamo končni vrstni red. Zmagala je Čehinja Tereza Kneblova, na drugem mestu pa še enkrat izvrstna Eva Alina Kočevar, 70-ink za zmagovalko, na tretjem mestu pa Alena Marks iz Švice. Naša tretja tekmovalka v tej kategoriji, Alja Kozorok, je današnjo tekmo končala na 18. mestu. Mi pa seveda zdaj z nestrpnostjo čakamo tudi začetek finala med kanuisti, kjer imamo na startu tri svoje predstavnike, Luka Božič, pa Žiga Linhočevar, danes dopoldan pa najhitrejši med našimi Benjamin Savšek, ki je dosegel četrti rezultat. Vse skupaj o razpletu pa v športnem delu dogodkov in odmevov.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Nedeljski gost bo dr. Gordon Neufeld, priznani klinični in razvojni psiholog, z Gaborjem Matejem soavtor knjige Otroci nas potrebujejo in ustanovitelj izobraževalnega inštituta Neufeld Institute. Pri skoraj 80 letih pravi, da je telo že malce utrujeno, um še zdaleč ne. Vse bolj mu je jasno, kaj potrebuje otrok, da se lahko razvije v zdravega, empatičnega in samostojnega človeka. To nam podrobneje razkrije jutri ob 10.45, ko se bosta s kanadskim psihologom Gordonom Neufeldom pogovarjali Maja Stepančič in Uršula Zaletel.
2: Prvi.
1: Dobra otroška književnost nagovori vse, pravi mladinska pisateljica in kritičarka Maša Ogrizek. Zakaj se ji zdi družinsko branje pomembno, kakšni kriteriji po njenem naredijo otroško knjigo kakovostno in kako pomembne so razne nominacije in nagrade za pisateljsko delo, o vsem tem bo več povedala v Razkošju v glavi ob 16.30.
2: Ars.
1: Večkrat nagrajeni v Nemčiji živeči tirolski pisatelj Norbert Gstrein v letu 2018 objavljenem romanu Prihajajoča leta opisuje poletje, v katerem pisateljica Nataša in glaciolog Richard v svojo počitniško hišico sprejmeta begunsko družino iz Sirije. Odlomek iz knjige vas pričakuje v tokratni izbrani prozi ob 18.
0: Radio Slovenija.
3: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svežo dojo kokosih 6,99 € za kilogram. Skuša z zelenjavo Izola Brand 7 kosov gratis. Domačica keksi z Lidl Plus 34% ceneje. Borovnice 26% ceneje. In kratka pižama za njo ali zanj 5,99 €. Lidl. Splača se.
4: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
2: Danes v dogodkih in odmevih. Med pomembnejšimi načrti nove koalicije ustanovitev demografskega sklada. Vam bi prenesli celotno državno premoženje, dobički pa bi pomagali financirati pokojnine. Ameriški predsednik Donald Trump kljub napovedim še ni razkril svoje odločitve glede Irana. V nesreči turističnega avtobusa pri Predjami na Postojnskem dva potnika huje poškodovana, 11 laže. Najboljša slovenska telovadka Teja Belak na preskoku na svetovnem izzivu v Kopru ubranila lansko zmago.

No, vidite, še avtomobili so nam dali mir danes. Relativen mir, seveda. 15 in 24 minut je ura. Dejan Komadina in Jernej Vene sta bila ves čas od 13. dalje z nami. Prvi bo skrbel za tehnično izvedbo. Še naprej z Jernejem, njegovim izborom glasbe in mojim besedovanjem je pa konec. Poslavljam se torej tudi Damjan Zorc in samo še predlog za tale zadnji majski vikend. Nikar ga ne vrzite stran neizkoriščenega. Ne samo ura zamujena, tudi kvikend zamujen, ne vrne se noben. Pa sedimo kar takoj na vlak, tokrat brez zamude. Živjo!

0: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za živi.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Spletna trgovina z vijaki in navtično opremo. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, ameriški predsednik Donald Trump kljub včerajšnjim napovedim še ni sporočil svoje odločitve glede dogovora z Iranom. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je danes na varnostnem forumu v Singapurju pojasnil, da bo Trump z Iranom sklenil sporazum, ki bo zagotovil, da ta država nikoli ne bo imela jedrskega orožja, ter da bo Hormuška ožina ostala odprta in brez pristojbin.
2: Iran knows very, very clearly what our expectations are.
1: Po njegovih besedah Iran dobro ve, kakšna so pričakovanja Združenih držav in zdaj je na potezi njihova pogajalska stran. Stališča se zbližujejo, je ob tem zagotovil Hegseth. V oddaji tudi o tem.
3: Nova koalicija načrtuje prenos državnega premoženja v nov sklad za financiranje pokojnin. V nesreči minibusa pred Predjanskim gradom na Postojnskem dva turista huje poškodovana, 11 laže. Na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v Kopru zlato Teji Belak in bron Luki Bojnik.

0: klancu, kanoistka Eva Alina Hočevar, druga na tekmi svetovnega pokala v Tacnu. Jutri sprva jasno, popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Začenjamo na domačem političnem prizorišču. Ta teden smo dobili kadrovski razrez nove vlade, v ponedeljek in torek bodo ministerski kandidati zaslišani na pristojnih parlamentarnih odborih. V četrtek naj bi že dobili 16. slovensko vlado, četrto pod vodstvom Janeza Janše. Med pomembnejšimi načrti nove koalicije SDS, trojčka NSI, SLS in Fokusa ter demokratov je ustanovitev demokratskega sklada. Vam bi prenesli celo državno premoženje, dobički pa bi pomagali financirati pokojnine. Vendar ekonomisti opozarjajo, da brez novih virov financiranja sklad ne bi bistveno okrepil stabilnosti pokojninskega sistema. Po njihovih ocenah bi šlo predvsem za reorganizacijo upravljanja državnega premoženja pod pokroviteljstvom državnih upravljavcev. Ob tem pa se pojavljajo tudi opozorila pred večjim političnim vplivom pri upravljanju državnih družb. Simeona Rogl.
2: Ideja o demografskem skladu ni nova. Že tretja Janševa vlada je pripravljala zakon o nacionalnem demografskem skladu, a projekt zaradi številnih pomislekov ni zaživel. Zdaj se vrača v koalicijski pogodbi prihodnje vlade, ki napoveduje prenos državnega premoženja v nov sklad za financiranje pokojnin. Ekonomist Bogomir Kovač opozarja, da je demografski problem eden ključnih dolgoročnih izzivov države.
3: V vsakem primeru je demografski sklad in tudi demografska politika nekaj, kar predstavlja zagotovo nek osrednji problem Slovenije na dolgi rok, kajti tukaj gre dejansko za eno izmed najkompleksnejših problemov, s katerim se spoprijemajo tudi druge zahodne družbe z negativnim prirastom prebivalstva.
2: Na fiskalnem svetu medtem poudarjajo, da sam prenos državnega premoženja še ne pomeni dodatnega denarja za pokojnine. Predsednik sveta Davorin Kračun opozarja, da bi ob nespremenjeni strukturi naložb sklad zagotavljal približno enak obseg sredstev, kot ga danes zagotavlja državni proračun.
4: Z vidika javnih financ je to lahko nevtralna operacija. To pomeni, da se prilivi demografskega sklada namesto posredno preko državnega proračuna neposredno gredo v pokojninsko blagajno.
2: Tudi ekonomist Marko Jaklič opozarja, da Slovenija nima pogojev za sklad, recimo po vzoru Norveške, hkrati pa vidi nevarnost političnega vpliva pri upravljanju državnega premoženja.
5: Je to pač del te zgodbe, del pogače, ki si ga bo politika zdajšnja pač na svoj način, naslednja drugače, tako ali drugače prilastila pod krinko demografije. Ne, je pa seveda neko mogoče bolj centralizirano upravljanje smisel, ampak tudi ni vedno najbolj učinkovito.
2: Ekonomisti zato opozarjajo, da demografski sklad brez novih virov financiranja in jasnih varovalk ne more biti čudežna rešitev za demografsko politiko.
0: Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je v intervjuju za Slovensko tiskovno agencijo dejal, da bo, če ustavno sodišče dovoli referendum o interventnem zakonu, sam pomagal zbirati podpise zanj. Ob kritikah, da je Resnica kot zagovornica referendumov in moči ljudi podprla sklep o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu, je dejal, da je potisnjen v neprijetno pozicijo kot nekdo, ki neprestano zagovarja referendume, po drugi strani pa kot nekdo, ki je na funkciji, na kateri mora zagovarjati ustavo in biti njen politični branik. Dodaja, da se ne boji zavrnitve zakona na referendumu.
1: Tudi po včerajšnjem sestanku ameriškega predsednika Donalda Trumpa s svojimi najvišjimi svetovalci, kjer naj bi po napovedih Trump sprejel končno odločitev o dogovoru z Iranom, je javnost ostala brez jasnega sporočila glede nadaljnjih korakov v reševanju ameriško-iranskega konflikta. Iranski in ameriški pogajalci so po tednih dosegli okvirni sporazum o končanju spopadov, toda medtem, ko ameriški predsednik ustraja, da je treba opraviti z iransko jedrsko grožnjo, pa iz Teherana sporočajo, da se ne pogajajo o jedrskem programu, ki naj bi ga razvijali izključno v civilne namene. Luka Robida.
6: Iran ne sme priti do jedrskega orožja, treba je odpreti Hormuško ožino, plovne poti pa v celoti razminirati. To so zahteve ameriškega predsednika, ki je po diplomatskem napredku v Beli hiši sklical sestanek najtesnejših sodelavcev, da bi sklenili kako naprej. V zadnjih dneh je nekajkrat naznanil, da so tik pred končno odločitvijo, a ta se tudi tokrat še ni pojavila v javnosti. Medtem nobena stran ne skopari s kritikami ali grožnjami. Tako je svetovalec ajatole Močtabe Hameneja Mohsen Rezaj zapisal, da je Trump s pomorsko blokado Irana ter pretiranimi pogajalskimi zahtevami že tretjič izdal diplomacijo. Plovbe prek Hormuške ožine pa da ne bodo ovirali, ko bodo ZDA izpolnile obljubo in odpravile blokado. Z druge strani pa ameriški vojni minister Pete Hegseth povzema stališča Trumpa, kaj sledi, če Iranci ne bodo sklenili dogovora.
7: And he was pointing at the War Department, and we're serious about that. Our ability to recommence if necessary is we are more than capable.
6: Predsednik je pokazal na ministrstvo za vojno in glede tega zadeve jemljajo zelo resno in da so, če bi bilo potrebno, več kot zmožni obnoviti napade. Zaloge orožja so primerne, tako tiste v zalivu kot drugod po svetu. Ob tem, ko vsaka stran po svoje sporoča, kakšna naj bi bila usoda jedrskega programa, se je oglasil tudi vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi in dejal, da bi podpis sporazuma strokovnjakom agencije pomagal razrešiti vprašanja glede jedrskih kapacitet. Kazahstan se ponuja, da je pripravljen sprejeti 440 kg do 60% obogatenega urana, a Teheran sporoča, da zalog ne namerava izročiti, je pa pripravljen razpravljati o razrečevanju urana.
1: Ukrajina opozarja na možnost novega množičnega ruskega napada že nocoj ali jutri. Moskva je predtem tujce pozvala, naj zapustijo Kijev, rusko obrambno ministrstvo pa trdi, da je ruska vojska v zadnjem tednu zavzela 10 ukrajinskih naselij v regijah Harkov, Dnipropetrovsk, Sumi in Zaporožje ter se strelila več kot 2600 ukrajinskih dronov. O tem je po državnem obisku v Kazahstanu, kjer se je udeležil srečanja Evrazijske gospodarske unije, govoril tudi Vladimir Putin. V Astani so sicer razpravljali o gospodarskem povezovanju do leta 2029, vendar je Putinovo novinarsko konferenco zaznamovala predvsem vojno v Ukrajini. Od napovedanih napadov na Kijev do drona, ki je včeraj poškodoval stanovansko stavbo v Romuniji. Iz Moskve Helena Ponudič.
8: Čeprav so romunske oblasti odgovornost za udar brez pilotnika pripisale Rusiji, ruski predsednik Vladimir Putin trdi, da še ni bila izvedena neodvisna preiskava. Na vse zadnje vemo, da so ukrajinski droni že prileteli na Finsko, Poljsko in obaljske države. Bili so označeni za ruske, nato pa se je izkazalo, da nimajo nobene zveze z nami. V Kijevu takšno razlago zavračajo, tako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Običajno poskušamo prestreči vse drone, če nam ne uspe, o tem obvestimo sosednje države. Zato mora biti odziv NATO odločnejši. Putin je pojasnil tudi svojo nedavno izjavo o tem, da se vojna bliža k koncu, rekoč, da sklepa iz razmer na bojišču, kjer naj bi ruske sile napredovale v vseh smerih. To je dodatno zaostril nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev, ki je na omrežju X zapisal, da naj državljani Unije razumejo, da so njihove oblasti enostransko že vstopile v vojno z Rusijo, zato da naj bodo previdni. Kljub temu Putin opozorila iz evropskih držav, da bi Rusija lahko napadla Evropo, označuje za nesmiselne. To je groba laž, kot je nekoč dejal Goebbels, večja in bolj neverjetna kot je laž, prej ji bodo verili. Prav takšne merila zahodni politiki in mediji vnašajo v svojo vsakodnevno prakso, pravi Putin. Ukrajinska obveščevalna služba med tem opozarja, da nocoj ali jutri pričakujejo obširnim tudi raketni napad na Kijev. Slednjega je sicer Rusija napovedala že pred dnevi, ko je pozvala tuje diplomate, naj se umaknejo z regije.
1: Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je danes na varnostnem forumu v Singapurju pozval evropske zaveznice in članice Zveze NATO k povečanju obrambnih izdatkov. Po njegovih besedah bodo sicer deležne jasnih sprememb v načinu sodelovanja z Združenimi državami.
7: For too long, polite pleas from our European allies to spend more on their own defense fell on deaf ears.
9: Predolgo so naše prošnje evropskim zaveznikom naj v obrambo vložijo več, naletele na gluha ušesa. Vendarle nekateri dohitevajo cilje, a so nas zamotili s prazno globalistično retoriko o mednarodnem redu pravil. Evropske prestolnice so odprle svoje meje in izvotlile svojo obrambo. Lahko imaš vsa pravila, ki jih hočeš, a če jih ne moreš podpreti s silo, niso vredna nič. Evropa in NATO imata pred seboj pomembne odločitve, ki jih bosta morala sprejeti kmalu.
1: Države članice zavezništva so se lani zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na 5% bruto domačega proizvoda, toda številke opozarjajo, da tega cilja verjetno ne bodo mogle doseči. Hekset danes ob tem ni skoparil niti s kritiko na račun zaveznikov v azijsko-pacifiški regiji, saj da se varnost tam v nesorazmerno velikem deležu opira na ameriško vojaško moč. Med primeri dobrih praks pa je izpostavil Južno Korejo, Avstralijo, Filipine in Japonsko.
0: Dogodki in odmevi.
1: V okviru festivala Pranger, festivala kritike, prevoda in branja literature, so v Rogaški Slatini podelili Stritarjevo nagrado. Literarnim kritikom jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. Letošnji prejemnik je dolgoletni literarni in gledališki kritik Matej Bogataj. Več v prispevku Tjaža Miheliča in Aleksandra Čopca.
10: Kritiška dejavnost Mateja Bogataja sega v konec 80-ih let prejšnjega stoletja, ko je napisal obširne eseje o romanu Umberta Eka Ime rože. V 40-ih letih je ustvaril enega najobširnejših kritiških opusov, svoje kritike pa je zbral tudi pod knjižne naslove. Matej Bogataj o pomenu literarne kritike za današnji čas.
11: Tako da mislim, da danes v te poplavi produktov, vse splošni dostopnosti, literature. Zdi se mi, da je danes mogoče, čeprav kritika ni tako cenjena, pa mogoče tako bolj potrebna.
10: Pri literarni kritiki izpostavlja predvsem vrednotenje in zasledovanje lastnega prepričanja, ne pa zahajanje k pretiranemu opisovanju. Navezal se je na lanskoletno prejemnico nagrade, ki je izpostavila pisanje kritike kot etično dejanje.
11: No, v kritiki lahko govorimo šele v tistem trenutku, ko dejansko vrednoti, ko neko literarno delo pravzaprav postavlja v neko širšo referencialno mrežo, jaz se strinjam, da gre za izrazito etično početje. Kritika se ne sme sprenevedati.
10: Stritarjevo nagrado je podelila žirija v sestavi Kristijan Koželj, Mirana Likar in Majda Travnik-Vode, lanskoletna prejemnica. Podelili so jo na Aninem dvoru v Rogaški Slatini. Od leta 2024 nagrado podeljujejo literarnim kritikom vseh starosti in ne le mladim kritiškim peresom.
1: Od kulture pa k rekreaciji. Na Ptuju je bil dopoldne že 24. polimaraton, ena najbolj množičnih rekreativnih kolesarskih prireditev pri nas, ki se jo vsako leto udeleži med 3 in 4 tisoč ljubiteljev kolesarstva. S kolesarji se je na Ptuju družila Gabriela Milošič.
12: Množica, ki rada v prostem času vrti pedala, je preplavila Ptuj na že 24. polimaratonu.
13: Otroci so si zaželeli, pa smo šli.
14: Hvala lepa.
15: Prvič tukaj.
16: Koliko kilometrov boste prekolesarili?
17: 52. V dobri družbi moža.
16: Kaj si obetate danes?
17: Lepo vreme, da prekolesarim in dobra družba.
18: Noro vzdušje, lep dan, sončen dan, polno biciklistov. Še prijatelj mi je na vas zaketno.
19: Sproščeno, ni dobenega pritiska, tu smo, da uživamo.
20: Včasi pa z glavo, varno, ni dirka, maraton, ja.
21: Podružimo se z prijatelji in uživamo med tem, ko kolesarimo.
22: Zabava, užitek, to je to.
23: Vrhunske, udeležba, postrežba, mislim je na najboljšo Slovenije.
24: Hvala za pradušo.
12: So organizator polimaratona in direktor kolesarskega kluba Perutnine Ptuj. Tu je Marjan Kelner.
25: Želim jim, da uživajo ob kulisi, ki jo bodo videli ob trasi. Želim, da uživajo v prireditvenem šotoru, da si ustvarijo spomine.
12: Član uprave skupina Perutnina Ptuj in predsednik kolesarskega kluba Perutnina Ptuj David Visenjak.
26: Gibanje ob načinu življenja, ki ga imamo, postaja vedno bolj pomembno. Kolesarstvo po moje, ker sem tudi sam nadušen kolesar, združuje kar nekaj zadev povezano z samim življenjem in pa z človekom. To je gibanje v naravi, v glavnem daje zelo dosti možnosti za rekreacijo.
12: Prireditev, ki se že vrsto let udeleži med 3 in 4 tisoč ljubiteljev kolesarstva, bo prihodnje leto zabeležila že četrt stoletja.
1: Na parkirišču pred Predjamskim gradom v občini Postojna se je ob 11. dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen minibus s hrvaškimi registrskimi tablicami in turškimi turisti. Več Sabrina Mulec.
2: Po nesrečencem so med drugim priskočili na pomoč gasilci iz 3 prostovoljnih gasilskih društev iz občine Postojna. Vodja intervencije, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Studeno Peter Rot.
3: Na parkirišču v Predjami, torej v bližini Predjamskega gradu, je prišlo do situacije, ki je minibus z voznikom in 11 potniki iz neznanega razloga padel čez škarpo oziroma čez zid, kakšne 3-4 metre globine in se prevrnil na bok. 2 osebi teže poškodovanje, ostale osebe pa lažje poškodbe buške in odrgnine.
2: Zaradi večjega števila ponesrečencev so prosili za pomoč več ekip nujne medicinske pomoči. Dispečerski center je tu odlično opravil svojo nalogo. Gasilci so nudili pomoč zdravstvenim enotam, pomagali pri prenosu ponesrečencev in tehnično varovali prizorišče. Poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk.
4: Vsi poškodovani so bili pripeljani v zdravstvene centre in enote. Predvsem velika zahvala vsem zdravstvenim delavcem, tako iz področja Sežane, Postojne, Ljubljane, širše okolice, ki so se takoj odzvali in zagotovili tudi hitro oskrbo kot sam prevoz do bolnišničnih enot.
2: Težje poškodovanega je na zdravljenje odpeljal helikopter.
1: Sledi šport, v katerem se bomo podrobneje posvetili obema domačima tekmama svetovnega pokala. Športni gimnastiki v Kopru in slalomu na divjih vodah v Tacnu. Z vami bo Nina Smole. Prijetno popoldne želim.
5: Izjemen dan za slovenski šport sta danes zmago in 3. mestom začela telovadca Teja Belak in Luka Bojanc, dopolnila pa ga je kanuistka Eva Alina Hočevar na domači tekmi v Tacnu. Včerajšnji zmagi je danes dodala še 2. mesto. Pravkar se zaključuje še moški finale, dogajanje pa na prizorišču spremlja Tomaš Langerholz.
14: Ja, 10 sekund nazaj se je končala še moška finalna tekma med kanuisti in na kakšen uspeh za Slovenijo. 18-letni Žiga Linhočevar je po naslovu evropskega prvaka tu v Tacnu zdaj postal še zmagovalec tekme svetovnega pokala. Slovenski uspeh je s 3. mestom dopolnil Luka Božič, ki je bil na koncu za stotinko sekunde hitrejši kot 4. Johan Šenešo iz Francije. Na 2. mestu pa Čeh Václav Halupka, ki se je našemu mlademu šampionu približal zgolj na 2 sekundi 75, kar govori o res izjemni predstavi Žige Linhočevarja, ki je še danes dopoldan pisal maturo iz slovenščine. Uspeh slovenske reprezentance pa je v finalu kanuistk dopolnila njegova starejša sestra Eva Alina Hočevar, ki je včerajšnji zmagi med kajakašicami danes dodala še 2. mesto, kjer je zaostala 0,7 zgolj za Čehinjo Terezo Kneblovo, na 3. mestu pa Švicarka Arena Marx. Tu je bila tudi v finalu Lea Novak na koncu na 8. mestu. No, med kanuisti pa v finalu tudi olimpijski prvak iz Tokija Benjamin Savšek, ki pa je izpustil 5. vratca in si na koncu 54 kazenskimi sekundami prislužil končno 10. mesto. Torej, komplet odliči za slovenski slalom na divjih vodah na uvodni tekmi sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah.
5: Na slovenski obali je ta konec tedna v ospredju športna gimnastika. Na tekmi svetovnega izziva je imela domača reprezentanca 2 finalista, o zmagi Teje Belak in bronu Luke Bojanca pa iz Kopra več Jure Jeroman.
15: Ljubljančanka je že v kvalifikacijah nakazala, da je v dobri športni formi in potrdila, da je med najbolj kakovostnimi tekmovalkami na turnirju. Danes je oba skoka naredila izjemno natančno in z oceno 13.533 zmagala s precejšno prednostjo. Bolj kot konkurence se je sicer ustrašila krčev v zadnji loži. Mateja Belak.
0: Pri nas zadnje čase ni važno, kako skočaš, vsi dobijo isto odbitka, bolj so važni do skoki, ja, in to mi je danes prineslo teh par stoting več. Tako da sem vesela, da kljub vsem težav, da sem pač uspela še enkrat pokazati to, kar znam.
15: Ob koncu tekmovanja še Luka Bojanc, pred dvema letoma je v Kopru prvič stopil na zmagovalni oder, tudi danes pa s 13.400 osvojil tretje mesto.
6: Res sem zadovoljen z tako številčno udeležbo. Na domačih tekmah je to vedno najlepše, tako da sem zelo vesel, da se imamo možnost predstaviti na domačem svetovnem pokalu.
15: Zmagal je Ukrajinec Bogdan Suprun, na parterju s 13.500 najboljši v Vietnamu rojeni Italijan Lorenzo Minkasali, na dvovišinski bradli prva Mađarka Zofija Kovač, na konju z ročaji pa padec za aktualnega olimpijskega podprvaka Kazahstanca Korbanova in zmaga za Hrvata Mateja Žukca. Jutri še pet posamičnih finalov na preskoku med osmerico Beno Kunst, za njim nagradi olimpika Lucija Hribar.
5: Čez dobri dve uri se bo v Budimpešti začel finale nogometne lige prvakov. Merila se bosta angleški in francoski prvak Arsenal ter branilec naslova Paris Saint-Germain.
7: Vrhunec dolge sezone za oba kluba. Parižani so imeli daljšo, lani poleti je le en mesec minil med zadnjo tekmo minule sezone in prvo te. Skrbno je bilo treba razporediti moči, da nosilci predvsem v zaključku sezone niso imeli težav s poškodbami, za kar gredo zahvale trenerskemu štabu, pravi lanski dobitnik Zlate žoge Usman Dembele.
8: Voilà le coach, le staff aussi ont très bien géré cette saison et c'est grâce à ça que
7: Londončani si razporejanja moči v zahtevnejši angleški ligi velikokrat niso mogli privoščiti. 9 nogometašov Arsenala je odigralo več kot 3000 minut v tej sezoni, PSG ima le 3 takšne in nikogar, ki bi odigral več kot 4000 minut, Arsenal 3. Toda krilec stopničarjev Bukayo Saka meni, da drevi ne bodo odločale minute, ampak momenti.
9: Game like this is not going to be decided on minutes, it's going to be decided on moments.
7: Arsenal se bo želel izogniti zaostanku, to bi le pognalo vodo na Pariz. Mlin. Topničari so z gibljivima, hitrima branilcema Gabrielom in Salibajem ter njunim vsestranskim ščitom Rajsom res da eni najboljših, če ne najboljši, pri branjenju hitrih prehodov iz obrambe v napad, toda Parižani so s trojico Kvaratskhelia, Dembele in Doue eni najboljših, če ne najboljši, pri izvajanju teh prehodov. Iz Budimpešte Luka Petrič.
5: V Švici se zaključuje svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju. V Cirihu se je že začela prva polfinalna tekma med gostitelji in Norvežani, v večeru sledi še obračun med Kanado in Finsko. Zaključuje se tudi predzadnja etapa letošnje kolesarske dirke po Italiji. Pred skupno zmago je danes Jonas Vingegor, ki bo postal 8. kolesar, ki mu je uspelo zmagati na vseh 3 tritedenskih dirkah. Jutri kolesarje čaka le še parada šampionov v Rimu. Italijanski krog pa so danes začele kolesarke. V karavani je tudi Urška Žigart, ki je pred mesecem dni dirko po Španiji končala na odličnem 6. mestu, visoke cilje pa ima tudi za Giro.
11: Poslušali ste oddajo Dogodki in odnevih. Urednica Špela Bratina, voditeljica Bilena Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo večinoma sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. V torek bo večinoma suho. Prometne informacije. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na cestah Koper, Šmarje, Dragonja in Lesce, Bled. Okvari vozil ovirata promet na štajerski avtocesti na uvozu Celje Center proti Mariboru ter med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica bo zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do jutri do 23. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna bo zaradi prireditve med Planino in Raubar Komando zaprta še do jutri do polnoči, občasno pa bodo zaradi prireditev danes do 17. do enourne popolne zapore tudi na cestah na območju med Kranjem in Jezerskim ter med Solčavo, Lučami, Gornjim Gradom, Kamnikom in Mostami. Ura bo 15:56 minut.
10: Lep pozdrav vsem vam, kjerkoli že ste in kjerkoli že poslušate Val 202. Z njim so z vami Jan Grilc, Gašper Turk, Dejan Komadina in Jolanda Fele in naslednjih nekaj minut on, legenda slovenske glasbe.

Ja, takole je izvenela skladba Ta noč je moja, ki jo je Janez Bončina Benč ustvaril v sodelovanju s tekstopiscem Brankom Kastelicem in aranžerjem Gregorjem Forjanečem, ter jo prvič posnel in izdal leta 1983. Svežo interpretacijo te in drugih njegovih uspešnic v poklon njegovi več kot 60-letni karieri bomo lahko slišali na uvodnem koncertu 10. sezone jazz kluba Ljubljanski grad in to bo 11. septembra letos. No, 20 let pa je že na glasbenem prizorišču ameriška skupina Vampire Weekend, 7 let pa šteje njena uspešnica Sunflower.

0: Zdaj pa, eni domači in eni tuji, ki ste jo izbrali poslušalci Vala 202, tu sta domača in tuja.
1: Popevka tedna.

Hotel Mama, 3 leta stara uspešnica skupine Smetnjaki, vokalno-inštrumentalne zasedbe, šolanih glasbenikov iz Kranja in okolice Tržiča. Zdaj pa bomo skočili v glasbeno zgodovino v leto 1963. Takrat je nastala pesem, ki je bila namenjena nesramnim fantom iz takratnih jamajških getov in jim je pošiljala sporočilo, naj se ohladijo ob vsem nasilju in kriminalu, ki se je takrat dogajal v Kingstonu, na Jamajki seveda. Simmer Down je bil debitantski singel skupine Wailers, ki ga je izdala leta 1963 skupaj s skupino Skatalites in zanimivo je, da v njem so sodelovali recimo Bunny Wailer in Peter Tosh in mladi vokalist Bob Marley.

Ja, tako zveni mladi Bob Marley s skupino The Wailers, posnetek, ki je bil debitantski singel leta 1963 in nazaj v leto 2026 k skladbi, ki napoveduje drugi album skupine Jet Black Diamonds, Ljubljena.

0: Ljubljena skupine Jet Black Diamonds nas je popeljala do radijskega skoka. Tja v Brzice v Tacen bomo šli, kjer je na uvodni tekmi svetovnega pokala slaloma na divjih vodah vso konkurenco ugnal slovenski kanuist Žiga Linhočevar. Vse čestitke njemu in lep pozdrav našemu reporterju Tomažu Langerholcu.
1: Lep pozdrav izpod Šmarne gore, ja, navijači še kar slavijo, ampak res znova kakšen športni uspeh slovenskih slalomistov na divjih vodah. Že včeraj se je vse skupaj začelo zmago kajakašice Eve Aline Hočevar, ki je danes med kanuistkami osvojila srebrno medaljo. No, potem pa kot češnja na torti še tekma kanuistov in velika zmaga 18-letnega Žige Lina Hočevarja, ki je drugega Čeha Vaclava Halupko prehitel za skoraj 3 sekunde. No, slovenski uspeh pa je dopolnil s tretjim mestom Luka Božič, naš tretji tekmovalec Benjamin Savšek pa je po spuščenih petih vratcih na koncu na 10. mestu. Sicer pa je zdaj, potem ko je že prejel zlato medaljo in poslušal slovensko zdravljico, pred mikrofon Žigo Lina Hočevarja poklical Marko Pangarc.
2: Ja, torej danes kar komplet medalj za kanuistični del slovenske reprezentance, torej ampak Žiga Linhočevar, tisti, ki je kot zadnji poskrbel za zares navdušenje tukaj ob Brzicah Save v Tacnu. Žiga, izjemen rezultat v današnjem zaključku, finalna vožnja je bila kot iz učbenikov. Dajte malce najprej za začetek, to je vaša domača proga, želje so

0: kot ni, ko že stanu, isto ni v prva vrata, pač se ti voda tako postavi in moraš rešiti, ni druge, moraš se prilagoditi. Ampak od tom naprej je šlo pa res, res lepo čovne teku. Jaz sem, vedel sem, da sem sposoben, vedel sem, česa sem sposoben in jaz sem sam, po domače rečeno, na žigu do konca proge. Tako, ko sem včeraj rekel, imam težave s tem, da se v zadnjih vratih ali v zadnjih kombinacij potem malo zaštrikam ali pa vržem celo vožno stran. Ampak danes sem sam napadel, odpelil zelo, zelo lepo tale zadnji S in ja, pripelil še eno zelo, zelo pomembno zmago za me. Predvsem za moralo in pa pač se to zmago s tonom pokalu je res, res velik dosežek, tudi za me, mislim za vse.
1: Ampak tu zraven pa še tudi konstantnost, vrhunska konstantnost. Brez te najbrž ne gre, ne?
0: Ja, seveda, mislim, prvo je konstantnost, ok, mogoče, če si dober pa hiter, pa da ti enkrat rata, ok, ampak če pa hočeš biti konstantno, oziroma vsaj trikrat na stopničkah, trikrat slučajno, da ti rata zmagati, to ja, ni več slučajno, no. Moraš biti konstanten na treningih, moraš biti vsak dan, to ne pomeni, da prideš pa treniraš enkrat dan, to je vsak dan, vseh 24 ur pač vlagaš za to, da priješ pol na tekmo in pokažeš teh 90 sekund, danes niti tone, jih danes je pa pač res kratka proga. In pač ja, moraš pokazati vse, kar si se naučil, za vse, kar si delil. In ja, pač je težko, seveda pritisk je vedno, vedno bo visok, ampak vsi ga čutimo, nekako se moraš naučiti bojevati s tem pritiskom in
1: sobivati.
0: Sobivati, tako ja. Če se ga ne navadaš, pač ne boš nikoli uspešen. Tako žal ali pa na srečo, to pač tako je. In ja, mislim, da mi gre za enkrat zelo dober in sem zelo, zelo, zelo ponosen na to zmago, ker še zmeraj imam 18 let in ja, drugič zmagati v Tacnu je res vrhunsko.
1: V treh sezonah najprej ste postali kot najmlajši evropski prvak, tokrat prišli še do svoje prve zmage v svetovnem pokalu v kanuju. Morda pa mnogi ne vejo, da ste imeli danes pa zares poven dan. Dajte najprej razložiti, kje ste bili dopoldne, preden ste se usedli v čoln.
0: Ja, bil sem v šoli. imel sem maturo, pisal sem angleščino, tako kot pač vsak 18-letnik sem tudi jaz pisal. Moram priznati, da včeraj sem opisal slovenščino, sem sem veliko več časa temu namenil, zaradi tega, ker pač nisem imel tekme. Danes sem pa šele prvič dejansko pomislil na to, da imam maturo, ko sem se pelil v šolo, ker sem bil tok živčen za to tekmo. Res sem si želel, da bi dal vse od sebe, da bi pokazal in da bi zmagal. Ker mi to res veliko pomeni, pač za me, za očeta, za mamo, za Evo, za vse, ker se trudimo, tako kot vemo, pa zakaj je sploh ti tok, mislim, zakaj ti je tok pomemben to? Zato, ker hočem sebi dokazati, da je moje telo in da je naša družina in z našimi pogoji, z našo podporo, pač, da je to mogoče in ja, zato si tok tega želim.
1: In danes vam je to uspelo, ni pa še konec tekmovalnega konca tedna, ne za vas, ne za Evo, Alino, pa vendarle, ko govorite o Tacnu, to je začetek mednarodne letošnje sezone, ki bo prepredena z mednarodnimi tekmami, svetovno prvenstvo imate sredi poletja, evropsko prav na koncu, ampak občutek je pa dober, ne? Da prej ste govorili o tem, koliko ur veslanja, pa zraven najbrž je tek, pa kolesarjanje, pa vse, kar spada k vrhunskemu športu in pripravi, ampak da ti na prvi postaji uspe narediti rezultat, je res nagrada, ne samo za vas in tudi za tiste preostale, ki ste jih ne nazadnje omenili.
0: Ja, seveda, mislim, občutek je vrhunski, to je nekaj, kar si zapomneš za celo življenje, ker, ja, tako kot sem rekel, pač res gre veliko to, no. Jaz vse posvečam temu, ker pač si res, to je moja res velika želja. Začetek sezone v Tacnu je v bistvu še močkan več pritiska si naložiš, zato ker veš, da je najboljša šansa, ko jo imaš, je pač danes. Ne boš imel še ene tekme letos v Tacnu in če boš hotel tukaj, ko poznaš progo dober pelat, boš pač mogel to danes narediti, ne? Ne bo, čez naslednji teden greš v Prago, ko nisi veslal že en let tam in pa greš v Augsburg, še eno leto nisi, pa čisto eno leto nisi veslal, tako da če hočeš izkoristiti svoje pogoje, jih moraš danes in je res težko, vsi so pripravljeni,

0: poglejte, Čalup, kaj je prišel po enem letu nazaj v reprezentanco, že na izbirnih tekmah, že v Avstraliji, ko smo skupaj tekmovali, res je dober, Žostan je dober, Luka, Beni, vsi, res je visok nivo, se mi zdi, od leta 2024 se je še res nivo se je premaknul za lestvico ali pa dve višji, zaradi tega, ker sem jaz takrat prišel z novo tehniko in potem so oni začeli razmišljati, kako bi pa mi s svojo tehniko, sprav se zaslanjem na čez, prišli njemu bliže in sem jaz so res porinjali in tudi jaz sem mogel nadgraditi svojo tehniko in mogoče kot celota je bila vožna iz evropskega prvenstva mal boljša, ampak zgolj zaradi one ene napake, vsak tako sklop je bil pa danes na višjem nivoju, ker pač moraš se prilagoditi na to, kar delajo drugi in moraš skos konstantno se premikati naprej. Če malo zaspiš, mislim, to si toliko za ostanku, da enostavno je preveč.
1: Vsem, kar ste povedali, smo se tudi lahko na lastne oči prepričali, malce za šalo, malce za res, če uredimo izpit pred vsako tekmo v letošnji sezoni, da, ne?
0: Ne, ne, mislim, vse je res krasna zgodba, taka, kot še ne, mislim, no, če bo še kdo spisil, vsakemu času jaz jim zelo prvoščem, ampak je res ena taka nepozabna, ampak ne bi pa zdaj se spet pred vsako tekmo izpita, ker fajn ni, no, mislim, je, zabavam pa dobro, mislim, je, dobro se sliš, sam ni pa, ni, ne bi, odsvetujem, no. Je,
1: občasno.
0: Občasno, lahko enkrat, dvakrat v ženu, pa je dosti.
1: Hvala, Žiga Linu, uživajte v preostanku sobote, jutri pa uspešno v zadnjem tekmovalnem dnevu. Tomaš.
2: Torej, Žiga Lin Hočevar, zmagovalec, Vaclav Halupka, drugi, Luka Božič, tretji, Benjamin Savšek, deseti, že predtem pa Eva Lina Hočevar, druga med kanuistkami. Za danes bodi dovolj, da smo se dobro slišali iz Počmarne gore, sta poskrbela tehnika Liam Samsa in Vladimir Jovanovič.
3: Hvala vsem trem, tudi tebi Tomaš Langerholc, Val 202 poslušate v predzadnjem majskem dnevu.

0: V centru Ljubljane sta Park Zvezda in Kongresni trg od torka pa vse do današnjega večera prizorišče največjega inkluzivnega festivala v Srednji Evropi z imenom Igraj se z mano. Festival je že 20. po vrsti, bistvo je spodbujanje raznolikosti ter vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v družbo. Tam sta se igrala tudi Lanko Nestabo in Nina Slavec, se pogovarjala s številnimi sogovorniki in svoje ter njihove vtise strnila v reportažo, ki smo jo slišali v četrtek dopoldne, tu pa je le del te reportaže.
1: Odstopanje od norme. Kdaj je to nekaj zanimivega in kdaj je to tisto, kar v nas zbuja občutek negotovosti ali nas morda celo straši? Okolje, v katerem živimo, je prilagojeno večini in njihovim potrebam. Kaj pa tisti, ki so kot mi, le malo drugačni, pa jih sistem in družba izključujeta samo zato, ker so? Prav zato enkrat letno, leto že 20. leto zapored, na Kongresnem trgu v središču Ljubljane poteka inkluzivni festival Igraj se z mano. Organizirata ga Center Janeza Levca Ljubljana in Društvo za kulturo inkluzije. Soorganizatorka festivala Julija Čeru.
2: Torej pred 20 leti, ko smo začeli ustvarjati ta festival, ko je potekal prvi festival, ljudje niso bili navajeni to vrstnih povezovanj z otroci, mladostniki s posebnimi potrebami, ker je v tistem obdobju bilo to zelo zaprto za zidove. In tudi ideja festivala je nastala iz tega, da so otroci in mladostniki s posebnimi potrebami zaprti za inštitucijami in nimajo možnosti druženja z vrstniki, povezovanja, živeti mesta.
1: Ker idealen svet, ki bi bil prilagojen vsakemu posamezniku, še ne obstaja in verjetno nikoli ne bo, se organizatorji trudijo opozoriti na vse, ki so sistemsko izključeni in se jim družba ne prilagaja. To je glavno sporočilo festivala in prav zato ta festival organizirajo najrazličnejši ljudje, ne glede na njihove zmožnosti in omejitve. Vodja festivala Boštjan Kotnik.
3: A vidite tukaj, razločite, kdo je s posebnimi potrebami in kdo brez, praktično brezoblična množica, kjer delajo vsi, sodelujo in tako naprej. Tudi sam festival postavljajo, delajo, vodijo oder, vodijo delavnice, osebe s posebnimi potrebami, se pravi, so zmožnosti. Ta ability se tukaj promovira. In nimamo tega občutka, da obstajajo ljudje, da stajamo drugemu ljudje z različnimi potrebami. In te mehurčki nas zelo razdvajajo. Ne?
1: Ta razdvojenost je globoko zakoreninjena v naši družbi in kljub temu, da festival letos poteka že 20-tič in je vsako leto večji, še vedno obstaja veliko prostora za sprejemanje.
3: Glede, prva leta, ko smo tukaj imeli festival, se ljudje, mimojedoči, turisti, meščani, Ljubljane, niso pridruževali delavnicam ali pa prišli gledati, konzumirati, celo daleč opazovali. Spomnim se enega novinarja, takrat, ki je celo lepo kolumni svoje zapisal, joj, kako čudovit dogodek, super, res, to bi mogli podpreti, pa to naprej, a ne? In pol gotovil, joj, samo jaz tudi na robu kongresca stojim in oddaleč opazujem, češ, se hočem pridružiti, ah, letos še ne bom, drugo leto pa res pridem, ne?
1: In verjamemo, da se je omenjeni naslednje leto, ko je prišel, vključil v dogajanje. Tako kot se vsako leto več obiskovalcev festivala, kar pa pomeni tudi večji izziv za organizatorje. Festival Igraj se z mano zahteva vsako leto več priprav in večjo ekipo. V 20 letih je pri organizaciji skupaj pomagalo že več kot 2000 prostovoljcev. To pa lahko postane prav vsak, ki želi. Nekateri med njimi smo vprašali, zakaj so se odločili, da postanejo del te velike inkluzivne družine.
4: Meni je ta dogodek najboljši in ful se počutim dobro, ker so, imam rada otroke in je to en najboljših festivalov meni.
5: Tukaj na Igraj se z mano, kaj pomagam na delavnici.
6: Zbudili smo se nekateri ob 4 zjutraj, začeli smo ob 5 zjutraj že sestavljati, daje stvari dol, veliko se je dogajalo, tako da smo imeli, danes mi je bila vloga, da vse pomagam. Ne?
7: Pomagam na Igraj se z mano, sem prostovolec, fizično pomočem klele.
8: Moja naloga danes in včeraj je danes, da snemam z manjšo kamero preditev na odru. Zame se zdi zelo pomembna stvar to, da otroci pridejo in nastopijo, se pravi, da doživijo ta občutek odra, da doživijo to potrditev, da so pridno vadili, da so njihovi mentori zadovoljni z njimi.
1: Tako kot so mentori zadovoljni z nastopajočimi, so organizatorji ponosni na prostovoljce. Natalija Lončar že peto leto pomaga pri organizaciji delavnic.
9: Mene motivira predvsem to, ko se celotni dogodek postavi, zaživi, ko vidiš, da so vsi sprejeti, vsi vključeni in ko vidiš nasmehe na obrazih, da se imajo čisto vsi fajn. Letos me je najbolj presenetilo to, da so po celem kongresnem trgu in parku Zvezda izobešena dela, ki smo jih zbirali 20 let kot del bodi umetnika in so se v bistvu vse te kreacije zbrale na enem mestu in so naredile celotni dogodek še bolj magičen.
1: Bodi umetnik je program, ki poteka celo leto. Vabi vse, ki želijo ustvariti kakšno likovno delo, ki na to potuje po razstavah po Sloveniji. Vsa dela, razstavljena na prizorišču, so nastala v okviru tega projekta. V 20 letih se je zbralo okoli 150 tisoč slik, ki bodo med festivalom krasile prizorišče. Obiskovalci so ta umetniška dela lahko našli tudi na vseh stojnicah, kjer so jih lahko tudi vzeli domov za spomin. Petdnevno festivalsko dogajanje obiskovalcem ponuja glasbene in gledališke točke različnih skupin in šol. Poleg bogatega kulturnega programa sta Park Zvezda in Kongresni trg polna raznolikih dejavnosti.
9: Vodim delavnice, vidim, da jih je vsako leto več. Letos jih bo jutri 60, kar še ni bilo, odkler sem jaz zdraven. Vidim tudi več obiskovalcev, se mi zdi, in pa več nekega sprejemanja. Manj predsodkov, manj nenavadnih pogledov, več sprejemanja, ja.
1: Na delavnice vabijo vse, da se preizkusijo v različnih igrah, sestavljankah, rezanju kolažev in športih. Med športnimi delavnicami so bile igre z gokardi, obroči, preskakovanje ovir in delavnica karateja.
10: Mi imamo pa delavnico inkluzivnega karateja. Karateja je v bistvu za vsakogar. Kar pomeni, da ne glede na stopnjo invalidnosti, ne glede na gibanje, na negibanje, na vozičke, ne, si oziroma nekako ste primerni, so primerni za inkluzivne karate. Kaj lahko še povem, da upravljam metodo, ki temelji na barvah, na slikah, na številkah in na oblikah in s tem v bistvu približamo karate tudi tistim, ki v bistvu malo težje počasneje razmišljajo.
1: Pomembno se je zavedati, da smo lahko hvaležni, če lahko sočloveku nudimo pomoč. Hvaležnost in veselje ste izžarevala iz odgovorov vseh, ki so prišli na festival.
5: Da te festivali so zato pomembni za druge, da se veliko zabavajo in da se jim malo ajadi.
10: Mislim, da je glavna sporočilnost tega festivala, združujemo ljudi iz vseh, da se vsi združujemo, no, da smo v bistvu vsi ljudje, vsi imamo iste roke, iste noge, tudi jih nimamo, glavno, vsi smo ljudje in bi se mogli vsi skupaj družiti.
11: Ja, prišla sem tlele z mojim razredom, v bistvu. Zaenkrat mi je kar lepo, zdaj smo na prvi delavnici, zbiramo točke za palačinke, ja.
12: Zato, da se poigramo malo na festivalu. Pa tudi zato, ker je tudi lepo vreme.
13: Čudovito, krasno je tukaj. Sploh otroci uživajo.
14: Veselim se, da bom dobila palačinke, pa ker sem tudi šla že petič, sem tudi veselila še enkrat sodelovati.
6: Zdi se mi res v redu, kako so ljudje do mene, pa jaz do njih, pa nasplošno je v redu. Dober način je, da smo vsi skupaj prijazni do drugih, pač drug drugega, pač tudi prijatelje si lahko najdeš s tem. Tako da zdi se mi dober tudi za vsazga, se mi zdi v redu.
15: Jaz sem vam super, krasni ljudje so tukaj, vzdušje, top. Resno, lepo se splača pricam.
6: Da igraj se z mano, imam odprta vrata in da ko grejo domov od tega, da grejo s pozitivno energijo in da se kaže spomina na bele tudi tukaj.
0: 20. mednarodni festival Igraj se z mano sta obiskala Nina Slavec in Lanko Nestabo, današnji večer pa prinaša veliki zaključni koncert jubilejnega festivala. Na Kongresnem trgu bodo ob 21. nastopili policijski orkester, Alenka Godec, Latko, Lea Cok in drugi zbori orkestri pevci, med njimi bodo tudi glasbeniki s posebnimi potrebami. Organizatori, prostovoljci in vsi sodelujoči vas vabijo, da jih obišče hočete. Vsi, brez izjeme, vseh starosti, spolov, narodnosti, osebe z vsemi mogočimi potrebami in omejitvami ali brez njih.

0: petek 5. junija v Ljubljanskih Križankah. Na voljo le še omejeno število mest. Vstopnice, eventim in Ljubljana festival.
1: Mamma mia! It's gonna be
2: a good day. Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svežo doje kokosih 6,99 € za kilogram. Skuša z zelenjavo Izola Brand 7 kosov gratis. Domačica keksi z Lidl Plus 34% ceneje. Borovnice 26% ceneje. In kratka pižama zanjo ali zanj 5,99 €. Lidl. Splača se.

0: Takole se konča In the End skupine Linkin Park na valu 202 ste in te dni je staro mestno jedro Kranja v znamenju tekstila. Tam namreč poteka bienale tekstilne umetnosti. Kot vsako leto so mestni prostori, galerije, predvsem pa Lajerjeva hiša, ki ostaja baza umetnikov z vsega sveta, polni pisanega blaga, niti in šivank. Kranj je obiskala Neža Borković.
1: Tekstilne umetnice iz Nemčije, Španije, Italije, Čila in tudi Slovenije so že od četrtka zbrane v Kranju, ob dolgih mizah, kjer šivajo. Ubadanje igel je zanje kot meditacija, popoln odklop in izražanje občutkov. Med njimi je tudi gostujoča umetnica in raziskovalka tekstilne umetnosti Claire Wesley Smith iz zahodnega Yorkshira v Angliji.
2: I love textiles because they're so ordinary in the sense that they are the thing that we're surrounded by every day. You know, we're sitting here, sitting on, you know, a textile chair, we're walking on carpets, we're wearing clothes all the time.
3: Tekstil obožujem, ker je nekaj tako vsakdanjega. Obkroža nas na vsakem koraku. Sedimo na oblazinjenih stolih, hodimo po preprogah, ves čas nosimo oblačila. Prav v tej običajnosti pa skriva izjemne zgodbe o ljudeh, ki so ga ustvarili. Prek njega drug drugemu tudi pripovedujemo zgodbe o življenju in dediščini.
2: Telling stories, sharing stories about their lives and their heritage.
1: Claire na severu Anglije za različne manjšinske skupnosti pripravlja terapije s tekstilom, kjer pretežno uporabljajo blago in sukance, obarvane z naravnimi barvili.
2: Prior to the 1850s, all the color we see in our textiles was made with natural materials, so plants and minerals.
3: Do sredine 19. stoletja smo ljudje vse barve za tekstil pridobili iz naravnih materialov, rastlin in mineralov. Tudi sama pri svojem delu poskušam uporabljati naravna barvila. Z udeleženci delavnic tako recimo ustvarjamo tekstilne vrtove, kjer gojimo rastline za tradicionalna barvila, kot so indigo in boršč. Udeleženci lahko tako sami izkusijo in razumejo, kako so nekoč nastajali odtenki.
2: To make a kind of estimation of the types of colors that would have been used in industry.
1: Skupinska šivanja v severni Angliji povezujejo številne manjšine, ki so se bolj kot ne po naključju znašle na istem mestu. Denimo irsko, pa poljsko in ukrajinsko skupnost, nazadnje pa tudi priseljence iz Južne Azije, Pakistana in Bangladeša.
2: A lot of the participants may come to these projects because they're feeling a bit socially isolated.
3: Mnogi pripadniki teh skupnosti se počutijo socialno izolirani. Izkazalo se je, da imajo ti projekti zelo pozitiven vpliv na počutje in zdravje ljudi. Hkrati pa udeleženci pogosto prvič dobijo priložnost, da z ustvarjanjem povedo svojo družinsko zgodbo.
2: But we also have people who have had the opportunity to explore their family story and be able to tell that story in their own words for the first time.
1: In prav to želi z delavnicami iz udeležencev izvabiti tudi v Sloveniji. Dela umetnic, ki prav zdaj ustvarjajo po njenih smernicah, bodo od jutri naprej na ogled v galeriji Stolpa Škrlovec v Kranju, kjer pa si do srede 3. junija lahko ogledate tudi razstavo Claire Wesley Smith. Med drugim tudi tekstilni dnevniški zapis, ki je nastajal kar desetletje.
4: So this is that. This is 10 years of work.
2: Yeah, this is my stitch journal and I started to stitch every day to find myself some personal creative space in a very busy working and family life.
3: To je moj dnevnik šivov, 10 let dela. Začela sem šivati vsak dan, da bi si v natrpanem službenem in družinskem življenju ustvarila nekaj osebnega ustvarjalnega prostora. Kakšen dan sem šivala 10 minut, včasih še manj. Po 10 letih je nastalo več kot 8 metrov dolgo delo prekrito šivi.
2: It's over 8.5 meters long, it's covered in hand stitch.
1: Nekaj centimetrov čez polovico svetu tekstil zamenja temen.
2: This is the pandemic. It all goes a bit black. Yeah, I was not having a great time.
3: Ta temni del predstavlja obdobje pandemije. Takrat nisem bila v najboljšem obdobju. Negotovost je pustila močan pečat. A tudi iz tega obdobja smo se izvili.
2: But, you know, we came out of it.
1: In prav zato to vrstno terapijo priporoča vsakomur.
3: Delo z rokami, še posebej ponavljajoči gibi, sodeč po raziskavah pozitivno vplivajo na možgane in povečujejo raven serotonina. Takšno delo človeku daje fokus, hkrati pa tudi prostor, kjer lahko misli odtavajo in se prepustijo nepričakovanim razmislekom.
0: O tem je Claire napisala tudi dve knjigi, ki jo bo nocoj predstavila slovenskemu občinstvu v Kranju. Ob 19. v Lajrevi hiši, če bo vreme naklonjeno, pa morda celo na travniku pred njo.

Ena nujna za na pot. Nujna prometna informacija. Cesta Divača-Ribnica je zaradi prometne nesreče zaprta pri Dolnjih Ležečah pri odcepu za letališče. Srečno in varna pot vsem.

0: Nedeljski gost Vala 202.
1: Dr. Gordon Neufeld je priznani klinični in razvojni psiholog, ki se raziskovalno posveča navezanosti, počitku, čustvom in igri. Pravi, da se lahko otrok sprosti in igra šele takrat, ko ima zadovoljene potrebe po varnosti in navezanosti. In prav igra je tista, ki je skupna mladičem vseh sesalcev.
2: All mammals will do this and all young mammals play. We thought it was frivolous.
3: Mislili smo, da je to nepomembno. Pravzaprav je znanost to definirala kot dejavnost brez namena. Vse dokler ni ugotovila, da je to prostor, kjer narava opravlja svoje delo. Igra je razkrivanje. Lahko bi rekli, da je bolnišnica za ranjene, je šola učenja.
2: It is the hospital for the wounded, you might say. It is a school of learning.
1: Nedeljski gost Maje Stepančič in Uršule Zaletel bo mednarodni strokovnjak za razvoj otrok Gordon Neufeld. Pogovoru s kanadskim psihologom prisluhnite na Valu 202.
0: V nedeljo ob 10.45.
1: Novice. Ura je 17:30.
4: Mandatar za sestavo nove vlade Janez Janša se je na družbenem omrežju X v nizu objav zahvalil tujim voditeljem, ki so mu čestitali ob izvolitvi na položaj. V zapisih je med drugim zagotovil nadaljno podporo državam Zahodnega Balkana na njihovi poti v Evropsko unijo ter zavezano Slovenije krepitvi unije. Trgovinski naložbeni odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko niso vzdržni na dolgi rok, opozarjajo v Evropski komisiji. Med predlogi za zaščito evropske industrije pred poplavo uvoza z Kitajske so prisile za diverzifikacijo dobavne verige evropskih podjetij in uvedba novih mehanizmov, ki bi omejili dostop kitajske kemične industrije, metalurgije in tehnologij za čisto pridobivanje energije. Armenija postaja eno ključnih prizorišč geopolitičnega prerivanja med Zahodom in Rusijo. Tik pred parlamentarnimi volitvami 7. junija se v Erevanu vrstijo obiski zahodnih predstavnikov. Po vrhu Evropske politične skupnosti in prvem vrhu Unija Armenija v začetku meseca je tja prispel še ameriški zunanji minister Marco Rubio. Iz Moskve Helena Ponudič.
5: Prihajajoče armenske volitve postajajo lakmusov papir za prihodnjo smer države proti Evropski uniji, kar je vizija trenutne vlade ali nazaj v rusko orbito vpliva, kar zagovarja opozicija. Po letu 2023, ko je Azerbajdžan kljub med drugim ruskim varnostnim jamstvom ponovno prevzel na

0: tudi v Vašingtonu.
1: Da, Erevan v Vašingtonu, te aškavi.
0: Erevan in Vašington gradita najmočnejše strateške odnose doslej, pojasnjuje Ararat Mirzojan, armenski zunanji minister, ki je z ameriškim državnim sekretarjem Markom Rubijem podpisal vrsto sporazumov o strateškem partnerstvu in prometnem koridorju Trip, ki bi ZDA postavil samo v srčje prometne arhitekture Južnega Kaukaza.
2: Ruski upravljalec jedrske elektrarne Zaporožje Rosatom je sporočil, da je ukrajinski dron zadel elektrarno. Kot so pojasnili, večje škode na ključni opremi ni povzročil, je pa na steni eno od turbinskih dvoran nastala luknja. Na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, je na današnjem protestu več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjšanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž enega najbolj prometnih evropskih koridorjev, ki povezuje severno in južno Evropo. Zaradi dogodka so na tem območju do večera predvidene zapore ceste. Zvečer in po noči bo prehodno zmerno oblačno, predvsem na severovzhodu Slovenije bodo še verjetno plohe in nevihte. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj Celzija.
3: Podatki o prometu. Cesta Divača Ribnica je zaradi prometne nesreče zaprta pri Dolnih Ležečah pri odcepu za letališče. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Najlepši del poti ni vedno cilj.
6: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši zaključek dneva čakajo sočen burger, slastna pica ali odličen hotdog iz naše fresh ponudbe.
5: Poganjamo neustavljive, po dnevi in po noči. Petrol.
7: Zgodbe, ki se nas dotaknejo. Zgodbe iz programa Botrstvo.
8: Niti prostora za shranjevanje svojih stvari nimamo, torej shranjujemo v kurilnici oblačila. V sobi, v kateri bivamo, je prostor odprt, nimamo niti svojih vrat. Vse je zelo v dotrajnem slabem stanju.
7: Stisko lahko umiliš tako, da stisneš sporočilo. Pošli boter 5 ali boter 10 na 1919 in izboljšaj razmere družini v stiski. Hvala vsem za pomoč.
9: Donator meseca je Bauhaus.

0: Total Eclipse of the Heart, velika uspešnica Bonnie Tyler. Boštjan, Janez Živjo, kateri misliš, da bo veliki uspešnejš v tem velikem nogometnem obračunu danes, ki se začenja čez slabih 15 minut?
1: Živjo, dobar dan, Jolanda Fele, ne vem, dobar dan vsem, ampak v Budimpešti se bo začel finale nogometne lige prvakov med PSG-jem in Arsenalom, tekma med najboljšim napadom, to je francoskim, in najboljšo obrambo, angleško. Angleški prvak še nima to vrstne lovorike v finalu spet po 20 letih. Francoski prvak pa spet z odlično pomladjo si želi tega drugega zaporednega naslova.
0: Sicer pa naval na šport, obilica velikih športnih dogodkov je pri nas tudi doma na domačih prizoriščih.
1: Ja, ne? Počmarno goro, kanuisti na divjih vodah, pa v Kopru svetovni izziv v športni gimnastiki, pa pri sosedih Giro, brez Slovencev kolesarska dirka, ampak je pa že prvi finalist jutrišnjega finala svetovnega hokejskega prvenstva v Švici, Švica, ki je 6-0 po pričakovanjih premagala Norveško, gostitelji še nimajo zlata, so zmagovali. So pa zmagovalca bolj kot ne. Švicari, ki si želijo prvič zlata, imajo 6 srebrnih in 7 bronastih, določili v drugi tretjini s 3 goli. Zvečer bodo v drugem polfinalu igrali še Kanačani in Finci, pa da še končam doma, v Stožicah se bo prav tako ob 20. začela druga finalna tekma do 3 zmag košarkarskega državnega prvenstva med Olimpijo in Krko. Na Dolenjskem so v sredo po 2 podaljških zmagali Ljubljančani.
0: Tudi to bomo spremljali na valu 902, zdaj pa na val na šport.
1: Hvala.
2: Na val na šport.
1: Z izjemnim uspehom slovenskih kanuist in kanuistov se je na savskih brzicah v Tacnu končal drugi tekmovalni dan na uvodni postaji sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Izpod Šmarne gore poroča Tomaš Langerholc.
3: Po včerajšnji zmagi Eve Aline Hočevar med kajakašicami je danes slovenska reprezentanca dosegla še odmevnejši rezultat. Na zmagovalnem podestu sta bila kar 2 naša kanuista ter 1 kanuistka. 24-letna Eva Aline Hočevar je bila druga. Za zmagovalko Terezo Kneblovo iz Češke je zaostala za 0,7 sekunde. Pred mikrofon jo je po vožnji povabil Marko Pangerc.
4: Je zagotovo v 2 dneh Eva Aline Hočevar zelo visoko na lestvici in verjamem, da je poskrbela tudi danes, da nekako je bilo vzdušje tukaj v Tacnu zares tisto pravo navijaško, ampak v čovnu ste se pa počutili, saj takole na videz, podobno kot včeraj. Čestitke za drugo mesto.
5: Najprej hvala za čestitke, mi veliko pomeni. Ja, res, danes je bilo ful dobro tekmovati. Te polne tribune dodajo čar Tacnu. Šla sem tudi pred štartom, pred finalom ven, pogledati, kako zgleda, zato da sem se v bistvu malo pripravila, da ne bo, ko se spustim čez tacensko zapornico, tisti šok polnih tribun. In že takrat mi je kar tako adrenalin šel gor, ker sem videla, koliko ljudi bo navijal za me in prej seveda tudi za Lejo in potem sem že slišala to, kako bučno navijajo za Lejo in mi je dal kar neko dodatno energijo. Res sem vesela, da se je toliko ljudi zbral, ful veliko mi to pomeni. Sigurno so tudi oni malo krivi za ta uspeh.
3: Druga naša finalistka Lea Novak je po drugem mestu v kvalifikacijah na koncu osvojila zelo dobro 8. mesto. Med kanuisti pa je 18-letni Žiga Linkočevar zelo zanesljivo ugnal svetovno konkurenco. Drugi Čeh Vaclav Kalupka je zaostal za 2 sekundi in 75 stotink. Po tekmi Žiga Linkočevar.
6: Zelo lepa vožna, res, predvsem od drugih vrat naprej je bilo zelo dobro. Prva vrata sem se čist malo, mi rečemo, zaštopil. Malo ni stekel, pač tako kot Niko že stano isto ni v prva vrata. Pač se ti voda tako postavi in moraš rešiti, ni druge, moraš se prilagoditi. Ampak od tam naprej je šlo pa res, res lepo. Čovne teko, jaz sem, vedel sem, da sem sposoben, vedel sem, česa sem sposoben in jaz sem sam, po domače rečeno, na žigu do konca proge. Tako, ko sem včeraj rekel, imam težave s tem, da se v zadnjih vratih ali pa v zadnji kombinaciji potem malo zaštrikam ali pa vržem celo vožno stran, ampak dona sem sam napadu odpelil zelo, zelo lepo tale zadnji S in ja, pripelil še eno zelo, zelo pomembno zmago za me. Predvsem za moralo in pa pač se to zmago s tonom pokalu je res, res velik dosežek, tudi za me, mislim za vse.
3: Slovenski uspeh je s tretjim mestom dopolnil Luka Božič.
7: Mešano, no. Mislim, da je bila priložnost res lepa. Vožnja, bom rekel, da me ni uspela najbolje. Sem že letos pokazal veliko boljšo vožnjo tukaj v Tacnu. Tako da pač s telim drugim delom, no. V bistvu sem napadel, ampak kakor vedno poudarjam tukaj v Tacnu, malo se ti voda postav nasproti in si takoj moraš nekako zgrist čez. Tako da je žal pač vožnja ni bila najboljša, ampak rezultat konc koncu, tretje mesto na svetovnem pokalu je zame za začetek sezone sploh super uspeh.
3: Olimpijski prvak iz Tokija Benjamin Savšek je po zgrešenih vratih v zgornjem delu tekmo končal kot deseti. Jutri bo na sporedu še tekma v kajakaškem krosu, tudi šestimi slovenskimi čolni.
1: V Kopru se je končal prvi dan posamičnih finalov na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki. Luka Bojanc je bil na krogih tretji, v dvorano Bonifika pa je največ gledalcev privabila Teja Belak, ki je na preskoku ubranila lansko zmago. 32-letna Ljubljančanka je že pred 13 leti osvojila četrto mesto na evropskem prvenstvu, tudi po rojstvu dveh otrok pa ohranja vrhunsko pripravljenost in kakovost. To je dokazala tudi na lanskem evropskem prvenstvu, ko je z dobro desetinko točke zaostala za zmagovalnim odrom, prav tako je osvojila četrto mesto. Šestkratno zmagovalko svetovnega pokala na preskoku se je v slovenski Istri pogovarjal Jure Jeroman.
8: Mnoge raziskave kažejo, da veliko športnic tudi po rojstvu otroka doseže ali pa celo preseže kakovostno raven iz obdobja pred materinstvom. Teja Belak je brez dvoma dokaz, da otroci nikakor ne pomenijo konec kariere.
9: Če bi vedela, da bo šlo tako gladko, bi se mogoče še prej odločila, a ne, tako sem pa oklevala, predvsem zaradi tega, ker nisem še želela nehati, a ne, vsem pa nisem hotela imeti otroke pri 40-ih, ker sta tudi moja starša zelo mlada in vidim, koliko mi pač zdaj odnese ta rit, pa mi lahko pomagata, ne, tako da ne obžalujem ničesar, v bistvu sem mi dala še nek zagon, je pa res, da ti telo ne da več tako, kot prej, a ne, na to pa pač nimam vpliva.
8: Nekoč je nosečnost lahko pomenila tudi izgubo sponzorjev ali mesta v reprezentanci, v zadnjih letih pa so se pravila začela spreminjati. Medalja z evropskega prvenstva je za drugi polčas kariere Teje Belak pomembna motivacija.
9: Ja, v bistvu nekako bi rekla, da me ta medalja še najbolj motivira od vsega, da sploh ustrajam. Ne? Mislim, da sem to že vse naredila, toliko medalj sem pobrala že na svetovnih pokalih, da mi nekako to sploh ni več cilja, ne, seveda je lepo vsakič, ko dobiš, a ne, pa veš, zakaj to delaš, ampak ja, to medaljo si želim, zato ustrajam. Pozna pa se to, da je to neka rutina, ne, zdaj veliko manj skačem, kakor sem 10 nazaj, treningi so slabši glede preskoka, ker ti tudi telo ne daje več toliko moči, da lahko narediš toliko ponovitev, sem pa fizično toliko bolj pripravljena in imam to neko rutino, tako da lahko skočem tudi takrat, kaj je ponovitev zelo malo.
8: Raziskava iz leta 2021 ugotavlja, da elitne športnice praviloma nimajo zapletov med nosečnostjo, se dokaj hitro vrnejo na treninge in pogosto dosežejo primerljivo tehnično in kondicijsko raven.
9: Ja, v bistvu rekla bi, da so predvsem izkušnje, ne, zdaj točno vem, ko pridem tja, kako se moram zbrati, pač vse skupaj. Je pa res, da zdaj veliko več delam na fizični pripravi, včasih nismo, ne, ker vsem se telo obnaša drugače in ko naredim nek super trening naslednji dan, pač jaz tega ne moram ponoviti, nekako je regeneracija toliko daljša, da se poraj več posvetiš fizični pripravi, preskok je pa nasploh tako orodje, da nimaš toliko ponovitev, a ne, kaj enkrat nekaj znaš, moraš tam ohraniti to moč, da to lahko skočiš in je iz vidika tega pač mogoče lažji natrenirati hiter, kakor druga orodja, ampak moraš biti pa skozi 100% zbran in da to so ono moč, ko jo daš, ker čim si en dan malo slabš pripravljen, malo slabš laufaš, pač jaz tega težkega skoka ne moram izvesti, glede tega je pa pač preskok težek in zato se tudi toliko malo ljudi odloča, da pač skače dva skoka.
8: Tako Teja Belak, letošnja zmagovalka svetovnega pokala na preskoku. Jutri v Kopru še 5 posamičnih finalov, začetek že pred poldnevom. Na preskoku bo med osmerico Beno Kunst, na gredi pa Lucija Hribar.
2: Naval na šport.
1: Še petič na letošnjem džiru je dnevno zmago dosegel Danec Jonas Vingegaard, ki je v predzadnji etapi z usponom na Piankavalo samo še potrdil vlogo edinega favorita za končno zmago. Danec je zdaj 8. kolesar, ki mu je uspelo zmagati na vseh 3 tritedenskih dirkah. Džiro spremlja Dare Rupar. Dobar dan.
10: Ja, lep pozdrav Boštjan in vsi tisti, ki ste bili danes saj z enim ušesom tudi na Giro. Moram reči, da bližina Slovenije je pripeljala sem na vzpon na Piancavallo, kjer smo nekdaj spremljali najboljše smučarke sveta, tudi ogromno slovenskih kolesarjev. Marsikdo se je podal na kolesu na vrh, mnogi pa tudi počakali karavano ob ogradi. Kot je Boštjan že povedal, Jonas Vingegor je danes dosegel svojo peto etapno zmago na letošnjem Giro, še potrdil vodstvo v skupnem seštevku, ta je v tem trenutku že prek 5 minut, jutri samo še parada šampionov v Rimu in Jonas Vingegor bo 8. kolesar, ki je doslej zmagal na vseh 3-tedenskih dirkah, torej ob Giro še na Turu in Welti. Danes je napadel 10 km pred zaključkom, dvakrat so morali na tej spominski etapi danes kolesarji na vrh tule na Piancavallu, vse skupaj pa se je o 50-letnici rušilnega potresa v Furlaniji, Julijski krajini začelo v Huminu, tudi nedaleč od slovenske meje, kjer je tedaj umrlo več kot 1000 ljudi in spomin nekoliko starejših ljubiteljev kolesarskega športa bo najbrž prišel na to, da v tistih dneh pred 50 leti je bila v Huminu ravno dirka Alpe Adria, ki je nekdaj povezovala tudi tri dežele, torej Koroško, Furlanijo, Julijsko krajino in Slovenijo. Jonas Vingegor je vse skupaj na letošnjem Giru bolj izkoristil za trening kot kaj drugega.
11: I think it also depends on how you get out of the Giro. If you get out of the Giro completely on your knees and you need to take 2 weeks of rest to be able to...
10: Ja, pravi, da je bil Giro več kot dober trening, kajti mnogi so že pred začetkom Gira razmišljali, da je edini, da bo tekmoval sam proti sebi, tako kot recimo pred 2 letoma tudi Tadej Pogačar, da bo potrebno počakati na boljšo konkurenco v boju za vrh na Tur, ki se bo začel prvo soboto v juliju in prav zanimivo ob vznožju Piancavalla smo danes videli tudi napis Čimanki Tadej, torej manjkaš Tadej, manjkaš nam in seveda Giro letos ni postregel s kakšno posebno borbo, kot denimo takrat, ko je prav na zadnjo soboto na Višarjah prevzel vodstvo naš Primož Roglič v tistem izjemnem vzdušju na Višarjah. Torej, danes in dnevna zmaga za Jonasa Vingegorja piše zgodovino in odpeljal je proti Rimu prednost več kot 5 minut. Na drugem mestu danes Felix Gal, Avstrijec, ki je drugi tudi v skupnem seštevku, slovenskega vidika pa danes poseben dan za Gorazda Štanglja, ki vodi zasedbo Bahrajna, njegov varovanec Afonso Eulalio je ubranil belo majico najboljšega mladega kolesarja, Afonso Eulalio pa je kar 9 dni nosil rožnato majico in 17 dni belo majico najboljšega mladega kolesarja. Giro se bo tudi tokrat končal v Rimu, jutri torej parada šampionov v italijanskem glavnem mestu.
1: V polfinalu svetovnega pokala v veslanju v Sevilji je imela Slovenija 2 čolna. Dvojec Izak Žvegelj, Jakob Brgles sta se s 3. mestom v svoji skupini uvrstila v jutrišnji finale. Filip Matej Fajfer v enojcu pa bo po 5. mestu v polfinalu jutri nastopil v finalu B. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu pa sta se med dvojicami v 8. finalu uvrstili tako Andreja Klepača z Magali Kempen kot tudi Veronika Rjavec z Eudis Čong.
2: Naval na šport.
12: Starta se je po reki Save v Tacnu poglav naš tekmovalec. Poglejmo od blizu, kako bo prevozil najbolj zahtevne brzice.
13: Oglejte si svetovni pokal na divjih vodah od blizu. Slalom Tacen od 29. do 31. maja.
14: Generalni sponzor tekmovanja Holding Slovenske elektrarne.

Kulijo in Gangsta's Paradise na valu 202, ki bo prihodnji petek in soboto predstavil zgodovino slovenskega hip-hopa v dveh dnevih, se pravi petek in sobota, pred kinom Šiška v Ljubljani in vse boste lahko srečali, slišali, videli. Tudi naslednjo, ki nastopa zdajle v etru vala 202, to bo žena, njo bomo srečali v soboto. Eden izmed njenih hitov je Vidim te.

Ja, pred radijskim dnevnikom gremo še v drugačne, druge glasbene vode, in sicer z ameriško indie pop skupino Foster the People. Poslušali bomo njihovo Pumped Up Kicks, sicer pa vsem hvala za poslušanje in družbo. Z vami smo bili Jan Grils, Gašper Turk, Dejan Komadina in Jolanda Fele. Lep večer vsem.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Medtem ko si je ameriški predsednik Donald Trump vzel čas, da se odloči glede mirovnega dogovora z Iranom, njegov zaveznik Izrael ne počiva. Nasprotno, svojo ofenzivo v Libanonu venomer širi, izsiljujoske judovske države že ogrožajo tudi prestolnico Bejrut. Med državama uradno sicer velja premirje, to pa hoče Tehran, ki podpira libanonsko gibanje Hezbolah, uveljaviti tudi v resnici v okviru sporazuma z Washingtonom. Trumpu ob tem očitajo, da je s svojimi pretiranimi zahtevami in zavlačenjem izdal diplomacijo. Odaji tudi o tem.
2: ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo skupaj proizvajale vojaške podvodne drone. Na Kambriškem po več kot mesecu dni več 10 prebivalcev še vedno brez ustrezne oskrbe z vodo. Slovenski kanuisti v Tacnu poskrbeli za komplet kolajn. Zvečer in ponoči bo oblačno, ponekod bodo možne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Igor Velše in Luka Štibel. Izrael krepi silovitost napadov na Libanon. Samo danes jih je izraelska vojska izvedla več kot 10, izraelske enote pa so prodrle že več kot 30 kilometrov daleč na libanonsko ozemlje in prečkale reko Litani. Ob ostrajnih izraelskih grožnjah libanonske oblasti pozivajo prebivalce na jugu države, naj se umaknejo na varno. Luka Robida.
3: Podaljšanje dogovora o prekinitvi spopadov med Izraelom in Libanonom, ki naj bi trajala do konca junija, je le še zapis na papirju. Istočasno, ko so vojaški predstavniki Libanona in Izraela pod pokroviteljstvom Združenih držav Amerike v Washingtonu sedli k pogovorom o možnosti trajnejšega miru in razorožitve libanonskega gibanja Hezbolah, je izraelska vojska skopensko ofenzivo prodrla onkraj reke Litani. Ta je doslej veljala za mejo območja, na katerem je Izrael sklenil uveljavljati svoj nadzor, a zdaj je vojska judovske države še globlje na libanonskih tleh. In ne bodo se ostali. Tu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ob obisku enot pojasnil, da so aktivni tudi v Bejrutu in severneje v dolini Beka. Vsak do svoj dom vidi kot raj. Živeli smo tu, odraščali mi, naši otroci in vnuki. Zdaj je vse drugače, povele ena od 1,2 milijona tistih, ki so bili od začetka marca pregnani z domov. Dovolj je dovolj, preveč ljudi je umrlo. V manj kot 3 mesecih je bilo namreč ubitih več kot 3200 ljudi. Politična in diplomatska pot je edina izvedljiva rešitev konflikta, pravi govorec Združenih narodov Stefan Dužarik, dodaja, da se UNIFIL še naprej zauzema za

0: podporo stranem, ponovno vzpostavitev prekinitve sovražnosti in ustvarjanje pogojev za trajno premirje. Mednarodna skupnost obenem opozarja, da imajo humanitarne organizacije hude težave z dostopom do tistih, ki nujno potrebujejo pomoč.
1: Združene države, Velika Britanija in Avstralija bodo v okviru varnostnega zavezništva AUKUS začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila, so ob robu varnostnega foruma Shangri-La v Singapurju napovedali obrambni ministri držav. Podvodni droni bodo namenjeni zaščiti podmorskih komunikacijskih kablov in krepitvi obrambnih zmogljivosti v okviru zavezništva. Proizvodnja naj bi se po načrtih začela že prihodnje leto, skupna vrednost projekta pa ni znana. Britanski obrambni minister John Healey je dejal le, da bo njegova država prispevala približno 190 milijonov evrov.
2: Armenija postaja ena ključnih prizorišč geopolitičnega prerivanja med Zahodom in Rusijo. Tik pred parlamentarnimi volitvami 7. junija se v Erevan uvrstijo obiski zahodnih predstavnikov. Po vrhu Evropske politične skupnosti in prvem vrhu EU-Armenija v začetku meseca je tja prispel še ameriški zunanji minister Marco Rubio. Erevan in Washington sta podpisala sporazume o strateškem partnerstvu, kritičnih mineralih in prometnem koridorju TRIP, ki bi čez južno Armenijo povezal Azerbajdžan z eksklavo Nahičevan in naprej s Turčijo. Kremelj med temu se bolj odkrito opozarja, da približevanje Evropski uniji in Združenim državam ne bo brez cene. Danes je Rusija zato na pogovor v domovino poklicala svojega veleposlanika v Armeniji. Iz Moskve Helena Ponudič.
3: Prihajajoče armenske volitve postajajo lakmusov papir za prihodnjo smer države proti Evropski uniji, kar je vizija trenutne vlade ali nazaj v rusko orbito vpliva, kar zagovarja opozicija. Po letu 2023, ko je Azerbajdžan kljub med drugim ruskim varnostnim jamstvom ponovno prevzel nadzor nad Gorskim Karabahom, razočaran Erevan išče nove zaveznike tudi v Washingtonu. Erevan in Washington gradita najmočnejše strateške odnose doslej, pojasnjuje Ararat Mirzoyan, armenski zunanji minister, ki je z ameriškim državnim sekretarjem Markom Rubijem podpisal vrsto sporazumov o strateškem partnerstvu in prometnem koridorju TRIP, ki bi ZDA postavil samo v srčje prometne arhitekture Južnega Kavkaza. Po javno dostopnih podatkih bi 74% delnic projekta pripadal prav ZDA in le 26% Armeniji. A še največ si Washington obeta od armenskih kritičnih mineralov, ki so nepogrešljivi pri izdelavi elektronike, orožja in zelenih tehnologij. Države, ki bodo znale pridobivati kritične minerale, bodo v središču inovacij 21. stoletja. Tiste, ki bodo zaostajale, bodo zato plačale ceno, pravi Rubio. A ceno bo morala, če se bo še naprej zbliževala z Unijo in ZDA, plačati tudi Armenija, meni v Moskvi. Rusija je že omejila uvoz nekaterih armenskih izdelkov, tudi konjaka, v Kremlju pa opozarjajo, da Erevan za 1000 kubičnih metrov ruskega plina plačuje le $177, lahko pa bi več kot 600, zato po njihovem na dveh stolih več ne more sedeti.
1: Radijski dnevnik.
2: V Kopru se končuje interaktivna postavitev z naslovom Občuti breme debelosti, ki je obiskovalcem omogočila, da so se lahko postavili v kožo ljudi, ki živijo z debelostjo. Takih je po vsem svetu približno milijarda, v Sloveniji pa 350 tisoč odraslih. Avtori projekta so opozorili ne samo na telesne obremenitve zaradi odvečnih kilogramov, ampak še posebej na družbene predsodke, ki spremljajo debelost. Vita Zadnik.
4: Z njo je povezanih mnogo stereotipov in stigmatizacija, poudarja Sara Dušenovič iz podjetja Novo Nordisk, ki je projekt pripravilo.
5: Ko poslušaš te izjave o tem, kakšne so zdravstveni zapleti, kaj si misli o njih okolica, čutiš tudi to emocionalno, čustveno breme. Predvsem mislim, da je osrednje sporočilo to, da to ni samo stvar volje ali pa stvar šibke volje, ampak je to bolezen in da obstajajo načini, kako si lahko ljudje poiščejo pomoč.
4: Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje se v Sloveniji s prekomerno težo sooča približno 39% ljudi z debelostjo 21. Ta je povezana z različnimi zdravstvenimi zapleti, opozarja predsednik Društva za zdravje srca in ožilja dr. Matija Cevc.
6: če ljudje zgubijo na telesni teži, če shujšajo in to tudi ohranijo, neredko prijajo tega, da ne potrebujejo več zdravil za recimo uravnavanje krvnega tlaka ali pa za uravnavanje sladkorne bolezni. Je pa drug problem, da se osebe za debelostjo dostkrat tega sramujejo in za tega imajo neredko tudi psihične težave.
4: Možnosti zdravljenja debelosti so dostopne tudi v Istri, pojasnjuje internistka Snežana Jankovska iz zdravstvenega doma Piran.
7: Napotnica treba biti za internistični prvi pregled, diagnoza debelost. Potem pa mi uvajamo napredna zdravila za zdravljenje debelosti, vodimo paciente naprej do doseganja cilja.
4: Uspešno zdravljenje pa poleg medicinske obravnave vključuje tudi prehransko svetovanje, ustrezno telesno dejavnost in psihološko podporo.
2: Na Kambreškem in v treh sosednjih naseljih v občini Kanal ob Soči je približno 50 prebivalcev tudi po več kot mesecu dni še vedno brez ustrezne oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema. Ker je imela voda nenavaden vonj in okus, je občinski režijski obrat 22. aprila izdal ukrep o rabi vode iz vodovodnega omrežja samo v sanitarijah in za prhanje, za kuhanje in pitje pa so sredi vasi postavili gasilsko cisterno z vodo. Najnovejši oduzeti vzorci so pokazali precejšnje preseganje dovoljenih vrednosti aluminija. Ljudje na Kambreškem so ogorčeni in zahtevajo zbor krajanov. Več Walter Pregal.
8: Na Kambreškem je zaradi vode veliko hude krvi in nezadovoljstva.
9: Da smo štofi vsega, ki je samo zavajanje. Vsak dan so pa rezultati slabši. In to se mi zdi, da to je zastrupljenje ljudi. Da bi mogel kakšen kazensko za to odgovarjati.
8: Se huduje Marjan Ipavec. Jožica Strgar dodaja.
10: Aluminij povzroča raka, povzroča Alzheimer, povzroča cel kup stvari. To govorijo strahunjaki, ne jaz. In dejansko jaz se bojim, da z vodo dela nekdo, ki nima pojma. Ne?
8: Predsednica krajevne skupnosti Kambreško, Dora Ravnik pa...
11: Zdaj so pa prišli izvedi v sredo, taki čudni bol in niso zadovoljni s tem. In zahtevajo zbor krajanov, jaz sem tudi včeraj na občino klicala, da pač občina mora sklicati zbor krajanov in da bojo prišli pojasniti ljudem to gor.
8: Župan kanala ob Soči Miha Stegel.
12: To se pa lahko dogaja pač zaradi nekaterih sumimo oblog, zato bomo pač celotni sistem zdaj sprali na poseben način, ki naj bi odstranil aluminij iz teh oblog.
8: Izpiranje je po besedah Bonje Miljavac iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje smiselno, toda...
13: Ključna je priprava, ne? Torej tam mesto, kjer se aluminij dodaja. Ne? Tam je treba preveriti, zakaj gre. Ne?
8: Kratkotrajna izpostavljenost višjim vrednostim aluminija je še sprejemljiva. Dolgoročno pa je potrebno te koncentracije spraviti pod mejno vrednost, dodajajo še na NIJZ-ju.
2: Na parkirišču pred Predjamskim gradom v občini Postojna se je dopoldne zgodila nesreča manjšega avtobusa hrvaških registrskih oznak, v katerem so bili turški turisti. Vodja intervencije, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Studeno Peter Rot.
14: Na parkirišču v Predjami, torej v bližini Predjamskega gradu, je prišlo do situacije, ki je minibus z voznikom in 11 potniki iz neznanega razloga padu čez škarpo oziroma čez zid, kakšne 3-4 metre globine in se prevrnu na bok. Dve osebi teže poškodovanje, ostale osebe pa lažje poškodbe buške in odrgnine.
2: Huje poškodovanega je na zdravljenje odpeljal helikopter. V športnem delu bosta v ospredju domača dogodka, gimnastika in slalom na divjih vodah. Slovenski kanuisti so v Tacnu osvojili komplet kolajn, na Bonifiki pa je Teja Belak zmagala na preskoku, Luka Bojanc je bil tretji na krogih. Z vami bo Boštjan Janežič, ostanite z nami.
15: Pred odmorom finalne tekme nogometne lige prvakov v Budimpešti med PSG-jem in Arsenalom so z 1-0 vodili Angleži. V 6. minuti je gol dosegel Kai Havertz. Prvi finalist jutrišnjega finala svetovnega hokejskega prvenstva v Švici je Švica, ki je 6-0 premagala Norveško. Gostitelji, ki še nimajo zlata, so zmagovalca s 3 goli določili v drugi tretjini. Zvečer bodo v drugem polfinalu igrali Kanačani in Finci. V Tacnu na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah je kanoistični spored slovenski vrsti prinesel vsa tri odličja. Skupaj jih imajo naši pred jutrišnjim zaključkom 4. Žiga Linhočevar je bil v finalu z najhitrejšim časom najboljši za njegovo prvo zmago v Tacnu na tekmi svetovnega pokala.
16: Sam napadu odpelu zelo, zelo lepo tale zadan S in pripelu še eno zelo, zelo pomembno zmago za me. Predvsem za moralo in pa pač se to zmago se to na pokalu je res, res velik dosežek, tudi za me, mislim za vse. Ja, mislim, da mi gre zaenkrat zelo dobro in sem zelo, zelo, zelo ponosen na to zmago, ker še zmeri imam 18 let in drugič zmagati v Tacnu je res vrhunsko.
15: Tudi Luka Božič je v finalu izboljšal svojo kvalifikacijsko uvrstitev in končal na tretjem mestu.
17: Ja, pač seveda z nobu z rezultatsko zadovoljstvo. Ne. Sama vožnja pa pač ni bila, bom rekel, ne vem kaj. Stabilnost v čovnu sem pokazal in to je tudi ključno, da lahko v nadaljevanju sezone zgradim še boljše vožnje.
15: V ženski konkurenci je po včerajšnji zmagi v kajaku v kanuju do drugega mesta priveslala Eva Alina Hočevar in ostaja najboljša posameznica dveh tekmovalnih dni.
18: Ampak po drugi strani pa je veliko tega adrenalina še prisotnega, ne moreš se toliko enostavno umiriti in pripraviti za naslednji nastop. In ja, tudi pritiski so še višji, v kanuju se nekako še boljš počutim kot v kajaku, zato sem vedela, da si želim medalje in dobre vožnje. In moram reči, da sem res bi se zelo zadovoljna, ker meni osebno je bila vožnja zelo všeč, tudi če ni bila dovolj za zlato.
15: Slovenija je imela 5 finalnih nastopov, Lea Novak je bila 8, Benjamin Savšek pa 10. V Kopru se je končal prvi dan posamičnih finalov na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki. Tako kot jutri, tudi danes dva slovenska finalista. Podrobneje pa Jure Jeromen.
19: Teja Belak je pričakovano in s precejšno prednostjo zmagala, čeprav se je po prvem delu sezone za domačo tekmo težje pripravila kot običajno. Danes je za oba skoka prejela 13.533, že sredi aprila pa šestič osvojila seštevek svetovnega pokala.
20: Iz leta v leto boljši rezultati, kaj ne rečem. Vsem grem iz leta v leto, skozi mi je težje, ne, čeprav se mogoče to ne vidi, ampak tako, da se jaz pripravim te skoke in da to pokažem, je zelo velik dela, no, čeprav mogoče ne zgleda tako, ampak je.
19: Na zadnjem današnjem orodju krogih še Luka Bojanc, v kvalifikacijah je dobil drugo oceno, tokrat pa v boljši izvedbi sprva nekoliko razočaran, a 13.400 je na koncu pomenilo tretje mesto. Jutri prav tako z dopodanskim začetkom v dvorani Bonifika še 5 finalov, na preskoku za uvod Beno Kunst, ki je v kvalifikacijah pri prvem skoku padel, in Lucija Hribar, ki bo med osmerico na gredi.
15: Še petič na letošnjem džiru je dnevno zmago dosegel danec Jonas Vingegor, ki je v predzadnji etapi z usponom na Piankavalo samo še potrdil vlogo edinega favorita za končno zmago. Danec je zdaj 8. kolesar, ki mu je uspelo zmagati na vseh 3 tritedenskih dirkah. Džiro spremlja Dare Rupar.
21: Seveda mora Vingegor še prek zaključnega cilja jutri v Rimu, kjer pa bo preko dne le parada šampionov. Če se je včeraj v Dolomitih držal precej nazaj, pa je danes v prvem nastopu na džiru želel potrditi, da ni imel prave konkurence. Zasledovalci so zaostali za minuto in 15 sekund. Skupno mu je najbližji Avstrijec Felix Gal, ki si je pridelal 5 minut in 22 sekund zaostanka. Gal je tudi soboto končal na drugem mestu, tretji je bil Avstralec Jay Hindley, ki bo jutri tudi stopil na tretjo stopničko skupnega podesta. Hindley se je kolesarstva učil tudi v Ljubljani, po tej sezoni pa zapušča Čaboro, ki še na enem Grand Touru ni dosegla svojih ciljev. Do tura je le še 5 tednov. Modra majica bo ostala doma. Prvi hribolazec je Giulio Ciccone. Odkritje Gira Portugalec Afonso Eulalio je najboljši mladi kolesar. 9 dni je bil tudi v Rožnatem. Vodil ga je Gora Štangl. Jutri bodo na svoje znova prišli sprinterji, na čelu katerih je Francoz Paul Manier.
15: Svetovno prvenstvo v motokrosu je ta konec tedna v Nemčiji. Odlično je v današnjih kvalifikacijah nastopil Tim Geiser, ki je na drugem mestu zaostal le za Francozom Romanom Fevrejem. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancer je bil 15. Španski motociklist Raul Fernandez pa je zmagovalec sprinterske dirke za veliko nagrado Italijo v Mugellu za svetovno prvenstvo. Drugi je bil Jorge Martin, tretji pa Fabio Di Gianantonio. V polfinalu svetovnega pokala v veslanju v Sevilji je imela Slovenija dva čovna. Dvojec Isak Žvegel, Jakob Brgles sta se s tretjim mestom v svoji skupini uvrstila v jutrišnji finale, Filip Matej Fajfer v enojcu pa bo po petem mestu v polfinalu nastopil v finalu B. Na odprtem teniškem prvenstvu Francija v Parizu pa sta se med dvojicami v osmino finala uvrstili tako Andreja Klepač, Zmagali Kempen, kot tudi Veronika Erjavec, Zeduis Čong.
1: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Matic Terlan. Vreme. Po noči bo prehodno zmerno oblačno, predvsem na severovzhodu Slovenije bodo še verjetne plohe in nevihte. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne, predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj Celzija. Zvečer se bo ozračje prehodno umirilo, v noči na ponedeljek pa se bodo na zahodu Slovenije spet začele pojavljati plohe in nevihte. Obeti, v ponedeljek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, čez dan se bo od severozahoda delno razjasnilo, še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Hladneje bo. V torek bo sončno in večinoma suho. Podatki o prometu, cesta Divača-Ribnica je pri Dolnjih Ležečah pri odcepu za letališče zaprta zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Štajerski avtocesti med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zaradi del med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem pasu v vsako smer, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Regionalna cesta Planina Postojna je med Planino in Rauber Komando zaradi prireditve zaprta. Ura je 18 in 50 minut.

0: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop, ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
1: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202, zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
2: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.
3: Yeah.

0: RH 202. Sveži haus, tech house in moderni tehno ritmi, reinterpretirana klasika projekta Basement Jacks, nov single dueta Parisi ter enourna mešanica melodičnega tehna, ki jo je pripravil kanadski producent in DJ Dajžo. Celotna epizoda RH 202 je že na voljo na val202.si.
1: RH 202 in Team Urbania.

Ta je bila za vse, ki se počute seksi. Zdaj se grem pa eno zmotkat. Have a sexy day.

Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Klemen Klemen, Masaja, Recycle Man, Drill, Unknown, Vats Live, Leopold I, King, Umin Kuna, Tadi Tada, Murat in Joes in mnogi drugi. Hip-hop je najboljši v živo. 5. in 6. junija, ploščad pred Kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si.

Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si.

0: Šport.
1: Dobar večer, cenjeno poslušalstvo in lepo pozdravljeni iz dvorane Stožice, ki gosti drugo tekmo finala državnega prvenstva v košarki med Olimpijo in Krko. Končuje se uvodna četrtina te druge tekme letošnjega finala, Krka pa tik pred koncem prvih 10 igralnih minut vodi s 5 točkami prednosti, 27-22 in ima tudi zadnji napad. Blaž Maković je ponesel žogo prek sredine igrišča in vrgel ob zvoku sirene z vrha črte za 3 točke in tudi uspešno zadev na veselje peščice dolenskih navijačev in poskrbel za vodstvo Krke, najvišje vodstvo na današnji tekmi s 30-22, torej po prvih 10 minutah prednost Krke z 8 točkami, najzaslužnejši pa pravzaprav center Krke Methon, ki je dosegel 9 točk, bil je tudi najboljši strelec Krke na prvi tekmi, ki pa jo je Krka izgubila. Zanimivo, tako kot je zdajle dobila prvo četrtino ob zvoku sirene po 2 podaljških, precej drame je bilo v Novem mestu v sredo, srečnejša in spretnejša pa takrat ob koncu Olimpija. Junak Olimpije je bil dalmatinski center David Škara, ki je zadel ob zvoku sirene pred iztekom drugega podaljška in poskrbel za zmago Olimpije 90-89, torej Olimpija v tej finalni seriji državnega prvenstva vodi z 1-0. Finalna serija se igra seveda do 3 zmag, torej nocoj še ne bomo razglasili novih državnih prvakov. Po prvi četrtini pa torej boljša Krka, ki vodi z 30-22. Olimpija je sicer dosegla prvi koš na tej tekmi, za tega je iz desnega kota z uspešnim metom za 3 poskrbel DJ Stewart, ki je tudi najboljši strelec tega dvoboja po prvih 10 minutah. Je edini, ki je presegal 2-mestno bero točk, Američan je pri 11 doseženih točkah, ni pa imel pomoči ostalih, ki so bili precej tihi. Torej manjkajo koši vseh ostalih z prve tekme, ki so bili zaslužni za zmago Olimpije in to je izkoristila Krka, ki je igrala precej bolj sproščeno, ne na zadnje si lahko novomeška zasedba to sproščenost tudi privošči v tem finalu, kajti izrazita favoritinja v finalni seriji je seveda evropska Olimpija, zato torej Krka ne more v finalu prav ničesar izgubiti, temveč lahko predvsem pridobi in začela je zelo dobro, predvsem je popravila slab odstotek meta z prve tekme po prvi četrtini. Je ta celo iz igre 73-odstoten po lepih, premišljenih, preudarnih akcijah. Všečna igra Krke v teh uvodnih 10 minutah, kot malo preomenjeno, pa Sukmail Maton, ameriški center, zaenkrat prvi strelec pri Krki, dosegel je 9 točk, drugi pa zanimivo Jan Rebec, ki je dosegel 2 trojki in svojo prvo na današnji tekmi odgovoril na Stewartovo po minuti igre in prav zdaj je omenjeni igralec dosegel že svojo 3. trojko in poskrbel za prvo 2-mestno prednost ene od ekip na tej tekmi in pravzaprav v celotni finalni seriji, kajti na prvi tekmi v sredo v Novem mestu nobena od ekip ni vodila za več kot 9 točk, z 9 točkami je vodila Olimpija v drugi četrtini, Krka pa na prvi tekmi največ za 3, zdaj pa dolenska zasedba v Ljubljani v Stožicah vodi že s 33-22, ko se je torej, kot ste lahko razumeli, začela že druga četrtina. Rebec je zdaj pri Krki tudi 2-mesten, pri številu točk 10 je dosegel in poskrbel torej, da njegova ekipa vodi za 11. Pri Olimpiji pa kot rečeno, le Stewart tisti, ki je razpoložen v prvih 10 minutah, dosegel 11 točk, po 4 sta dosegla še David Škara, junak prve tekme in pa tudi Umoja Gibson, ki je bil deležen manjše pozornosti na začetku tekme. Preden se je ta začela, je dobil posebno nagrado strani vodstva kluba in navijačev, kajti navijači Olimpije so ga v letošnji sezoni izbrali za najkoristnejšega igralca, torej s tem manjšim pokalom pomahal navijačem, ki pa se jih ni zbralo veliko. Ocenjujem, da je v Stožicah približno 500 gledalcev, kar je pravzaprav sramotno za finale državnega prvenstva v košarki med večnima tekmicama Olimpijo in Krko. Smo že v 11. minuti, Krka še vedno vodi, se je pa ta prednost malce zmanjšala po trojki Aleksandra Nikoliča. Krka vodi s 33-25, ob koncu polčasa se iz Stožic znova oglasi Marko Polak.

0: Nedeljski gost Vala 202.
1: Dr. Gordon Neufeld je priznani klinični in razvojni psiholog, ki se raziskovalno posveča navezanosti, počitku, čustvom in igri. Pravi, da se lahko otrok sprosti in igra šele takrat, ko ima zadovoljene potrebe po varnosti in navezanosti. In prav igra je tista, ki je skupna mladičem vseh sesalcev.
2: All mammals will do this and all young mammals play. We thought it was frivolous.
3: Mislili smo, da je to nepomembno. Pravzaprav je znanost to definirala kot dejavnost brez namena. Vse dokler ni ugotovila, da je to prostor, kjer narava opravlja svoje delo. Igra je razkrivanje. Lahko bi rekli, da je bolnišnica za ranjene, je šola učenja.
2: It is the hospital for the wounded, you might say. It is a school of learning.
1: Nedeljski gost Maje Stepančič in Uršule Zaletel bo mednarodni strokovnjak za razvoj otrok Gordon Neufeld. Pogovoru s kanadskim psihologom prisluhnite na Valu 202.
0: V nedeljo ob 10.45.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Sport.
2: Dobro večer in novič lepo pozdravljeni iz dvorane Stožice, kjer se končuje prvi polčas druge tekme finala državnega prvenstva v košarki med Olimpijo in Krko. Če so gosti iz Novega mesta po uvodnih 10 minutah vodili z 8 točkami prednosti, bilo je 30-22, je izid minuto pred iztekom prvega dela tekme poravnan na 47-47. Prebudili so se malce zaspani zmaji iz prve četrtine, predvsem je DJ Stewart, ki je s 15 točkami prvi strelec tega nocojšnjega obračuna, dobil pomoč strani Davida Škare, Alekseja Nikoliča in pomoč Gibsona, torej strani igralcev, od katerih se to seveda tudi največ pričakuje, da bodo poskrbeli za točkovno bero Olimpije nocoj. Dosegli so po 9 točk Gibson in pa po 8 Nikolič in Škara, torej je Olimpija v tej drugi četrtini ujela priključek in predvsem stopila 11 točk prednosti Krke, ki je še vodila v 12 minuti z 41-30, na to pa se je torej začela topiti ta Krkina prednost, predvsem po zaslugi preomenjenih 4 ljubljanskih košarkarjev. Pri Krki sicer 3 košarkarji, dvomestni, Blaž Mahkovic je zdaj točkovno najuspešnejši pri 13 točkah in prav on vodi počasi Krkin napad, varno je prepeljal žogo na Olimpijino polovico, dodal do organizatorja Bačviča, ki zdaj išče prostega soigralca. Našel ga je prav Mahkovicu, ki je izsilil osebno napako DJ-ja Stewarta. To pomeni, ker ima to obe ekipi že izpolnjen bonus, da bo Mahkovic stopil na črto za proste mete. 50 sekund je še do konca, Olimpija vodi za 2, 49-47, saj je v prejšnjem napadu prav Stewart, ki je zdaj storil svojo drugo osebno napako, dosegel 2 točki iz prostih metov, torej Olimpija vodi z 49-47. V prvo pa natančen tudi Blaž Mahkovic, ki je v Novo mesto se preselil iz domžalskega Heliosa, kjer je preživel dobršen del kariere in je zdaj dosegel 14. in pa tudi 15. točko, torej je izid v novič poravnan na 49-49. Ko omenjamo osebne napake, v precejšnjih težavah so predvsem ljubljanski košarkari bolj grobi in natančni v obrambi, torej kar precej igralcev zamuja, predvsem Thomas Kennedy, ki je že pri 3 osebnih, 3 ima tudi že Miha Cerkvenik, po 2 pa torej Gibson, Stewart in pa tudi mladi Sam Bagaye, gre za igralca ganskih korenin, ki je torej danes priključen v postavo iz mladinske olimpijne selekcije, nadarjen mladi center oziroma igra lahko tudi na položaju 4 ali 5. Olimpija torej v kadru z 12 igralci, ni pa v primerjavi s prvo tekmo v kadru Matthewa Hurta, ki je dobil močen udarec v koleno in je že končal sezono, torej tudi nekaj kadrovskih težav na eni in na drugi strani Krka, med drugim v Ljubljani danes le z 10 košarkari in z manj rotacije, torej z manj menjavami, kajti dedimo v igro še nista vstopila pri Krki, denimo Urban Oman, oziroma je zdaj Oman zadnji, ki še ni dobil priložnosti za igro strani Dejana Jakare, trenerja Krke, pri Olimpiji pa torej za zdaj vsi na parketu, razen Martina Tonejca, enega najmlajših v ekipi, ob seveda tudi Maksu Ciprleju, Stjepanoviću, mladem Marku Hukiću, precej mladcev, tudi ne nazadnje zaradi pravilnika Košarkarske zveze Slovenije, ki dovoljuje na tekmah državnega prvenstva med 12-terico igralcev največ 4 tujce, torej takšna je omejitev. V francoskem prvenstvu so ob številnih odhodih in osipu igralcev, predvsem mladih, onkraj Atlantika v študentsko ligo NCAA že spremenili pravilnik, da lahko ekipe igrajo s 5 tujimi košarkarji tudi v domačem prvenstvu in ne nazadnje je prošnjo Košarkarski zvezi Slovenije s tem namenom oddala tudi Cedevita Olimpija, ki seveda igra ob regionalnem prvenstvu in državnem prvenstvu v končnici tega slednjega tudi v evropskem pokalu in morda se bo ne nazadnje pravilnik spremenil tudi pri nas. Nadaljuje se med tem igra, manj kot 20 sekund je še do konca, Olimpija je v napadu pri še vedno izenačenem izidu 49-49, lepa, hitra akcija Olimpije, žoga je krožila po zonalnih položajih, nato pa pod koš do Davida Škare, ki se je lepo obrnil stran od Metona in dosegel lep koš s polaganjem za vodstvo Olimpije za 2 točki, zdaj pa Krka pred zvokom sirene je Blaž Maković, tako kot ob koncu prve četrtine, poskusil zadeti za tri, če bi bil uspešen, bi šla na odmor Krka s točko prednosti, tako pa gre po prvih 20 minutah v garderobo s prednostjo 2 točk Olimpija, ki torej v Stožicah na drugi tekmi finala državnega prvenstva vodi z 51-49. Preobrat torej v drugi četrtini boljša uvodni Krka za 8, v tej pa torej za 10 boljša Olimpija, ki, če vse skupaj seštejemo, vodi za 2. Prvi strelec tekme DJ Stewart s 17 točkami, izjemno razpoloženje, ameriški branilec, ki mu letos tudi poteče pogodba in njegovo nadaljevanje sodelovanja z Olimpijo je za zdaj še neznanko, o tem bomo govorili seveda več po končanem državnem prvenstvu. 10 je dosegel še David Škara, ki je odločil prvo tekmo v Novem mestu, na drugi strani pri Krki pa 3 igralci z dvomestno bero točk, najuspešnejši je Blaž Maković, ki je pri 15 točkah, po 10 sta jih dosegla Sukmail Meton, ameriški center Krke, ki se je zelo dobro boril z olimpijnimi centri, pravzaprav gre za osamljenega centra, pravega centra pri novomeški zasedbi, in pa Jan Rebec, ki je prav tako pri 10 točkah. Prvi polčas druge tekme je torej končan in napoveduje, kar smo pravzaprav pričakovali in se tudi na zadnje nadejali, da bo tudi druga tekma v Ljubljani, tako kot prva v Novem mestu, izenačena. Prva, če ste jo morda zamudili, lahko znova poudarimo, da se je končala šele po 2 podaljških, in tudi ta, kot kaže, ko Olimpija vodi le za 2 z 51-49, napoveduje dramatično in napeto končnico. Toliko za prvi polčas, Olimpija Krka 51-49 po prvem polčasu, slišimo pa se seveda znova ob koncu tretje četrtine.

Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Drill, Unknown, Bats Live, Leopold I, King, Umin Kuna, Tadi Tada, Murat in Joes in mnogi drugi. Hip-hop je najboljši v živo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si.

0: sport.
1: V Stožicah se končuje tretja četrtina druge tekme finala državnega prvenstva v košarki med Olimpijo in Krko in tehnica se je v tem drugem polčasu povsem prevesila na ljubljansko stran, kajti Olimpija 34 sekund pred iztekom tretje četrtine vrodi proti Krki z 72-57. To je obenem tudi najvišja prednost katerekoli od obeh ekip na tej tekmi, torej 15 točk prednosti Olimpije, ki torej zanesljivo drvi proti drugi zmagi naproti. Medtem pa tehnična napaka klopi dobil je verjetno trener Zvezdan Mitrović, ki je v pogovoru s sodnikom, s sodniško trojico, tako da bo imel Jan Rebec zdaj priložnost črte za proste mete nekoliko znižati ta zaostanek. V prvo Jan Rebec natančen in je tako postal drugi strelec Krke na nocojšnji tekmi. Pri 13 točkah je sicer branilec novomeške zasedbe in priložnost bo imel doseči tudi svojo 14. ob vzklikanju oziroma hukanju peščice ljubljanskih navijačev. Zadev je obakrat, to pa bo hkrati tudi še napad Krke, da bo lahko celo se približala na 10 točk za ostanke. Trenutni izid je 72-59. Pri Krki je zdaj na parketu po dolgem času tudi Khalil Brantley, odlični organizator igre, ki je v Novem mestu skoraj da poskrbel za zmago s trojko le nekaj sekund pred koncem oziroma sekundo in pol pred koncem. Danes pa si je hitro prislužil 3 osebne napake in ga je trener Dejan Jakara, trener novomeške zasedbe, dolgo časa držal na klopi, pravzaprav celotno drugo in tretjo četrtino. Povsem pa je zdaj po teh prostih metih živce izgubil trener Olimpije Zvezdan Mitrović, ki je prejel še drugo tehnično napako in mora zapustiti dvorano. Jezen, besen je črnogorski strateg, ne vem pa točno, kaj ga je tako iztirilo, da je povsem izgubil živce ob zares visoki prednosti Olimpije. Menda pregled posnetka prekrška enega od olimpijinih košarkarjev pod košem, takšnega vedenja si trener Olimpije vsaj v tem primeru zagotovo ne bi smel privoščiti oziroma nikakor to ne sodi na današnjo tekmo, ki je pravzaprav bila ob tako visoki prednosti ta reakcija povsem nepotrebna. Še vedno se ni umeril črnogorski strateg, zdaj bo ob spremstvu Čeča Muleroja, športnega direktorja Olimpije, vendarle zapustil dvorano ob nekaterih žvižgih, ne samo krkinih navijačev, tudi olimpijinih. Zares, zares nenavaden prizor ob koncu tretje četrtine te druge tekme finalne serije med košarkarji Olimpije in Krke. Zdaj bo Rebec znova stopil na črto za proste mete po tej tehnični napaki Zvezdana Mitrovića, ki je zdaj zares zapustil dvorano, tako da Krka zdaj po tem besu z olimpijene klopi lahko zaostanek še nekoliko zniža in Rebec danes zelo zanesljiv, natančen, ne samo s črte za proste mete, tudi s črte za 3 točke v 4 poskusih, je zadel 3-krat oziroma je bil natančen v prvih 3 poskusih za 3 in je zasluženo eden najvidnejših igralcev novomeške zasedbe na tej tekmi. Natančen je bil po tej tehnični napaki Rebec s črte za proste mete, 72-60 je, ko se igra zdaj vendarle nadaljuje in Brent je tisti, ki je pri žogi, poigrava se z olimpijino obrambo, metal je, vendar žoga ni šla skozi obroč. Najvišji v skoku pa Rok Radović, ki je žogo takoj oddal do Umodže Gibsona, ki zdaj čisto počasi vodi napad, manj kot 15 sekund še do konca tretje četrtine. Olimpija vodi za 12, Kennedy ima žogo, pa zdaj Miha Cerkvenik znova do organizatorja igre Umodže Gibsona, prevzemajo v obrambi novomeški košarkari, zdaj pa žoga vendarle na levo krilo do Mihe Cerkvenika, ki je imel le sekundo časa za ta met, pa tudi precej malo prostora, le korak prednosti pred branilcem Klobučarjem in uspešno je zadel novo trojko Olimpije, ki torej odhaja na klop na krajši odmor s 15 točkami prednosti, 75-60 je pred zadnjimi 10 minutami igre. To so bile tudi prve točke Mihe Cerkvenika na tej tekmi mladega košarkarja z Brezovice, ki pa je največ košarkarskih let oziroma največ košarke se je naučil prav pri današnjih gostih oziroma pri nasprotnikih, pri novomeški Krki, od katere se je potem preselil pred letošnjo sezono nazaj v, bomo rekli, kar urodno Ljubljano, če Brezovico štejemo v Ljubljano z okolico. Prve točke Cerkvenika ob koncu tretje četrtine, najzaslužnejši pri Olimpiji za visoko vodstvo pa zagotovo DJ Stewart, ki je z 22 točkami prvi strelec te tekme. Tudi s trojko Stewarta se je ne nazadnje začela ta tretja četrtina in pa predvsem z granitno obrambo Olimpije, ki je pod svojim košem postavila kar zid, kajti Krka skoraj 3 minute in pol ni dosegla koša in tam se je Olimpija priborila največji delež te prednosti. Po Stewartu so zadevali še Nikolič, Škara in pa tudi Rok Radović za najlepšo akcijo v tem drugem delu tekme, v tej tretji četrtini, pa sta poskrbela tujca pri Olimpiji. Moja Gibson je uspešno ukradel žogo na svoji polovici igrišča, jo prepeljal na nasprotnikovo stran in počakal, da je pod koš v hitrem teku pritekel Thomas Kennedy, kanadsko-irski center Olimpije, in mu podal seveda na odobroč, da je ta potem gledalce nadgradil zares, zares silovitim zabijanjem. Zdaj pa nekaj drame tudi med tem odmorom. Eden od gledalcev, ki je bil izbran za nagradno igro meta sredine, je zadel koš in se zdaj veseli z majem, z maskoto zmaja, prejel bo lepo nagrado, zagotovo je bo vesel. Kakšne narave je ta nagrada, ne vem, ampak fant, mladenič, ki je zadel met sredine, zadovoljen, zapušča parket in prepušča parket košarkarjem, ki so se zdaj vrnili, torej, da se bo začela zadnja četrtina. Olimpija, torej pred zadnjimi desetimi minutami, vodi s 75-60, omenili smo že DJ-ja Stewarta, ki je torej z 22 točkami prvi strelec srečanja in pa tudi silovito zabijanje Thomasa Kennedyja. Na drugi strani Blaž Mahkovic, ki je tudi v prvi peterki Krke, trenutno na parketu je pri 19 točkah, 15 je dosegel Jan Rebec, Sukmail Maton 12. Trojica, torej lovi priključek, premalo razpoloženih igralcev je na novomeški strani, da bi lahko torej se morda še zgodilo kakšno presenečenje na tej drugi tekmi, vendar vse kaže na daljšo klop Olimpije, ki torej nadaljuje z visokim ritmom, prav s temi menjavami pogostimi, torej stopnjuje ritem in temu Krka le z deseterico danes v Ljubljani ne more slediti, pravzaprav z le deveterico, kajti Urban Oman še ni stopil na parket oziroma je tudi lažje poškodovan, zato torej Krka danes v Ljubljani stopil na parket oziroma je tudi lažje poškodovan, zato torej Krka danes v Ljubljani v Stožicah le z deveterico. Olimpija med tem

0: Sport.
1: Še zadnjič lep pozdrav iz dvorane Stožice, kjer smo že slišali zadnji zvok sirene po tekmi, po drugi tekmi finala državnega prvenstva v košarki med Olimpijo in Krko. Olimpija je v zadnjo četrtino vstopila s 15 točkami naskoka in to prednost zlahko obranila. Končni izid je Olimpija 91, Krka 74, zanesljiva zmaga zmajev, ki so odločno zakorakali proti 23. naslovu državnih prvakov. Torej, v seriji do treh zmag Olimpija proti Krki vodi zdaj z 2-0 in bo imela možnost končati letošnje prvenstvo v ponedeljek v Novem mestu, kjer pa zanimivo, še nobena ekipa razen domače Krke tam ni dvignila pokala za naslov državnih prvakov, torej ima Olimpija priložnost to tradicijo prekiniti oziroma končati, Krka pa, če bo pokazala kaj več kot danes, to nadaljevati. Olimpija torej je slabo začela, nekam zaspano, izjema je bil DJ Stewart, ki je dosegal koše, precej bolje je danes v tekmo vstopila Krka, ki je prvo četrtino dobila z 8 točkami prednosti, 30-22 je bilo po prvih 10 igralnih minutah, na to pa so se pri Olimpiji ob DJ-u Stewartu preobudili še ostali nosilci igre, David Škara, Aleksej Nikolič, Mođa Gibson, tudi Rok Radović in Miha Crkvenik danes z lepo točkovno bero in torej začeli v drugi četrtini preobrat, že o polčasu je Olimpija vodila za 2, bilo je 51-49, odločilno prednost pa se je torej priborila v tretji četrtini, ko je Krko povsem zaustavila, postavila obrambni zid, ki ga Krka ni zmogla prebiti v prvih 3.5 drugega dela tekme. Tam si Olimpija torej priigrala prvič tudi dvomestno prednost in Krko povsem omrtvičila. Krka res, da tudi skrajšo klopjo danes v Ljubljani ni znala ujeti priključka, ni znala stopiti Olimpijine prednosti, ki je to prednost zlahka nadzorovala in tekmo varno pripeljala do konca. Nekaj lepih akcij smo tudi videli v Mođa Gibson in Thomas Kennedy sta bržčas poskrbela za najlepšo na današnji tekmi v tretji četrtini po ukradeni žogi Gibsona, ki je na to podal utekajočemu se centru Olimpije, ki je visoko skočil in silovito žogo zabil v koš, potem ko je torej ujel to žogo nad obročem. Zares, zares lepa NBA-ovska akcija, ki ste uprizorila tuja košarkarja pri še vedno aktualnih slovenskih državnih prvakih, ki torej uspešno lovijo 23. državno zvezdico. DJ Stewart ob koncu tekme 27 točkami, tudi prvi strelec seveda, tako pri Olimpiji kot tudi na tej tekmi. Zares je bil izjemno razpoložen ameriški branilec, ki se mu v letošnji sezoni izteče pogodba in Olimpija bo imela kar precej veliko dela, da bi ga lahko obdržala v Ljubljani, kajti menda že prejema številne ponudbe od drugih evropskih klubov iz evropskega pokala in tudi Eurolige. Več o tem bomo govorili po končanem državnem prvenstvu. Pri Olimpiji uspešni še s 15 točkami v Mođa Gibson, ki je prejel posebno priznanje za najkoristnejšega igralca Olimpije v letošnji sezoni. Tako so glasovali olimpijini navijači. 13 točk Davida Škare in dvomesten pri Olimpiji še s 10 točkami Aleksej Nikolič. Pri Krki so bili razpoloženi pravzaprav le 3, manjkali so danes koši Lovra Urbihe, tudi Nika Bačviča in pa Kalila Brantlija, ameriškega organizatora igre. Strelci z dvomestno bero pri novomeški zasedbi nocoj, le Blaž Mahkovic z 19 točkami, najboljši posameznik pri Krki, eno manje dosegel Jan Rebec, ki je bil zelo razpoložen z razdalje in je poskrbel nenazadnje s trojkami za visoko prednost Krke v prvi četrtini, ko je Krka tudi povedla že za 11 točk in pa tudi Sukmail Matom, ki je odlično začel tekmo, se dobro boril z olimpijnimi centri pod obročem in pa tudi ogromno postoril v obrambi, ob koncu pa so tudi ameriškemu centru, ki je košarkarsko pot začel na Bostonski univerzi, pošle moči, tako da Olimpija brez večjih težav zanesljivo do druge zmage v tej finalni seriji vodstva z 2-0, kar pomeni, da bo imela v ponedeljek zaključno zmago, žogico za zmago in osvojitev novega naslova državnega prvaka. 91-74, torej končni izid danes v Stožicah, serija se spet celi v mesto ob Krki, torej v Novo mesto, tekma bo v ponedeljek ob 18. uri in od tam se bomo znova slišali za vse tiste, ki imate radi košarko. Hvala lepa za pozornost, več o odzivih obeh taborov jutrišnjem dopodanskem navalu in nedeljskem športnem popodnevu, zato vam le še lep in prijeten večer iz Stožic želim, Marko Polak.
0: Lui dire quand on s'aime, promis c'est incroyable. Et puis qu'on se complète comme chemise et cravate. Pourrait faire des compètes, tu restais sans bavarder. La meilleure des bestes et la meilleure des femmes. Si un jour on se blesse et que ça part en séparation, personne c'est la réparation. Moi ce que je prêche c'est pas la dépravation. Pas la dépravation, je peux pas t'insulter. Genre baisse ta sœur, ouais ça choque comme la Gestapo. Je peux pas me dire mais mon dieu mais qu'est-ce

Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si.

Atkins as well. I was made to love you. Can't you tell?

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Ameriški predsednik Donald Trump še vedno ni sprejel odločitve, kaj storiti glede mirovnega dogovora z Iranom. Izrael medtem krepi napade na Libanon. Izraelska vojska jih je včeraj izvedla več kot 10. Njeni pripadniki so prodrli že več kot 30 km daleč na libanonsko ozemlje in prečkali reko Litani. Iz jedrske elektrarne Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine poročajo, da je dron zadel stavbo s turbino na območju nuklearke, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. V steni stavbe naj bi nastala luknja. Ekipa agencije v nuklearki, ki je sicer pod ruskim nadzorom, je zahtevala dostop do kraja napada, da bi lahko ocenila škodo. Združene države, Velika Britanija in Avstralija bodo v okviru varnostnega zavezništva AUKUS začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila, so napovedali obrambni ministri držav. Podvodni droni bodo namenjeni zaščiti podmorskih komunikacijskih kablov in krepitvi obrambnih zmogljivosti v okviru zavezništva. Proizvodnja naj bi se začela prihodnje leto. Na parkirišču pred Predjamskim gradom v občini Postojna se je včeraj zgodila nesreča manjšega avtobusa hrvaških registrskih oznak, v katerem so bili turški turisti. Vozilo je zdrsnilo z ceste, dva človeka sta huje poškodovana, ostali lažje. Vzrok nesreče še ni znan. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Boštjan Janežič.
2: Paris Saint-Germain je drugič in to zapored osvojil naslov v nogometni ligi prvakov. V finalu v Budimpešti je po 11 metrovkah z 2-1 premagal Arsenal. Londončani so v finalu izgubili spet po 22 letih. Angleške prvake v vodstvo 6 minuti popeljal Havertz, v 65 pa je z bele točke izenačil Dembele. Na povprečni tekmi nevredni finala je bilo malo priložnosti. Pri izvajanju 11 metrovk sta bila za Londončane neučinkovita Eze in Gabriel, vmes pa za francoske in evropske prvake Mendes. Drevišnja finalista hokejskega svetovnega prvenstva v Cirihu sta Finska in Švica. Švica, ki še nima zlate kolajne, v polfinalu 6-0 premagala Norveško, v drugi tretjini je dosegla 3 gole. Finska, ki bi na svetovni vrh rada spet po 4 letih, pa je bila 4-2 boljša od Kanade. Severnjakom je preobrat uspel v drugi tretjini, po zaostanku z 2-1 so dosegli 3 gole. V finalni seriji državnega prvenstva za košarkarje je sinoči Olimpija povedla z 2-0 v zmagah. V Stožicah je Krko, ki je tekmo učinkovito začela, premagala z 91-74. Drugi polčas so Ljubljančani začeli s plus 2. 27 točke dosegel DJ Stewart. Tretja morda že odločilna tekma bo jutri v ponedeljek v Novem mestu. V Tacnu na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah so v kanuju Slovenci osvojili vsa 3 odličja. Žiga Linhočevar je po Čmarno goro prvič zmagal, tudi Luka Božič je v finalu izboljšal kvalifikacijsko uvrstitev in bil tretji, po zmagi v kajaku pa je bila med kanuistkami druga Eva Alina Hočevar, Lea Novak je bila 8., Benjamin Savšek pa 10. V Kopru na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki je na preskoku zmagala Teja Belak, na krogih pa je bil Luka Bojanc tretji. Danes bo v finalu na gredi tekmovala Lucija Hribar, na preskoku pa Beno Kunst. Še petič na letošnjem džiru je zmagal Jonas Vingegor, ki ima po predzadnji etapi z usponom na Piankavalo v seštevku več kot 5 minut prednosti. Cilj bo danes v Rimu. Svetovno prvenstvo v motokrosu je v Nemčiji. Odlično je na včerajšnjih kvalifikacijah nastopil Tim Geiser, ki je na drugem mestu zaostal le za Francozom Fevrejem. Jan Pancar je bil 15. Isak Žvegel in Jakob Brgles v dvojcu bosta tekmovala v finalu svetovnega pokala v veslanju v Sevilji. V včerajšnjem polfinalu sta bila v svoji skupini tretja. Še atletika, na mitingu v Karlsrujeju je bila Maruša Mišmaš Zrimšek na 5000 metrov druga, enako uvrstitev pa je v Trstu v skoku v višino dosegla Lija Apostolovski.
3: Poslušate Val 202.

Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Drill, Unknown, Vats Live, Leopold I, King, Umin Kuna, Tadi Tada, Murat in Joes in mnogi drugi. Hip-hop je najboljši v živo. 5. in 6. junija, ploščad pred Kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izrael stopnjuje napade na Libanon. Iz države so včeraj poročali o več kot 10 smrtnih žrtvah. Izraelska vojska je prvič po letu 2006 napredovala prek reke Litani na jugu Libanona. Po poročanju katarske medijske hiše Al Jazeera se izraelske sile pripravljajo na obkolitev mesta Nabatija, v katerem živi več 10.000 ljudi. V Kolumbiji bodo potekale predsedniške volitve. Po ocenah analitikov bo šlo za preizkus za tamkajšnjo levico, potem ko je ta južnoameriška država leta 2022 z izvolitvijo Gustava Petra dobila prvega levičarskega predsednika v svoji novejši zgodovini. Čeprav ankete javnega mnenja vlogo favorita pripisujejo njegovemu varovancu Ivanu Cepedi, bo končni zmagovalec najbrž znanši le po drugem krogu volitev. Kanadčan Kenneth Lau je na sodišču priznal krivdo za pomoč pri samomorih v domovini in v več 10 državah po svetu, kamor je za približno 80 kanadskih dolarjev prodajal pakete s trupom. 60-letni nekdani kuhar je vodil spletne forume, na katerih je ljudem svetoval, kako končati življenje, omogočal jim je tudi nakup smrtonosnih snovi. Tožilstvo ne verjame, da bi ga lahko obsodili za umor, grozi mu do 20 let zaporne kazni. Nogometaši Paris Saint-Germaina so zmagovalci Lige prvakov. V sinočnem finalu v Budimpešti so po izvajanju 11 metrov premagali Arsenal. Parižani so po madridskem Realu leta 2018 kot prvi ubranili ta prestižni naslov. Londončani Lige prvakov še niso osvojili. Vremenska napoved. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Zjutraj bo 10 do 16, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, tudi nevihtami. Čez dan se bo jasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Hladneje bo, v torek bo sončno in večinoma suho.

Dobro jutro. V zgodnjem majskem jutru, tole je pravzaprav tudi zadnje majsko jutro. In glasbeni izbor tega zgodnjega jutra je delo Iztoka Novaka. V družbo Radia Esin, Vala 202 pa vas vabim, Goran Obradović.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo jutri na povabilo svojega finskega kolega Aleksandra Stuba obiskala to nordijsko državo. Voditelja bosta po napovedih razpravljala o krepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja med državama. Izmenjala naj bi tudi stališča o aktualnih varnostnih razmerah po svetu, zlasti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Rusija je zaradi vse tesnejših odnosov Erevana z Evropsko unijo na pogovoru domovino poklicala svojega veleposlanika v Armeniji. Moskva je prepričana, da nekdanja sovjetska republika s svojim ravnanjem spodkopava sodelovanje znotraj Evrazijske gospodarske unije, carinske unije pod vodstvom Rusije. Reševalci so iz poplavljene jame v Lavosu včeraj rešili 4 ljudi, potem ko so že v petek iz jame izvlekli enega. V jamo je sicer odšlo 7 laoških državljanov, ki so tam iskali zlato, a za več kot en teden obtičali, ko jim je naraščajoča voda preprečila izhod. Še 2 sta še vedno pogrešana. Košarkarji Olimpije so v državnem prvenstvu v Stožicah v Ljubljani premagali Krko z 91-74. Ljubljančani so s tem v seriji na 3 zmage povedli z 2-0. Tretja, morda že odločilna tekma za osvojitev naslova prvaka bo jutri v Novem mestu. Vremenska napoved. Sprva bo precej jasno, čez